0: Fréttastofa RÚV, Markús Þór Hallsson segir miðnætur fréttir. Ekkert verður af kaupum Ása HF sem áður var síminn á vef- og útvarpsmiðlum sínar. Ekki náðist samkomulagum við skiptin eftir viðræður í kjölfar áreiðanleika könnunar að þér segir í aðskildum tilkynningum beggja fyrirtækja í kvöld. Boðað var 12. mars að félögin hefðu komist að samkomulagi helstu skilmála vegna kaupa símans meðal annars á vefmiðlunum Vísi og Blanda samt útvarstöðunum Bylgjunni, Léttbylgjunni, Gullbylgjunni. FM 957, X977 og hlaðvarp sveitunni tal. Kaupverði var þá sagt rúmir 5 miljardar króna. Viðskiptin voru háð niðurstöðum áreiðanleika könnunar, samþykki stjórna beggja félaga, samþykki eftirlits aðila og samkomulagi endanlegan kaupsamning. Frestur til að ljúka gerð endanlegs kaupsamnings liðin án þess að af honum verði. Sýn segir samkomulag einkarétt Ása til samningaviðræðna því úti og samningaviðræðum lokið. Heilsu Haralds Noregskonungs hefur rakað helgina. Þetta kemur fram í tilkynningu frá norsku hirðinni til þarlendra fjölmiðla. Þar segir að Haraldur sem 89 ára sé á sýkla lyfja meðferð vegna bakteríusýkingar í blóði. Hann svari meðferð vel. Haraldur var lagðurinn á sjúkrahús 17. ágúst vegna veikinda. Haraldur hefur verið heilsuveill nokkurt skeið og var síðast í febrúar lagðurinn á sjúkrahús á Tenerife þar sem hann var í fríi. Sýrlensk stjórnvöld segja tilgang viðræðna háttsettra embættismanna við sendinefnd Ísraela í Jórdaníu vera að draga úr þeirri spennu sem myndast hefur vegna nýlegra árás á Ísraels á landið sem einnig hefur valdið verulegum núningi milli Tyrkja og Ísraelsmanna. Ísraelsmenn gerðu loftárásir á ónotaða flugherstöð að sögn til að koma í veg fyrir að tyrkneskir hermenn kæmu sér þar fyrir. Írska lögreglan hefur haft upp á manni í Liverpool sem talin geta varpað ljósi á hvarf Jóns Þrastar Jónssonar í Dyflinni árið 2019. Maðurinn hefur hins vegar hafnað því í gegnum lögmann sinn að koma til fundar við rannsakendur. Lögregla hefur ekki nægileg sönnunargögn til að handtaka manninn en hefur móttekið óstaðfestar vísbendingar að Jón hafi mögulega verið myrtur í misgripum eða vegna spilaskuldar. Jón hvarf sporlaust eftir að hafa tekið þátt í pókermóti í Dyflinni í febrúar 2019. Ekki hefur spurt til hans síðan. Og þá að veðrið, austan og suðaustan kaldi, stinningskaldið allt hvað svindur en norðlægar í vestan til. Rigning talsverðum tíma suðaustan og vestanlands en vestlægar og styttir smám saman upp undir kvöld, hiti 8 til 16 stig en það verða breytilega að hægari vindáttir næstu daga, víða dáltil væt og fremur lít í veðri. Fréttir verða næst sær í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

er ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Volodymyr Zelenský Úkraínu forseti segir af og frá að þarlendir ráðamenn hafi fyrirskipað skemmdarverk á Nord Stream 2 gasleiðslunni í Norðursjó.
2: Україна офіційно ніколи не брала участь ні в якій операції, що стосується підриву північного потоку.
1: Þetta var svar Zelenskís við spurningu fréttamanns danska ríkisútvarpsins meinta ábyrgð Úkraínumanna á blaðamannafundi í höfuðborg

0: borgin í Kýf í gær. Hann vildi ekki ræða hvort Úkraína hagnaðist á að Nord Stream væri óvirk. Úkraínsk yfirvöld aðstoði við yfirstandandi rannsókn og vitað væri að sakborningur væri í haldi. Ríkissaksóknari Þýskalands á öðru máli en Zelenský, samkvæmt ákæru skjölum, dagsettum í júní. Þau telja skemmdarverkið úkraínska hernaðaraðgerð unna af sérþjálfaðri sveit. Fyrirverandi liðsforingi í Úkraínuher í haldi þýskra lögreglu yfirvalda grunaður að hafa leitt sjö manna hóp sem hafi komið öflugu sprengiefni fyrir við leiðsluna. Forseti knattspyrnusambands Evrópu kveðst engan áhuga hafa á að taka við af Gianni Infantino sem forseti alþjóða knattspyrnusambandsins. Alexander Seferin sagði við tali á hlaðavarpinu The Restis Politics að Infantino verði hann að hvort að hætta strax eða glíma við mótframboð í mars á næsta ári. Hann sagðist njóta þess of að starfa fyrir knattspyrnusambandið til að hætta þar rauk þessum trúverðuleiki hans og gagnrýni hans væri meiri sagtist hann ekki eftir starfi Infantinos. Knattspyrnu samband Evrópu hefur hótað að sniðganga keppnir FIFA og mörg fótboltasambönd hafa dregið til baka stuðning sinn við það. Infantino. Knattspyrnu samböndin á Norðurlöndum sögðust yfirlýsingu gær ekki lengur treysta Infantino og kröfðust úttektar á stjórnarháttum og skipulagi í FIFA. Stuðningur við endurkjöru Infantinos var nánast algjör þar til hann í sumar boðaði sölu hlutamóta halds FIFA til einkafyrirtækja. Vegagerðin vekur athygli á malbikunum og malbiks viðgerðum sem kunna hafa áhrif á vegfærendur í nótt. Malbikun er hafin í norður átt frá Korpúlstaðvegi og stendur hún til 11:30. Einnig var malbikun í gangi á norður átt frá Skarhólabraut, stendur henni ljúki klukkan 12:30 í nótt. Þrengt verður í eina akrin fram hjá vinnusvæðum, þá einnig malbiks viðgerðir á Vesturlandsvegi undir Hafnarfjalli sem standa til klukkan 7 í fyrramálið. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgátt við vinnusvæðin. Og veðrið austan og suðaustan kaldi stýningskaldið allt hvað svindur en norðlægari vestan til. Rigning talsverðum tíma suðaustan og vestanlands en vestlægari og styttir smám saman upp undir kvöld hiti 8 til 16 stig. Fréttir verða næst sæður í útarpi klukkan 2 fréttalestri. Lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara gert grína mér að ég var í golfi svo. Það setti bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn marserandi til Hveragerðis og voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur eitthvað svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólk og sem komanum inn á þing.
4: Svo skiptist við á hringum og stjænum okkur svo bara hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það var allir með geðsjókur.
0: Síðdegis útvarpið
5: á Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
5: Við

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markus Þórhallsson segir fréttir. Úkraínumenn taka á móti leiðtogum bandalags hinna viljugu ríkja í dag til að knýja á nauðsynlegan loftvarnarbúnað og aukinn þrýsting á rússnesk stjórnvöld. Linnulausar árásir Rússlands hers með langdrægum eldflögum hafa síðustu vikur orðið fleiri almennum borgurum að bana en nokkru sinni frá fyrstu mánuðum innrásarinnar. Eftir hverja árás hefur Volodymyr Zelensky forseti beðið samherja loftvarnarbúnað sem orðin af skornum skammti. Bresti forsætisráðherrann Andy Burnham verður í Kýf í sinni fyrstu utanlands för frá því hann tók við embætti og búist við að hann tilkynni heimild breskra stjórnvalda til framleiðslu á langdregum skarpeldflögum í Úkraínu. Emmanuel Macron Frakklands forseti hét á laugardag afhendingu varnarflöga. Og þessu tengt því rússar segja að tvö börn hafa verið drepin og sjö börn og tvo fullorna særst til viðbótar þegar brakur ukrainskum dróna fjalla á einkarekin leikskóla í Krasnodar í Rússlandi. Héraðsstjórinn greindi frá þessu í færslu á samskipta forritinu Telegram jafnframt hafi kviknað eldur í vöruhúsi eftir að dróni skall á því og það í eigu

0: rússneska vefverslunar Rísans Óson sem sagði engan hafa sakaði í miklum eldsvoða í vöruhúsi í Krasnodar eftir árás frá drónum. Allugur úkraínumanna að rússneskum vöruhúsum hafa valdið milljarða bandarækjardala efnahagsskaða og úkraínu her búðaði gær hreinu árása á Óson í kjölfar svipaðra árása á vöruhús vefverslunarinnar Wildberries. Og til Frakklands, Rafael Glucksmann, leiðtogi stjórnmálarhreyfingarinnar Place Publique, hefur boðað framboð fyrir forsetakosningarnar í Frakklandi á næsta ári. Hann tilkynnti framboði á TF1 sjónvarstöðin í gær og sagðist vilja auka vegsemt og virðingu Frakklands að nýjum. Glucksmann hefur setið á Evrópuþinginu fyrir bandalag sósialista og demokrata síðan 2019. Hann var einnig hríð aðstoðamaður Mikhaels Saakashvili fyrirverandi forseta Georgíu. Greinendur telja að Glucksmann höfða frekar til vinstri sinnaðra kjósenda en Jean-Luc Mélenchon leiðtogi og búiðas Frakklands. Fimm leikir voru á dagskrá í bestu deild Karla í fótbolta í gær. Víkingur endurheimti áttastega forskot á toppi deildarinnar með örugum 2-0 sigri á Val. Stjarnan tók á móti Þór í 6 marka leik þar sem Stjarnan sigraði með 4 mörkum gegn 2. Káir hafði betur gegn Káa með 5 mörkum gegn 3. IA og FH gerðu jafntefli á Skaganum. Keflavík sigraði IBV á heimavelli 1-0 og Breiðablik og Fram mætast í lokaleik umferðarinnar á morgun. Og það verður austan og suðaustan kaldi stinningskaldi allt hvað svindur en norðlægari vestan til í nótt. Rigning eða talsverð rigning í fyrramálið. Fréttalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er ný tónlist á kvöldökunni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldökunni. Góð skemmtun.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið er gaman að heyri í ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá var bara að gerst grína mér að ég var í golfi svo. Og þetta bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn masserandi til hveragerið svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur eitthvað svona hægri öfga rasistadótt. Sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma honum inn á þing.
4: Svo skiptist við á hringum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara fint og geðvegt. Þetta var, það voru allir með geðs okkur.
0: Síðdegisútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markus Þórhallsson segir fréttir. Hráolíuverð lækkaði 2,4% í morgun meðan fjárfestar búa sig undir tíðindi af eðli harkalegra refsiaðgerða Bandaríkjastjórnar gegn Írönum sem ætlaði að einangra þá fjárhagslega. Tunnan af brennt norðursjávarolíu stóð í 92 bandaríkjadölum í morgun. Donald Trump bandaríkjaforseti kallaði aðgerðirnar efnahagslegan stríðsrekstur. Lækkun varð einnig á hlutabréfamarkaði í Asíu við opnun markaða í morgun. Augu heimsins á bandaríska fjármálaráðherranum Scott Bessent sem mun 10. aðgerðirnar gegn Írana blaðamannafundi í dag. Þeir Trump hvöttu samherja bandaríkjan og kínversk stjórnvöld til þáttöku og sögðu hvers þess ríki sem liðsindi eða ætti viðskiptum við Íran bíða harkalegar afleiðingar. Bessent vildi engu svara hvort kínverjar eru beittir þrýstingi og sagði best að ræða sum mál í einrúmi. Varafórsetinn J.D. Vance viðurkenndi að varkárni væri þörf enda mætti búast við hörðum viðbrögðum Írana. Gróðureldar hafa orðið til þess að 42.000 hafa þegar yfirgefið heimili sín og hefða bíða brottflutnings í Nevada í Bandaríkjunum. Það bil 45.000 til viðbótar þurfa að vera reiðubúin að forða sér með stuttum fyrirvara, samkvæmt AP fréttavitunni. Eldarnir nálgast borgina Reno óðfluga kviknuðu að morgni laugardags og þegar hafum 52 ferkilometrar brunnið auk nokkra bygginga. Ríkisstjórinn Joe Lombardo hefur lýst yfir neyðar ástandi í Washoe-sýslu yfir völd segja eldsupptök af mannavöldum en árétta að rannsókn standi enn yfir. Sex hafa meðst þar af þrír slökkviliðsmenn. Ebola-faraldurinn sem geisar í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo hefur kostað yfir 2600 manns lífið samkvæmt upplýsingum frá stjórnvöldu sem birtar voru í gær. Fjöldi staðfestara smita komin yfir 5500. Þetta 17. Ebola-faraldurinn sem herjar á Kongo og hvort ekki sá skæðasti og umfangsmesti hvað snertir fjölda tilfella. Sameinuðu þjóðirnar hafa varað við þessari hröðu útbreiðslu og segja einn látast að völdum veirunar á hálftíma fresti. Unnið að þróun bóluefnis við því afbrigði sem nú geisar sem gæti hið minnsta tekið nokkra mánuði. Heilsu Haralds Noregskonungs hefur rakað helgina. Þetta kemur fram í tilkynningu frá norsku hirðinni til þarlendra fjölmiðla. Þar segir að Haraldur sem 89 ára sé á sýklalyfja meðferð vegna bakteríusýkingar í blóði. Hann svari meðferð vel. Haraldur var lagður inn á sjúkrahús 17. ágúst vegna veikinda. Haraldur konungur hefur verið heilsuveill nokkurt skeið. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, minni Sigurðardóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 og nótt úr 11 metra sekundu Fagarhólsmýri. Veðri klukkan 3. Reykjavík, suðaustan 1, allskýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1008 millibar fallandi. Seltjarnarnes suður, suðaustan 2, hiti 9 stig, gufuskálar, suðaustan 2, hiti 7 stig. Stykkishólmur, suðaustan 2, létt skýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, austan 6, hiti 9 stig, Bjargtangar, suðaustan 3, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan

0: 2 heiti 9 stig, Bíldudalur suðvestan 2 heiti 6 stig, Bólungavík vestnorvestan 1 heiti 6 stig. Straumnesviti norðnorðaustan 8 heiti 7 stig, Hárbjargsviti austan 1 heiti 7 stig. Blöndós suðaustan 2 heiti 3 stig, Skagatá suðsuðvestan 1 heiti 7 stig, Sauðanesviti logn heiti 7 stig. Akureyri, norðvestan 2, hiti 10 stig, Grímsey, vestuvestan 2, hiti 7 stig, Flatey og Skjálfanda, suðvestan 3, hiti 8 stig. Húsavík, logn, hiti 7 stig, Rauðinúpur, vestuvestan 6, hiti 9 stig, Rauðarhöfn, suðvestan 4, hiti 6 stig. Fondur, vestnorvestan 7, hiti 9 stig, Bjarnarey, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Dalatangi, sunnan 2, all skýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig. Loftrýstingur, 1013 mm stígandi. Seley, suðsuðvestan 2, hiti 10 stig. Vattarnes, vestan 2, hiti 10 stig. Kampanes, vestan 1, hiti 9 stig. Papi, norðaustan 4, hiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, norðnorðaustan 3, hiti 10 stig, Ingólfshöfði, austnorðaustan 10, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 7, hiti 10 stig, Stórhöfði, austan 6, hiti 10 stig, Vestmannaeyjabær, austan 2, hiti 10 stig. Eyrabakki, norðnorðaustan 3, hiti 9 stig, Grindavík, norðnorðustan 5, hiti 11 stig. Garðskagaviti, norðnorðustan 7, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðustan 4, skýjað, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Yfir Bretlandseyjum 1026 mm hæð sem þokast austnorðustur, en á 500 km austur á hverfi 1000 mm læð sem hreyfist lítið. 400 km suður á Dyrhólaey 1002 mm læð sem fer hratt norður og dýfkar. 400 km norðustur Langanesi 1006 mm læð sem fer norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan og norðaustan 10-18 m/s og rigning en mun hægari vestan til. Snýsti vestan á norðvestan 10-15 undir hádegi en dregur síðan á vindi. Vestan 3-8 í kvöld. Faxaflugamið, norðan og norðaustan 8-13 og rigning og snýsti norðvestan 8-13 seinnipartin. Norðan og norðvestan 3-10 á morgun. Breiðafjörðamið, norðaustan 5-10 en 8-13 og rigning undir hádegi. Norðan 8-13 á djúpmiðum í kvöld og 10-15 seint á morgun en annars hægari. Vestfjörðamið, vaxandi norðaustanátt, 8-13 og rigning undir hádegi en 10-15 í kvöld. Norðan 10-18 í nótt og morgun hvessast vestan til. Norðvesturmið, hægt vaxandi norðaustanátt, 10-15 og rigning undir hádegi, snýstu suðvestan 10-15 í nótt en lægir síðdegis á morgun. Norðausturmið, fremur hægbreytilega átt en gengur í austan 10-15 og með rigningu eftir hádegi, snýst í suðvestan 10-15 í nótt en hægari austan til. Breytilega átt 3-8 á morgun. Austurmið, hægbreytilega átt en gengur í suðaustan 10-15 með rigningu eða súld eftir hádegi, dregur vind í nótt, suðlæg átt 5-10 á morgun. Austfjörðamið, norðaustan 3-8 en gengur í sunnan og suðaustan 8-13 með rigningu undir hádegi, dregur vind í nótt, sunnan 3-8 á morgun. Suðausturmið, sunnan 8-13 rigning en norðaustan 13-18 slandi. Sunnan 15-20 eftir hádegi en suðvestan 5-13 í kvöld. Suðvestan 3-8 í nótt en breytilega 8-5-13 í fyrramálið. Dregur og vindi seint á morgun. Vesturdjúp, suðaustan 5-10, gengur í norðaustan 10-15 um hádegi en 13-18 norðan til í nótt. Grænlandsund, norðaustan 8-13 en 10-18 í kvöld. norðaustan 13 til 20 seint í nótt en hægari vestan til á morgun. Norðurdjúp suðvestlæg 8-5 til 10 en norðaustan 10 til 15 norðvestan til. Austan og norðaustan 13 til 20 síðdegis hvassast norðvestan til. Suðvestan 8 til 13 fyrramálið en norðaustan 15 til 20 norðvestan til. Austurdjúp og Færeyjadjúp suðvestlæg 8-5 til 13 en lægir seint á morgun. Suðausturdjúp, sunnan 13 til 18 en dregur og vindi vestan til eftir hádegi. Sunnan 8 til 13 í nótt en hægviðri vestan til. Austan og suðaustan 3 til 8 síðdegis á morgun. Suðurdjúp, breytilega 8 3 til 10 en norðvestan 10 til 15 norðaustan til. Norðan 5 til 13 vestan til í nótt en annars mun hægri. Suðvesturdjúp, norðan og norðvestan 13 til 18 en mun hægari austan til. Norðaustan 8 til 15 í kvöld, dregur hægt vindi eftir hádegi á morgun. Næst verðið fregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 10 í dag. Veriði sæl.
1: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Markús Þórhallsson segir fréttir. Þrír týndu lífi í loftárás Rússlands hers á ukrainsku borgina Kharkiv að þeir segir í færslu héraðsstjórans á samskiptamiðlinum Telegram. Nokkur fjöldi fólks særðist í árásinni. Kharkiv norðaustanvert í Ukraínu og skammt frá víglínunni. Og þessu tengt við Ukraínumenn taka á móti leiðtogum bandalags hinna voldugu ríkja, hinna viljugu ríkja í dag til að knýja á nauðsynlegan loftvarnarbúnað og aukinn þrýsting á rússnesk stjórnvöld. Linnu lausar árásir Rússlands hers með langdrægum eldflögum hafa síðustu vikur orðið fleiri almennum borgurum að bana en nokkru sinni frá fyrstu mánuðum innrásarinnar. Eftir hverja árás hefur Volodymyr Zelenský forseti beðið samherja loftvarnarbúnað sem orðin af skornum skammti. Nýsjálenska ríkisstjórnin kynir í dag frumvarp til laga sem ætlað að banna samfélagsmiðna notkun barna undir 16 ára aldri. Forsætisráðherrann Kristoffer Lauksson segir ekki hægt að umbera þann skaða sem unga kynslóðin geti orðið fyrir að völdum illviðráðanlegs utan að komandi þrýstings á samfélagsmiðlum sem væri auk þess ávanabindandi og fullir af efni sem ekki hæfði börnum. Lauksson sagði samfélagsmiðla fyrirtækjum verða eftir lagana bókstaf skilt að tryggja með öllum mögulegum ráðum sem tæknin býr yfir að börn geti ekki komist inn að viðlögðum sektum. Menntamálaráðherrann Erika Stanford segir ábyrðin að verða lagða á fyrirtækin sjálf en engar refsingar býði barnana eða forráðamanna þeirra. Lögreglumenn handtóku mann í miðborginni eftir að tilkynning barst að hann væri að munda þar hníf. Við yfirheyrslu kom á daginn að þarna var á ferð erlendur ferðamaður sem notaði hnífinn við að tína blóm. Hann var þá látinn laus að því er segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Maður sem ógnaði öðrum með eggvopni því umdæmi lögreglunar sem sinnir Breiðholti og Kópavogi var á bak og burt þegar lögreglumenn barað sem teljan hafa forðað sér með strætisvagni. Maður var handtekinn fyrir að neyta þrátt fyrir ítreku tilmæli að yfirgefa bakklóð lögreglustöðvarinnar við Hlemm og fékk þess í stað að gista fangaklefa þar. Og þá komið að veðri. Austan og suðaustan kaldi stýningskaldið allt hvað svindur en norðlægari vestan til rigning talsverðum tíma suðaustan og vestanlands en vestlægari og styttir smám saman upp undir kvöld. Hægari suðvestlæg eða breytileg átt á morgun dálir til rigning suðaustan og austanlands eftir hádegi en annars skýjað með köflum og stöku skúr yr. Hiti átta til 17 stig. Breytilegar en hægar vindáttir næstu daga, víða verður dálítil væta og fremur hlýtt í veðri en það kólunar heldur næstu helgi. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 7, við minnum á vefinrú.is fréttalestri eða lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldögninni. Góða skemmtun.
1: Rást 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur, 24. ágúst, klukkan 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Írska lögreglan hefur haft upp á manni í Liverpool sem talin er geta varpað ljósi á hvarf Jóns Þrastar Jónssonar í Dyflinni fyrir rúmum 7 árum. Maðurinn neitar að mæta til yfirheyrslu.
1: Lögregla telur manninn hafa mikilvægar upplýsingar hvarf Jóns Þrastar en segist ekki hafa næg sönnunargögn til að handtaka hann. Iris Independent hefur eftir lögreglunni að maðurinn hafi hlotið dóma bæði á Íslandi og í Bretlandi fyrir heimilisofbeldi og smáþjófnað en hafi ekki verið tengdur skipulagður í glæpastarfsemi. Áður var greint frá mögulegum tengslum mannsins við hvarf Jóns í hlaðvarpsþáttunum Hvar er Jón? Lögreglan komst að því að maðurinn hafi komið til Írlands mánuði áður en Jón en óvíst hvenær hann yfirgaf landið aftur. Það var meðal þeirra lykil spurninga sem rannsóknar lögreglumenn vildu bera undir hann. Íska lögreglan hefur fengið óstaðfestar vísbendingar að Jón, sem var fjögurra barna faðir og starfaði sem leigubílstjóri, kynni að hafa verið myrtur í misgripum eða vegna spilaskuldar. Þrátt fyrir þetta hefur rannsóknin ekki verið færið upp í manndrápsrannsókn, heldur málið enn flokkað sem mannshvarf, þótt lögregla telji líklegast að Jón Þröstur sé látinn.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Úkraínumenn taka á móti leiðtogum bandalags hinna viljugu ríkja í dag til að knýja á nauðsynlegan loftvarnabúnað og aukin þrýsting á rústnesk stjórnvöld. Linnulausar árásir Rússlandshers með langdrægum eldflögum hafa síðustu vikur orðið fleiri almennum borgurum að bana en nokkru sinni frá fyrstu mánuðum innrásar. Eftir hverja árás hefur Volodymyr Zelenský forseti beðið samherja loftvarnabúnað sem orðin af skornum skammti. Ekkert verður af kaupum Ása HF sem áður var síminn á vef og útvarpsmiðlum sínar. Ekki náðist samkomulagum viðskiptin eftir viðræður í kjölfar áraðanleika könnunar að því segir í aðskildum tilkynningum beggja fyrirtækja. Boðað var 12. mars að félögin hefðu komist að samkomulagi helstu skilmála vegna kaupa símans meðal annars á vefmiðlunum Vísi og Bland á samt útvarpstöðunum Bylgjunni, Léttbylgjunni, Gullbylgjunni, FM 957, X 977 og hlaðvarpsveitunni Tal. Kaupverðið var sagt rúmir 5 miljardar króna. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Morgun útvarpið, býðu góðan dag, klukkan orðin 3:00 yfir 7 og við erum að vinna með það að það komið 24. ágúst og við ætlum að vera hérna með ykkur, Þráinn Steinsson, Atli Fannar, svo Guðrún Dís til klukkan 9.
4: Já, sko, menningur áttu búin, þá svona, þessi fasti liður skilur þá þetta sumar svona aðeins að síga, eða ekki?
3: Það finnst þér að vera feita út núna?
4: Svo lítið.
3: Já, ja. Það gæti alveg verið, þetta eru þessi stóru póstar sem við býðum eftir í ágúst
4: Já.
3: Og svo það alltaf svona svolítið þinga þegar það búið.
4: Mitt skólasetningar víða í dag í grunnskólum.
3: Já, það verið að tengja okkur í jörð.
4: Það verið að tengja okkur í jörð. En ég held nefnilega að góðu fréttinum sem það ég held að verði nefnilega ég held að veðri veri sæmilegt aðeins áfram sko.
3: Já, þú ert viss það?
4: Ég ekki viss það, ég held bara eins og í fyrra þá var bara allt í lagi með veðrið bara inn í nóvember sko.
3: Jó, það reyndir alveg rétt. Ég var búin að búa myndi það er bara slitta í gær.
4: Þú varst að búa myndi slittu?
3: Já, nánast það var búið að spá ekki sérstaklega góðu veðrið í gær.
4: Ekki slittu samt.
3: Nei, ég erum bara ígjað þetta. Það er bara svona ég að hafa gaman.
4: Já.
3: En nei, ég var búin að reikna með roki og rigningu og mér kalt og svo framvegis ég sólbrann í gær.
4: Þú brannst?
3: Já. Já. Og bara svona hugguleg úttekin þrátt fyrir að vera með vörn. Já. Þannig að sko ekki brann en ég fann fyrir því þegar ég kom heim í gærkvöldi eftir tæplega kannski 6 tíma útiveru að það hefði verið sól.
4: Það hefði verið sól.
5: Með roði kynnum.
3: Já, með roði kynnum, það var ekki einu sinni sko ský á himni.
4: Já, það var æðislegt veður í gær og það var svo gaman líka þegar það svona gott veður svona þvert á spár.
3: Já.
4: Maður er búinn að rýna í kortin. Maður búinn að hlusta á hérna eitthvað dómstagshjal en svo bara svo verður það betra það svona skemmtilega þegar kemur með mér svona óvart
3: mm-hmm. En hvað höfum við gert við guðanum?
4: Áttu við bara við þú veist hér eða bara Ísland eða, þú veist, eða rúf þú veist, við vorum með hérna risa tónleika í rigningu

0: rigningunni hérna á laugardagskvöldið.
1: Já.
0: Svo daginn eftir bara sólablíða.
1: Jú, jú. Og sko nei, en þú kannski starra en rúf af því að jú, við vorum líka þetta með risa útsetningu frá sólmyrkvanum sem að
0: Já.
1: Það sem ég á við það bongo dagana í kringum einhverja viðburði.
0: Já.
1: En svo kemur að viðburðinum og þá svona heyrðu. Skulum nú aðeins bara halda þeim á jörðinni.
0: Einmitt.
1: Ha.
0: Já, einmitt.
1: Það ekkit, við skulum ekki missa okkur.
0: Nei, það já, þetta búið að vera svolítið sérstakt að fá ekki, sko, og einmitt, þetta bongo í kringum þessa dag svona, frekar grunsanlegt.
1: Já, það svona það sem að kannski svona pínu svekkjandi.
0: Já.
1: Og ég fór að hugsa það, þetta fullt af fólki sem laði leysina í miðborg Reykjavíkur þrátt fyrir veður, bara klætti sér eftir veðri og svona á mjög gaman. En svona svekkjandi að því það ekki margir dagar á ári strákar þar sem að við svona það fara bara allir út og gera eitthvað og við förum svona öll, förum öll út úr hýðin okkar
0: Já, eins og menninganótt
1: eins og menninganótt og við gerum þetta líka á Gay Pride
0: Já.
1: Sem vel og svo af því það ekki að segja þetta sé svona um Vestlumarhelgi þá fara einhverir á útiháttir og
0: já,
1: gerum svona
0: all land einhvern veginn.
1: Já, við erum Já. All land og við erum líka í bara inn í bústöðum og svona en flestir á suðvesturhorninu eða hérna fara á menningarnótt sem eiga svona heimagengt.
0: Já já.
1: Þetta svona svekkjandi en hún kemur á ári.
0: Hún kemur já algjörlega og hann þetta svona ég velta fyrir mér sko hvort að tengist þetta þjóðaratkvæðagreiðslum ESB.
1: Ég veit ekki maður. Erum við öll að fara út næstu helgi að kjósa?
0: Nei, svo það sko maður þarf eiginlega bara að drífa hendina atkvæði sko ef maður ekki fara að vera eitthvað næstu helgi, maður má ekki gleyma þessu.
1: Hann má ekki gleyma þessu. Heldur að vera röð?
0: Sko, nei, ég veit ekki, ég bara, sko, ég ætla að sé, sko, þáttaka, kostningar þáttaka sé nú óvinni góð.
1: Já.
0: Og fólk búið að vera að kjósa.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég held að það sé bara sniðut að klára þetta af, lífis af.
1: Ég veit ekki með ykkur, en mér finnst alltaf frekar hátilegt að kjósa. Ég Já. Klæði mig alveg pínu upp.
0: Já.
1: Ég fer ekki svo drusla.
0: Nei, setur þau varalit.
1: Já, en ég samt að segja að það megi allir bara fara eins og þeir vilja því að ég vil bara sem flestir kjósi að taki þátt
0: Já.
1: Í lýðræðinu þegar við erum að kjósa og hvað svo sem það
0: Einmitt.
1: En mér finnst þetta alltaf frekar svona hátilega athöfn. Finnst þið eitthvað það ekki?
2: Jú, svona smá.
1: Já. Jú.
2: En ekki alveg jakkaföt fín.
1: Nei, ég hef alveg tekið kjóla fín, sko.
2: Já, það varst að leiða djamið fór seint að kjósa.
1: Nei, það bara misjánt. Svona, að þetta bara er bara pínu alinn upp við þetta að já, klæða þessu svona já. Aðeins en svo hef ég líka bara farið þetta eðlilega, bara í hversta sveitum hver veit, kannski maður þetta ég bara rækta fötunum frá lögdæðin
2: Er þetta nóg mikil virðing fyrir yfir þessum kosningum?
1: Já
2: Þetta ekki alþingis og fórseta kosningar Þetta bara svona að vera þjóð sem að gangi ykkur félagskap
0: Þetta þjóðar atkvæða greiðst
2: Já,
0: það sko, emi, þetta eitthvað sem við getum tekið sem sjálfsögum hlut að við fáum einhvern að taka þátt í ykkur stóðum ákvörðum Það víða sem að bara það alls ekki hleypt fólki að þessu borðið sko.
1: Og við höfum heldur ekkit oft tekið þátt í þjóðaratkvæðagreiðslum
0: Nei, eitthvað svona einstök mál
1: Nei.
2: Ég sé það núna, ég ætla bara að pressa
1: Já, og svo líka, þú veist, maður röltir í skólan í hverfinu sínu og þú ert að mæta fullt af fólki og svona kom dag svona, þetta er hugulegt
0: Já,
1: það er gaman að þessu
0: já.
1: Og svo sé maður ungmennin fara á kjörstað það líka skemmtlegt fólk krakkar sem eru að kjósa í fyrsta sinn
0: Já,
2: ég klúraði því alveg síðast dóttir mín yngri var að kjósa í fyrsta sinn kona mín var sko að vinna í kosningunum niður í skólanum þar sem við kjósum og ég fór með stelpuna við fórum á kjósum og hún var alveg brjáluð komin að ég skildi ekki kalli hérna og hún erið með að kjósa þegar barnin var að kjósa í fyrsta sinn
1: Já
2: Ég fattaði það eftir að ég skeiti bak farmaður
1: Þarna tókst ekki eins og mynd
2: Jú, en of set Þetta var eiginlega bara algjört klúður
1: Þetta algjört klúður
0: en Við ætlum að tala þessum um, auðvitað að halda auðvitað áfram um að ræðum halda áfram að ræðum þessar kosningar í þessum þætti
1: Er þetta svona núna eins og vika fyrir jól? Núna er þetta svona, núna förum við í turbogýrin hérna, þjóðin
0: Já, lokar spretturinn og við ætlum að fá sko frænkurnar okkar sem að við vorum með hérna bara fyrir ekkert svo lungu
1: Í blá byrjun eiginlega þess að tala um þetta
0: Já, Snærós Sindardóttir frá sko, Evrópuhreyfingunni og Erna Bjarnadóttir fara á heimsýn frængur og öndurum með það þarna ætla að koma til okkar það var nú sko það var nú mikil svona ró og gleði yfir þeim þegar við fengum það síðast nú spurning hvað það sé búið að sko skrúa þess upp í þessu
1: já
0: það var spennandi bara að sjá ég veit það ekki
1: nei nei ég veit það ekki heldur
0: og vonandi og það ennþá sko góða frængur
1: já svo ætlum við aðeins að ræða samband Íslands við Línu Langsokk hérna eftir
0: já
1: við sko Sigríði Jónsdóttur sem var starfar á leikmunasafninu og við ætlum líka að halda áfram að tala forseta FIFA
0: Já, við ætlum að, sko, það var alltaf byrtist mjög áhugaverð yfirlýsing helgina frá, sko, sameili yfirlýsing frá knattspyrnu sambandi Norrlanda, það sem að var sko, bara gefið út að þeir bara hreinlega treysta ekki lengur forseta FIFA, Gianni Infantino og þetta gerist auðvitað í kjölfæra því að Infantino lagði til stofnun á sko FIFA Forward Enterprise þar sem að hann stóð til bara hreinlega að selja hluta af heimsmeistaramótinu í fótbolta
1: Já, já
0: til bara svona enga aðeila og við ætlum að heyra í sko Þorvaldi Örlýsinni formanni KSC
1: Já.
0: Hann verður á ferðinni veit ég og við ætlum bara að ná í hann
1: Hann út um allt við maður ná í skottið á honum Svo eru það samtökin heimil og skóli og Reykjavíkuborg sem ætla að taka höndur saman og ætla að bjóða upp á aðstofi heimanám fyrir grunnskólabörn og foreldra þeirra á borgarbókasafninu í Kringlunni og borgarbókasafninu í Gerðbergi og í ljósi þess að grunnskólarnir eru að hefjast í dag þá ætlum við að fara aðeins í þetta hérna eftir Sigurður Sigurðsson, framkvæmdastjóri heimilis og skóla, er að koma sér fyrir hjá okkur.

0: Þetta eru GTR og Birnir og lag sem að heitir Vilt Fá. Svona til að hjálpa fólki að koma fram rúminu, það kannski einhver að hella sér á kaffi og núna nefnilega verið að vekja krakkana líka í fyrsta sinn kannski langan tíma verið að koma börnunum fram úr rúminu því það verið að segja að það skóli, það skólasetning.
1: Já, rífaði á lappir.
0: Já, þetta ég get ímyndað mér, ég nú ekki heima til að taka þátt í þessu, ég veit ekki hvað ég segi bara sem betur fer, akkurat núna, þessu stappi sem að getur á sér stað þennan morguninn, það þarf að snúa við sólarhringum.
1: Já, og samtökin heimil og skóli og Reykjavíkurborg alltaf taka höndum saman og bjóða upp á aðstofið heimanám núna þegar skólanir eru að hefjast fyrir grunnskólabönn og foreldra þeirra í borgarbókasöfninu í Kringlunni og borgarbókasöfninu í Gerðubergi. Markmið nú fyrst og fremst að stuðla í öfnum tækifærum barna til náms í Reykjavík og veita þeim aðstofið heimanám sem þurfa að halda og hann Sigurður Sigursson, framkvæmdastjóri heimilis og skóla, hann kominn til okkur, ætlar að segja okkur aðeins frá þessu, vertu velkominn Sigurður.
2: Takk hérlega.
0: Eða að byrja, Sigurður, á bara þessi samtök, heimili og skóli, það ekki allir sem að kannast við þau.
2: Já.
0: Kynnt okkur aðeins fyrir þeim.
2: Heimili og skóli eru landssamtök foreldra og er búin að vera starfrækt síðan 1992. Við erum að markmið samtakana að stuðla bættum menntun og uppeldisháttum barna land allt og við erum búin að vera með á þessum árum fjöldanallara verkefnum og baráttumálum sem að hafa nást í gegn eins og fyrsta baráttumál samtakana var einsetinn skóli sem orðið sjálfsagt í dag en var baráttumál árið 1992. Einsetinn skóli bara að börn mætti skólan öll á morgnana eins og ég þegar ég byrjaði í skóla sjálfur það byrjaði í hádeginu.
0: Allir lendi þú ekki því við vorum ekki einsett skóla fyrst maður var með eldri börn fyrir hátti og yngri börn eftir hátti
1: Nei, ég held ég að vera einsett
0: Já,
1: ég stíða bara átta
0: þetta var breyttist síðan á ákveðnum tímapunkti þá varð skólinn einsettinn og þá mættu allir á sama tími
1: skóla. Ég hef alltaf bara upplifað það
2: Þú veist, sumböld byrjaði með klón átta en ég til dæmis í fyrsta bekk byrjaði 40 í skólanum.
1: Já, í mitt.
2: Sem að gera það verkum að einhver þurfti að vera heima barninu.
0: Já.
2: Og sem að voru leitt konur.
0: Já, þannig að þetta var mikil bylting.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta fyrsta baráttumálið og það gekk í gegn.
2: Algjörlega, og svo hefur verið náttúrulega fræg fyrir að við innleitum bara netöryggisfræðslu fyrir börn, löngu áður en að það varð hipp og kúl.
0: Mm-hmm.
2: Sem er
1: og nöðsynlegt.
2: Og nöðsynlegt sérstaklega í dag og við erum ennþá að sinna því í dag. Þannig að við erum að gera gríðarlega mikið bæði í námskeiðum, við erum að hjálpa foreldrafélögum, koma þeim að stað, aðstóðu út að þetta byggist, foreldrastar byggist á sjálfbóðum þannig að við erum að aðstóða þau á degi hverjum og ráðgjafa síminn okkar bæði það sem að það gríðarlega mikið, það sem að skólakerfið flókið og foreldrar þurfa átt að aðstóða og þá hringja þær í okkur og leiðbennuðum.
1: Þið segir líka þeir að fara að aðstofa börn við heimanámið og foreldrarna líka.
2: Algjörlega. Heimilið misjöfn og það gera ákveðin krafa með heimanámi að börn eiga að læra heima. En eins og segir, fjölskyldur eru misjöfnur og eru í misjöfnum aðstæð til þess að hjálpa börnunum ef við þurfa hjálp. Þannig að foreldrar geta mætt með börnin sín eða börnin geta líka mætt einn til okkar í gróin en í hann Gerðubergi og Kringlunni og fengið aðstofi heimanám og þetta ég mynd selja að vera bara frábært ef að fóreldrar kemur líka á þessa daga til að tengja spönnunum líka ef þið geta
0: En hvernig er þetta? Er heimanám í öllum skólum? Er þetta eins?
2: Nei, það er heimanám því leiti að það er alltaf heimalestur sem er gríðarlega mikilvægt og marga fjölskyldur eru bara misjánlega stakk búin til dæmis að hjálpa við heimalestur.
0: Já.
2: Eða til dæmis kannt ekki íslensku, hvernig það getur verið að sitja í barni og hjálpa því með heimalestur.
0: Akkurat.
2: En það er bara rosalega misjánlega. Þetta er náttúrulega því lengra sem kemur í skólanum því algengara er heimanám, en það eru margir skóla sem eru heimanámslausir, en margir eru með gríðilega mikið heimanám.
0: Já. Já, eins og þú segir, það er eins og með að þú ert af ellendubergi brotin og lestur er rauninni grunnurinn af öllu, þannig að þó að sé ekki nema að koma bara til ykkar og fá aðstofa lesturinn.
2: Mm-hmm. Þá er það alveg bara í bóði og bara mynd að fá að sjálfbóðliði sitja yfir barni og jafnvel fóru til líka til að hjálpa stað að kynna smálunum betur.
0: Já, og svo bara margt í heimanámi barna sem að vefst fyrir foreldrum. Það kannski bara 30 ár síðan þú sast og varst í margveldun eða deilingu eða og þú þar sem þurftir að setja...
2: Algebru.
0: Já, þurftir að setja upp dæmi og þú upplifði bara pínu vitlisann að geta ekki aðstoða við þetta.
2: Mm-hmm, algjörlega og þetta bara, þú veist, jafnvel þú sett hámentu manneski að þú getur að ströggla með heimanám títubækings. Þetta er alveg magna, ef bara hveta alltaf ef við hafa á að skoða hvort þau komist gegnum dæmi í dag í tíundabekk.
0: Já, þannig að þetta er fyrir sem bara allan aldur, frá fyrsta upp í tíunda.
2: Já, algjörlega, við leggjum áslá að ef að barn er frá fyrsta til fjórðabekk að fórhaldi komið með en þetta er opið fyrir öll börn á aldrinu frá fyrsta til tíundabekk,
0: já. Já, þannig að börn geta tekið strætó til ykkar og bara ef þau eru sjálfstætt.
2: Já, algjörlega, ef þið vantar einmitt sjálfstæðu vantar hjálp. Já.
1: Hvaða snillingar að sinna þessu? Hver svona með þetta allt róið og hreinu?
2: Það er, sko, við erum að leita sjálfbóðinu núna og við erum með í bóksinu á skráningaforminu okkar af hverju, viltu vera? bara mjög góð spurning. Að það er bara fólk sem brennur fyrir því að hjálpa börnum og að bara bæta menntun og tryggja jöfn tækifæri.
1: Já.
2: Það er bara, ég brenn fyrir menntun er yfirleitt besta svarið, algengasta svarið.
1: Og talaði líka um einmitt að jafna tækifæri, þetta viðbrað líka við, það auðvitað bara, auðvitað fjöldu þetta fjölga börnum til þess að vera bara ekki brotið í skólum, bara um all land, þetta eitthvað svona viðbrað því, það líka bara, eins og þjóðfyrastaða eins og bara, það ekki alltaf bara hreinlega bara hægt að fá, ná tíma í að sittast niður með barnum og gera þetta út af því að það bara að sinna öðru.
2: Við náttúrulega, við heyrum okkur líklega hvað oftast að fólk hefur ekki tíma.
1: Já.
2: Þú veist, það er, við lifum á þannig tímum í hávaxta umhverfi að fólk hefur jafnvel þurft að bæta við sér vinnu
1: Já.
2: Og hefur minni tíma fyrir börnin og líka náttúrulega eru, eins og segir, fjölgað fólki sem flytur til landsins en þetta bara alls konar fólk sem það rast og alls konar börn.
1: Já.
2: Bara, þetta og þetta ekki neitt beint viðbræð, þetta raun og verið gamalt verkefni sem að Rauði krossin sinti á árum áður. En þörfin gríðarlega núna það í dag.
0: Já, en þegar maður sko heyrir af þessu að hefur ekki okkur borg og heimil og skóli hefur tekið sér saman þetta, þá finnst maður, hugsa maður bara svona býtu, af hverju hefur þetta ekki alltaf verið og það ætti bara vera og ætti að vera í öllum sveitarfélögum?
2: Algjörlega, við ákveðum að þetta er sérst styrta velferðarsjóð barna og við erum, við hugsuðum þetta sem byrjum smátt í Reykjavík.
0: Já.
2: Á tveim stöðum, en ef þetta gengur vel, þá munum við á höfu alveg huga að dreifa þessu meira.
0: Já.
2: Og fjölga stöðum, fara í afveljónu sveitafélög og þannig ná þessu fram. Það við ákveðum að byrja smátt, staðum vera að springa út og þetta verði jafnvel og mikið fyrir okkur.
1: Já.
2: En við ætlum að byrja smátt, ganga vel að þessu tveim stöðum og svo vikku þetta út.
1: Þannig að það mjög líka einmitt eins og kom fram í tilkynningu frá okkur að vera víðar og höfubökkarsöðinni, það þarf ekki eða ætla að fara smillið sveitafélaga það er ekki líka bara einu sveitafélaga að breiðast við og vera í bandi.
2: Jú, algjörlega það er öll sveitafélaga með endilega heyri í okkur það við erum landsamtök foreldra og áhersla landsamtök
1: Nákvæmlega.
2: Við erum búin að vera út allt á landsbyðinni síðustu ár en bara ef einhver hefur á verkefninu eða öðrum verkefninu sem höfum þá bara endilega að vera í bandi.
0: Já, sko Sigur áðurum við spyrðu út í það hvenar þetta upp á að foreldra geti mætt með börn sín. Þið eruð þetta þarna heimil og skóli, eruð þið ekkert að fá nú eitthvað borða eitthvað út af þessu með einkunnagjöfina? Því að nú alltaf það að eilíða þrætu epli núna þessa dagana?
2: Jú, í mörg ár fengu þetta bæði frá foreldrum og kennurum. Að þetta væri Og þetta var bara mjög áhugavert sem kom fram að hann einhvern er einu skóla þýtti ekki sama og öðrum.
0: Uh-huh.
2: Og við erum alveg á því að það þarf að vera einhvers konar hverfi sem að sýnir raunverulega hver barnið statt í sama bóru við önnur börn.
1: Og eins yfir alltaf, bara jafnt yfir allt einhvern veginn.
2: Já, bara ég sem foreldri veitir raunverulega hvernig barnið myndi statt með hverða í einum skóla ef að með B í þessu skóla þýðir að sem með A í þessu eða C í hinu skiljið hvað við þetta er svolítið svona, þetta er á reiki og bara ég man þegar þetta kerfið að tekið upp þá var gert í skyndi og þetta var jafnvel mismunandi innan sko, skólana milli kennslustofa hvernig kennar að gá engun þannig að þó að hugsunin hafi verið mjög góð í upphafi þá var kannski framkvæmdin ekki nógu góð sérstaklega fyrir börn og foreldra en sérstaklega kennara sem að voru bara vissu hvernig ekki átt að bregðast við.
0: Já, bara tekið upp kerfi og svo átt eftir að klára...
2: Finnið út úr þessu svolítið.
0: Já,
2: sem að kennarar náttúrulega gerðu en það var náttúrulega að gera það verkum að þetta er rosalega mismunandi milli skóla og eða bekkið
0: ég vel Já. Sigurður, hvenar geta börn mætt í borgarbókasafnið og í Kringlunni og Gerðabergi?
2: Við stefnum að byrja í september.
0: Já.
2: Dagsetningin ekki alveg komin, við erum að safna sjálfboðaliðum.
0: Mm-hmm.
2: Við erum að fara að hefja svona auglýsingaherferð til þess að fá fólk til að skrá sig. Það eru nú þegar, maður búin að vekja að tekla á þessu, en það eru nú þegar komnir nokkri sjálfboðaliðar.
0: Já.
2: Við vonast bara til að byggja ofan á það og gera þetta bara rosa vel.
1: Hver geta þau leita þeir sem vilja vera með?
2: Í dag þurfum við að fara bara að senda mér tölvupóst á heimilaskóla@heimilaskóli.is en við erum að fara að setja skráningaformið á síðum okkar. Þannig að inn í lok dags ætti skráningasíðin að vera komin upp.
0: Já, og ég sé fyrir mér sko þolinmóða eldri borgar að hjálpa við lesturinn.
2: Það er
0: þolinmóðasta og dásamlegasta fólki okkar, þannig að það væri nú huggulegt ef einhverju myndu bjóða sig í það.
2: Algjörlega, þetta eru ekki margir tímar á viku og ég þetta bara frábært tækifæri til að gefa afsett í samfélagsins og menntuna barna.
0: Já, þetta er bara mjög gott og þar Sigurður Sigurðsson framkvæmdastjóri fyrir heimilis og skóla. Takk fyrir að koma til okkar, gangi ykkur vel með þetta verkefni heimil og skóli@heimilogskóli.is fyrir þá sem að vilja skrá sig.
2: Já.

0: Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Ertu vel girtur, gaddavír, rafgirðingar, netgirðingar, KB, Borgarnesi? Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk, góð tilboð. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
3: Alla daga.
4: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslistöð. Orkusala.
5: Góð þjónusta við stangveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Fjárfestar búa sig undir útlistun bandarískra ráðamanna á hörðum efnahagsaðgerðum gegn Írönum í dag. Verð á hráolíu lækkaði í morgun og lækkun varð einnig á hlutabréfamörkuðum í Asíu. Bandaríkjamenn hvetja samherja til þáttöku. Írska lögreglan hefur haft upp á manni í Liverpool sem talin geta varpað ljósi á hvarf Jóns Þrastar Jónssonar í Dyflinni fyrir rúmum 7 árum. Maðurinn neitar að mæta til yfirheyrslu. Leiðtogar bandalags hinna vilju ríkja koma saman í Kýv í dag þar sem Úkraínumenn knýja á afhendingu loftvarnarbúnaðar og aukin þrýstinga á Rússa. Samningaviðræðum Ása sem áður voru síminn kaup á vef og útvarpsmiðlum sínar hefur verið slitið. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
7: Morgunútvarpið á Rás 2.
8: Jú, Gunna, morgun útarfið heldur áfram og við ætlum að fara að tala hana Línu Langsokk hérna eftir vegna þess að það er verið að, rannsaka aðeins samband okkar við hana.
9: Mm-hmm.
8: Hún kom, hennar byrtist okkur fyrst árið 1946 og þá undir nafninu Lóa Langsokkur. Og hún steig fyrst á svið árið 1960. Þannig að þetta samband það spannar ára tugi.
9: Ég Lína hann heldur gömul.
8: Já, hún hann gömul.
9: Já.
8: Og hún Sigríður Jónsdóttir starfar á leikminna safninu og ætlar að er rannsaka þetta mál og ætlar að koma til okkur eftir og svona fara aðeins yfir hvað er hún búin að koma að stað.
9: Já, þetta áhugavert. Lína hann eldri borgar í raun og veru ef við hugsum það þannig en alltaf ung stelpa. Þannig að það er gaman að sjá. Förum við í sögu Línu Langsokkur hérna eftir smástund.

0: Þetta er Sigga Mótrí með All Tangled Up en Gunnar við vorum að segja ykkur frá því að hún Sigríður Jónsdóttir sem að starfar á Leikminja safninu sem sér safnum sviðslistar á Landsbókasafni að rannsaka þessar myndir viðtökur, þýðingar og þróun línu langsóks á Íslandi, hvorki meira nefn minna. Þetta eru þetta alvöru verkefni sem er mjög gott að ná utanum en að þetta samband spannar sko ára tugi.
1: Já, og þetta með þetta hljóma líka bara frá stórt verkefni.
0: Já, einmitt, og við erum mikið og hún komin til að konum sér verður velkominn.
2: Já, takk.
0: Sko, getur aðeins bara byrja því bara hvernig, sko, af hverju?
2: Þetta er yfirleitt, þetta á sér yfirleitt frekar langan aðdraðandi, en þetta byrjaði með mjög einfaldri spurningu hvort að ég væri til í að halda stuttan fyrirlestur í samvinnu við fræðsludeild Norrænuhússins. Og ég sagði bara, jú, því minna.
0: Línu.
2: Línu, þá sérstaklega út því að karakterin semst átti 80 ára ammæli í fyrra að með minnir og það var svona mikið húlumhæg í kringum það. Þannig ég ákvað að bara slá til og hugsaði með mér, já, fyrsta uppsetningin sem ég veit að var hjá leikfélagi Akureyrar einhvern tímann í kringum 1970 og svo bara opnaðist kanninuholan og ég vissi ekki hversu djúp hún var og allt í hennu sérst, þegar ég fór að skoða þetta og fyrsta sem ég geri yfirleitt þegar ég byrja svona rannsóknvinnu sérstaklega þegar kemur að leikhúsi og sérstaklega þá barnaleikhúsi sem lítið hefur verið rannsakað á Íslandi þanniglega og ekki mikið skrifað að fara á tímarit.is og reynlega gera bara einfalda orðaleit og það bara lína langsokur innan gæsalappa og svo bara fara hvenær fyrsta fæslan, hvenær fæslan nummer eitt eða tvö og það reyndar gagnaðist mér ekki eins vel eins og ég hélt eða svona eins og gerust yfirleitt vegna þess að ég fekk ábending að upprunulega á upprunulega línu langsóknu á Íslandi er ekki í bókaútgáfu, ekki í útvarpi, ekki í leikhúsi, heldur í dagblöðunum. Og þá ekki undir nafninu Lína Langsokkur.
0: Nei, hún heiti ekki Lína fyrst.
2: Nei, heldur Lóa Langsokkur sem að birtist árið 1946 sem svona rað, svona framhaldsaga í Morgunblaðinu.
0: Bara svona myndasögur strýpa?
2: Nei, sem sagt texta, sem sagt þetta var kannski svona ein málsgrein á dag. Byrjaði sem sagt að birtast á vormánuðum 1946 og endist alveg út júní. Og þetta er raun og veru öll, hvað við segja, fyrsta bókin eins og við þekkjum hana, sem eru þessa litlu svona smásögur þarna af línu. Og nema hvað að við vitum ekki hver þýttana.
1: En fengu börn þá sem voru að lesa þetta eða fólk sem var að lesa þetta það bara í óbúslega litlum skömmtum á hverjum degi?
2: Við erum að tala á bilinu svona 100 til 120 orð max.
1: Vá.
2: Þannig að það, þú veist, þetta svona hálf til ein málskrin sem tíðkaðist á þessum tíma bæði fyrir sko sögu fyrir fullorðna og sögu fyrir börn. En þetta var eins konar barnahorn sem að var þá í Morgunblaðinu og það greinilegt að sko af og til þegar þýðandanum tókst ekki að annarkvort að þýða næsta skammt eða vantaði sem sagt pláss í blaðinu að þá var bara skellt inn kannski tveimur setningum og mynd úr upprunalegu bókinni.
1: Þetta er náttúrulega bara til að gera börn og fullorðna háða blaðinu.
2: Og sko háða línu.
1: Já.
2: Út af því að þú veist það, minna ef við erum að horfa á það er skemmtanir sem voru í boði á þessum tíma, þá var það útvarpið og það voru blöðin og síðan voru það bækurnar og þetta er alveg rosalega góð leið til þess að kynna, semst að selja blöðin í raun og veru og það sem virðist vera er að þetta sé með fyrstu þýðingum á línu yfir höfuð úr sænsku yfir á eitthvað annað tungumál, þannig að einhver annarkvort hefur verið í Svíþjóð og kveikt á perunni eða frétt af þessu einhvern veginn vegna þess að það var skrifið mjög skemmtileg fræðigrein þessar sko þýðingar Martin Ringmar heitir hann sem að skrifaði greinina sem að er í raun og veru að segja að þetta sé að öllum líkindum eina af fyrstu þýðingunum í heiminum.
0: Þannig að við vorum sko fljóta grípan eins og við fáum stundum eins og bara vorum með Magnús Geir hérna úr þjóðleikusum daginn hann sem að segja að við vorum fyrst við erum fyrst að fá eitthvað svona þýfingu á verki og mér finnst að vera oft þar sem að eitthvað verkslæri gegn og Íslendingar eru fyrsti til að fá þýfingun til sín, að fá eitthvað leikirð. Þannig að við erum búin að vera lengi í þessu, að vera fyrst á vagnin.
2: Og líka vegna þess að Ísland er það lítið og málsvæðið er það lítið að við höfum kannski þeir einstaklingar sem er að ferðast hafa kannski á þessum tíma fari leikhús, fylgjast með voru bóklesandi, eru einhvern veginn með augun opin sérstaklega í kringum sko sjálfstæði Íslendinga að reyna sína að við séum þjóða meðal þjóða og við séum að þýða heimsbókmyndinar eða við séum með veist, mikla bókaútgáfu þannig að þetta á sér mjög svona skemmtilegar rætur. Þannig að þarna byrjaði þessi svona mysteria.
0: Og getur ekki verið að einhver hafði það bara ákveða að gera þetta, það hafði ekki verið neitt leifi eða þetta var bara að byrja að þýða þetta bara og byrta
2: Mig grunar sterklega að þetta hafði verið í miklu óleifi. Að það hafði ekki haft samband við sko Astrid Lindgren eða neitt. Bara að það hafði einhver keift bókina á sænsku mögulega, kannski norsku þau í Noregi vorum ansi snögg að semst, þýða bókina líka og fara með hana heim og bara þýtta hann í laumi.
0: Já.
2: Það var enginn að fara að koma stað í.
1: Já, en hann, við vitum ekki hver byrjaði að kalla hana Lóu.
2: Nei, við semst, vitum ekki hver upphaflegi þýðandin semst, hjá Morgunblaðinu er en að öllum líkindum er þetta bara einhver blaðamaður sem að vann á Morgunblaðinu sem að fékk þetta verkefni Já. Og svona gerði það þokkalega vel. En þarna eru sem sagt byrjar þannig að það eru önnur nöfn sem að eru sagt, öðruvísi heldur en það sem við þekkjum.
0: Það er Níels.
2: Það var allavega sko Tommy er Tumi
0: Já.
2: Og sem sagt allar eldri frúrnar sem við kannski tölum seinna sem sagt, eftir sem að eru í kökubúðinu þær heita sem sagt allar öðrum nöfnum og þá aðalega semst eftir skordýrum sem er mjög fyndið. Veist, þannig að þetta er bara svona, þú veist, hann fekk þessi einstaklingur að gjörsamlega frjálsar hendur til að gera raunverðu það sem honum sýndist og þá var Lóa einhvern veginn
0: Já, heimmi.
2: Virtist
0: og
2: vera,
0: bjó Lóa á sko, sjónarhóli og var hún?
2: Hún bjó á Grísholti.
0: Grísholti?
2: Grísholti.
1: Hún bjó í Grísholti.
2: Ég minnir að það verið Grísholt.
1: Ó, já, þetta er mjög merkilegt.
2: Þetta, þannig að ég, þarna sko byrjar þetta. Svo sem sagt, kemur út fyrsta þýðingin nokkrum árum setna og ég alltaf að velta því fyrir mér hvar sko lína eða barnabókmyndir eða það sem við köllum svona hvað fer inn í þjóðasáluna hvað verður hluti af þessu þessari íslensku eins og við köllum þjóðasáluna sko gæsalappa og það sem gerist er að fyrst kemur út þessi sería í Morgunblaðinu síðan byrja bækurnar að semst, koma út þessar fyrstu þrjár Línar Langsokkur fyrir til suður hafa og það er hérna, þessar þrjár fyrstu bækur síðan kemur út kvikmynd Sest, fyrsta sænska kvikmyndin sem byggð á Línur Langsokk árið 1949, stærri kring 1950 og þá einhver einstaklingur á Íslandi sem ofboðslega séður þetta svart kvikmynd, ekkit sérstaklega frábær, þú getur séð stuttar klippur úr hún á YouTube þá eigandi stjörnubíós kaupir réttin að þessari ágætt bíómynd og Línur Langsokkur í látlausri sýningu í stjörnubíói í 10 ár.
1: Ha? Þessi?
2: Hún sýnd meir og minna sko, með hljöfum, en þú veist það hægt að finna auglýsingar fyrir Línu Langsokk í
0: öllum sömu, mynda.
2: Sömu myndina
0: Já.
2: Í stjörnubíó frá þau bil 1950 til 1959.
0: Já, Sá nýtt réttin.
2: Svona líka og Já. Þetta þegar síðan Lína frumsýnd í leikfélagi Kópavogs, þá eru raunverulega, þá þekkja allir til hennar.
1: Þetta segir manni að öll börn nánast á 10 ára tímabili hafa farið á Línu sem að er búa hér á Suðvesturhorninu.
2: Já, og í milltíðinni, þá er komin út blaðagreindnar, bókin, bíóið og reyndar fyrsta semst faglega atvinnu uppsetninginni sem var af, semst, af Línu var á RÚF og því að þá ég fann vísbendingar að þetta hafði verið leikið semst í barnaútvarpinu einhvern tímann í kringum 1955 og það sem líka merkilegt að það semst kona að nafninu Hólmfríður Pálsdóttir sem var systir Lárusar Pálssonar leikara og leikstjóra sem að leikstýri þessu. Þannig ég mjög forvitin að vita hvort þessu upptaka sé til hérna á RÚF. vegna þess að Lína var sem sagt lesin, að ég held lesin frekar heldur en leikin, ég ekki viss,
0: já.
2: Í á rúf.
0: Mm.
2: Og síðan, eftir þetta 15 ára ferðalag, þá ratar hún loksins á leiksvið.
0: Já, og það var ekki Reykjavík.
2: Og það var ekki Reykjavík, það var önnur séðmanneskja sem að keypti réttin, fékk réttin að sem sagt leikriti, leikgerð í raun og veru sem hafði verið samþykkt í Svíþjóð að ég held til þess að setja ásvið í leikvælagi Kópavogs árið 1960 sem var þá tiltölulega nýstofnað og hafði aðsetur í Kópavogsbíó sem að nú er ekki til lengur.
0: Og það var barnaleikrit, var þessum tíma svo bara, voru barnaleikrit almenn?
2: Þau voru að svona slíta, hvað segir, barnskónum, skilur, þau voru að þróast, en þetta, Lína Langsokkur var fyrsta barnaleikrit leikfélags Kópavogs.
0: Já.
2: Og
0: En þarna sjáðu bara, þetta búið að vera í bíó og þarna bara var hún fyrir að heita Lína, bara hún hét ekkert Lóa neitt meira.
2: Nei, hún hét bara eins og hún Lóa og ég held að eftir að fyrstu bókaþýðingarnar komu út að þá hét hún Lína upp frá því.
0: Já.
2: Það tók aðeins lengri tíma fyrir hina karakterina til þess að breyta nafn, til dæmis í þessari leikjar að þá heitir Tommy ennþá Tumi.
0: Já.
2: Sérst frúrnar heita ennþá Brunnklukka og eitthvað svona mjög súrealískum nöfnum.
1: En veistu hver breytti nafninu yfir í Lína? Hver á heiðurinn að því að hún heiti Lína?
2: Það er líklega fyrsti þýðandin á semst, bóka þýðandin sem á Íslandi sem ég hreinlega man ekki hvað heitir. Það er hægt að komast að því á einfalda máta vegna þess að síðan fer hún reyndar í gegnum allavega tvö ef ekki þrjú þýðingar semst, umferðir á Íslandi þanga til að við komum á útgáfuna á tíunda áratugnum sem við kannski þekkjum best í dag. Okkar kynslu þekki kannski gulubækurnar, þú veist það sem hún að halda á hestinum en síðan þannig að það er alltaf, það sýnir líka fram á mikilvægja sko þýðinga
1: að
2: hvaða er mikilvægt fyrir hverja kynslu að fá eitthvað sem að talar á skýrari hátt til þeirra heldur en kynslóðan og undan. Þetta er ekki bara orðalag, heldur bara veist, nöfn eða brandarar eða eitthvað sem að nær til barnana miklu frekar.
0: Já.
2: Og síðan náttúrulega það sem fyrsta sem ég sé þegar ég finn síðan þessa ágættu sýningu í leikfélagi Kópavogs er forsíðufrétt í Alþýðublaðinu af APA.
0: Já, lifandi apa.
2: Lifandi apa, það bara mynd, sko forsíðufrétt, þetta stærsta myndin á forsíðu Alþýðublaðsins, ég held að sé annan nóvember 1960 og til hliðar svona lítill þarna textakassi og fyrirsögnin hann er leikari. þetta er svo mikið best, þetta er svo ógeðslega skemmtilegt og þá kemur ljós að þetta ágæta fólk í leikfélagi Kópavogs var ekki bara séð, það var algjörlega briljant. Vegna þess að bæði hafa þau vita því að kaupa réttin fyrst allra leikfélagi á Íslandi frá Svíþjóð, heldur í gegnum einhvers konar sambönd og með grunar ég hef heyrt orðróma að það hafi einhver annarkvort verið að vinna í tollinum eða fyrir utanríki þjónustuna að þau fluttu inn apa, lifandi apa frá Bandaríkjunum til þess að leika í sýningunni.
1: Vá, talandi að
2: Og hann var helsta auglýsingatækið til þess að selja með á sýningunni.
0: Auðvitað, að sjá apan.
2: Eðlilega.
0: Já,
1: hugsaði þér.
0: Og hann, já.
2: Og samkvæmt, sem sagt, eftir því sem ég best kemst, það er ekki mikið talað hann í pistlunum í grunar að hann hafi nú bara verið í fanginu á einhverjum greið dýrið. En hann virðist hafa leikið í þessari sýningu og á meðan dvalið heima hjá meðlimi í leikfélagi Kópavogs. Og það er viðtal við þessa ágætu konu einhverjum dögum seinna það sem var verið að spurja bara hvernig, þú veist, að hægi apans.
1: Já, hvernig er að búa með apa?
2: Já, íbúð einhver stærri Kópavoginum.
1: Já.
2: Og hún segir bara, já, við erum nú bara búin að hann fær sitt eigið herbergi og við erum svona að reyna að finna út hvað greið vill borða. Þú veist, við höfum gefið honum vínber en hann var ekki trefin af því. Nei. Þannig að þetta er einhver greið kona. Sem...
0: Hvernig var staðan á bananum á þessum tíma?
2: Ég, nákvæmlega, það var ekkert hlaupið út í búð og kaupið sko dýrafóður. Hvað þá, þú veist, sérfóður fyrir smáa bara. Þú veist, þannig að þetta er, þú veist, allt þetta er svo, sko...
1: Er eitthvað vitað örlög abans?
2: Sko, að mínum, sko, að mínu viti að þá dvaldi hann ævilangt í Kópavogi. Það átti, sko, fyrst, semst, í fyrstu fréttunum var það þannig að hann var bara í láni. Semst, hann var leiður og síðan átti að skilunum. En það einhvern veginn virðist að annarkvort dagaði upp eða, þú veist, ekki ræst.
0: Þannig hann ílengdist.
2: Hann ílengdist og dvaldi ævilangt, væntanlega, í þessari sömu íbúð hjá þessu samafólki í Kópavogi.
1: Já, þannig við í rauninni kannski stáluðu af honum.
2: Allavega hann að skiluðu honum ekki.
1: Nei.
2: Þú veist, ég veit ekki alveg hvernig það átti sér stað. En þá kannski kemur að, sko, ástæðinu sem að ég er hérna líka er að þessar rannsóknir hafa, eins og segja, leitt mig í allar áttir og þessi sýning varð rosalega vinsæl. Hún var sýnd alveg frá nóvember til vormánaða 1961 og jafnvel aðeins lengur. Og það sem mig langar til að finna er fólk sem að raunverulega sá þessa sýningu.
0: Já, sá apan.
2: Sá apan, sá línu, annarkvort sá þessa sýningu vegna þess að þau sýndu ekki bara í Kópavogi, þau túruðu líka. Ég held að þau hafi sýnt á Selfossi, þau sýndu á Akranesi og þau sýndu reglulega á, í skátaheimilinu á Snorrabrautinni.
1: Já,
0: ok.
2: Þannig að það virðist hafa verið, þú veist, þannig að það er mögulega breiður áhorfendahópur sem að vonandi sá þessa sýningu. Annarkvort áhorfendur eða hreinlega fólk sem að tók þátt í sýningunni var hér náttúrulega líka sérstaklega gaman að sko að tala við.
1: Þannig að apinn hefur bara setið aftur í einhverjum bíl bara ásamt fleira fólki og það voru lokaði gluggar og einhverjum kveitsi rétt þess að tíðkast á þessum tíma og
2: alveg örugglega
1: og var á leiðinni bara út að langt.
2: Bara í einhverjum bananakassa í einhverjum, þú veist, gömlum skóta frá Kópavogi niður á Snorrabraut.
0: Já, og Selfoss.
2: Og til þess að leika einhverju greið, þú veist, leika Herra Níels.
1: Já. Þetta er mjög áhugavert. Þannig að, sko, því tíminn að hlaupa frá okkur, þannig að þú ert að auglýsa eftir fólki sem að sá þessa sýningu og sá...
0: Eða kom að henni.
1: Já, eða kom að henni sem sá apan leika Níels.
2: Já, í leikfélagi Kópavogs 1960 til 1961.
1: Já, en sko, ég sé það bara á þér, þú brennur fyrir línu.
2: Já, sko, ég brenn fyrir leikhúsi, já. Ég brenn fyrir þessum sögum, ég brenn fyrir fólki sem hefur áhuga á leikhúsi og semst öllum þeim áhorfendum sem hafa setið í leikhúsal á Íslandi. Þannig að endilega, sko, leikminnasafnið er með, þú veist, síðu á Facebook, við erum með heimasíðu sem er bara leikminnasafn.is, mm-hmm. Þar eru allar upplýsingar til þess að hafa samband við mig og ég bara hvet, engin saga er of lítil og ég vil heyra þær allar.
1: Já. Frábært mál, ég vissi ekki að Lína væri svona bara, hún er bara í þjóða sálur, nú skil ég af hverju
0: Samofin
1: Hún er samofin okkur, mjög svo áhugaverð, takk fyrir að koma þér okkar Sigríður Jónsdóttir sem starfar á leikmennasafninu og það er bara leikmennasafni.is ef einhver á þessar sögur, bara takk fyrir
2: Já, takk fyrir

0: Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Ertu vel girtur, gaddavír, rafgirðingar, netgirðingar, KB, Borgarnesi? Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk, góð tilboð. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðarinnar. 20-50% afsláttur núna.
4: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
5: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech, vagnhöða nýju, gastech.is.
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
7: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
8: Áfram Ísland.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
11: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
12: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
13: Í dag bættust 4.677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
14: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
15: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
16: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
17: Ert þú á leiðin í MR í haust? Leið 6 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst menntaskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
18: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
19: Já!
20: Rafmagnsbord, tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
21: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Hráolíuverð lækkað 2,4% í morgun meðan fjárfestar búa sig undir tíðindi af eðli harkalegra refsiaðgerða bandaríkjastjórnar gegn Írönum sem ætlaði að einangra þá fjárhagslega. Tunnan af brent norðursjávar olíu stóði í 92 bandaríkjadölum í morgun. Donald Trump bandaríkjaforseti kallar aðgerðirnar efnahagslegan stríðsrekstur. Lækkun varði einnig á hlutabréfamarkuðum í Asíu við opnun markaða í morgun. Augu heimsins eru á bandaríska fjármálaráðherranum Scott Bessent.

0: Besant vildi engu svara hvort kínverjar yrðu beittir þrýstingi og sagði best að ræða sum mál í einrúmi. J.D. Vance var að forseti Bandaríkjana viðurkenndi að varkárni væri þörf, enda mætti búast við hörðum viðbrögðum Írana. Samninga viðræðum Ása sem áður voru síminn kaup á vef og útvarpsmiðlum sínar hefur verið slitið. Í tilkynningum beggja segir að ekki hafi náðst samkomulagum viðskiptin.
1: Ekki náðist samkomulagum viðskiptin eftir viðræður í kjölfar áreiðanleika könnunar að því segir í aðskildum tilkynningum beggja fyrirtækja í gærkvöld. Í mars var sagt að félögin hefðu náð samkomulagi helstu skilmála vegna kaupa símans á vefmiðlunum og útvarpsstöðunum. Kaupverðið var rúmir 5 milljarðar króna og ártekjur miðlana rúmir 3. Þá sagði sín söluna ætlað að einfalda starfsemi fyrirtækisins og styrkja rekstrar grundvöll þess til framtíðar. Síminn sagði kaupin falla vel að því að fyrirtækið veiti fréttir og afþreyingu. Frestur til að ljúka gerð endanlegs kaupsamnings nú liðin án þess að af honum verði. Sín segir samkomulagum einkarétt Ása eða Símans til samningaviðræðina því úti og samningaviðræðum lokið. Félagið kveðst hafa uppfyllt forsendur skilmálastjálsins meðal annars fyrir umsömdu kaupverði og tekjur og rekstrarafkomu. Niðurstaðan hafi ekki áhrif á afkomuspá sínar fyrir 2026 enda vefmiðlar og útvarstöðvar félagsins öflugar einingar í góðum rekstri sem muni áframstyðja við kjarnastarfsemi þess.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Úkraínumenn taka á móti leiðtogum bandalags hinna vilju ríkja í dag til að knýja á nauðsynlegan loftvarnabúnað og aukin þrýsting á rústnesk stjórnvöld. Linnulausar árásir Rússlandshers með langdrægum eldflögum hafa síðustu vikur orðið fleiri almennum borgurum að bana en nokkru sinni frá fyrstu mánuðum innrásar. Volodymyr Zelensky í Úkraínuforseti segir af og frá að þarlendir ráðamenn hafi fyrirskipað skemmdarverk á Nord Stream 2 gasleiðslunni í Norðursjó.
2: Україна офіційно ніколи не брала участь ні в якій операції, що стосується підриву Північного потоку.
1: Þetta var svar Zelenskís við spurningu fréttamanns danska ríkis útvarpsins meinta ábyrgð Úkraínumanna á blaðamannafundi í Kýv í gær. Það sem gerðist hefur ekkert með okkur að gera, sagði forsetinn. Hann vildi heldur ekki ræða hvort Úkraína hagnaðist á að Nord Stream væri óvirk. Úkraínsk yfirvöld aðstoði við yfirstandandi rannsókn og vitað væri að sakborningur væri í haldi. Ríkis saksóknari Þýskalands er á öðru máli en Zelenský samkvæmt ákæru skjölum dagsettum í júní sem DR hefur undir höndum. Saksóknara grunar að skemmdarverkið hafi verið úkraínsk hernaðaraðgerð unnin af sérþjálfaðri sveit. Fyrrverandi liðsvoringi í Úkraínu her er í haldi þýskra lögreglu yfirvalda grunaður að hafa leitt sjömanna hóp sem taldi auk hans sprengju sérfræðing og fjóra sérþjálfaða djúpsjáar kafara sem hafi komið öflugu sprengjefni fyrir við liðsluna.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Jarðskjálta hrina er hafin við Reykjanes, jarðskjáltum tók að fjölga á 5. tímanum í nótt og klukkan 6 varð skjálti sem mældist af stærðinni 2,6 5 kilometra norðvestur af Reykjanestá. Minney Sigurðardóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, áréttaði í morgun að skjálftarnir kæmi til af völdum flekahreyfinga og að hrinur væru algengar á þessum slóðum. Veður austan og suðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en norðlægari vestan til. Rigning talsverðum tíma suðaustan og vestanlands en vestlægari og styttir smám saman upp undir kvöld. Hiti 8 til 17 stig. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Jú, Gunnar, við fengum fréttir að í gær að knattspyrnusamböndin á Norðurlöndum hafa gefið út sameiginlega yfirlýsingu stöðu mála hjá FIFA og segjast ekki lengur treysta forseta þess, Gianni Infantino. En þetta gerist auðvitað í kjölfarið af því að Infantino lagði til stofnun á FIFA Forward Enterprise til hún það sem að stóð til að selja hluta á mótahaldi og markasetningu FIFA sem að fjalli grýttan jarðveg. Hann er á línunni að Þorvaldur Örlífsson, formaður KSÍ. Góðan daginn, Þorvaldur.
5: Já, góðan daginn. Góðan daginn.
4: Getur þú sagt okkur aðeins svona hvað fer í gang þegar að koma fréttir af þessari tillögu frá Infantino? Þetta verðist það að komið svona, ekki bara fólki heldur líka, bara þessum samböndum í opna skjöldu?
5: Jó, það nú kannski óvægt að segja það. Það hefur komið heldur betur í opna skjöldu og þetta var byrst til

0: Hei, sambandana, svo sem bréf sem sent var á sambandinn um nýja nótt, þannig að þetta kom mjög óvart og ekki neinn aðdragandi að tala þetta eða hvort að hvað var í bígerð og annað fylgitt og ansi margir sem voru, það voru fáið sem vissu af sig, þannig að það eiginlega það sem að kemur öllu sambandum óvart.
1: Einmitt. Og hvað gerist þá í kjölfari eins og þetta eru þetta sameiginleg yfirlýsing frá öllum knattspyrnusambandi Norrlanda byrjið þið þá bara að spjalla saman svona, hvað þetta bara að taka?
0: Það má ég að segja strax í uppáð, þá var náttúrulega UEFA og það sem við erum náttúrulega undir UEFA og fylgjum þeim þá búið þeir náttúrulega öll aldar samtinn á fund og menn þar var rætt og menn náttúrulega sammála það menn voru allir samstíðum það þetta var ekki góð þróun og góð framtíð fyrir knattspyrnuna og þetta hentaði ekki og við náttúrulega fylgt í UEFA því og þeirra yfirlýsing sem kom í kjölfarið þannig að við fylgt og fylgt með því mjög vel þannig að öll sambandin í Evrópu eru svo sem á sömu línu í því, þeim málum.
1: Já, og þetta eru auðvitað þannig að einmitt að þessi tillaga, hún snerist svona allan að virtist utanfrá svolítið það svona hvernig aðalega geta hagnast meira á til dæmis bara háum í knattspyrnu og þá ekki bara samböndin heldur líka bara, já, hann sjálfur og persónulegur leikendur er það ekki satt rétt með?
0: Já, kannski það sem að kemur fram að hérna enga fjármagn kemur inn vissulega og stór hluti 20% af því að það fari þá náttúrulega missa sambandin og FIFA svolítið stjórna því að aðhald á HM og öðrum mótum hana því þannig að það þjóknast mennum ekki í þessu tilfelli þannig að þetta er eins og segir knattspyrna það var stjórn yfir mótum hana það er það sem við treystum á þannig að við erum hugnast ekki þessi leið sem að Infantino vildi fara en það dróðu þeir þetta tilbaka fljótlega. Mm.
2: En hver er staða Infantino núna? Þeir dróðu þetta tilbaka, hann hélt hann upp í vörnum, er hann bara í góðum málum?
0: Ég meina eins og að hef komið fram, þá var náttúrulega mörg sambönd komið sjálfstætt fram en við sem fylgjum UEFA í þeim málum og svo náttúrulega höfum við séð að sé og önnur sambönd í heiminum og heimsálum og að sé komið út með tilkynningar að Hann þarf náttúrulega að vinna traust og koma tilbaka með það en eins og staðan í dag það er kosning, það er þingið er í mars og næsta ári og kostar komið annar frambjóðandi til að fara í kosningu á mótunum þá eftir að koma í ljós en eins og staðan í dag þá er hann vissulega forseti því það eins og er og undir honum komið hvað kostar hann allir að stíga til hliðar ekki en eins og staðan í dag þá er hann náttúrulega í fyrir vinnu og kannski að vinna tilbaka traust en við það sem við erum að kalla eftir er rauninni að fá sjálfstæða aðla til að skoða þessa ákvörðantökur og hvernig það komi að því að það verðist eins og stjórn FIFA hafði ekki heldur verið með við törfum þessar ákvörðun og það er ekki gott þannig að stjórna hættur annað þannig að við erum að kalla svolítið eftir að vera með opinská stjórnarhættu og bæta þá svo sambandi getur komist að ákvörðunum
1: svolítið einmitt svona hvað ég segja, sjálfstæður í sínum ákvörðunum og ég er bara velta fyrir mér eins og fyrir þeir sem formann KSÍ hefur ekki verið svolítið sérstætt að fylgjast með þessu eins og bara ekki svona, núna þetta og svo líka bara eins og var þetta sambandi Trump og líka þessi friðar velum FIFA, þetta er búið að vera svona svolítið sérstætt að fylgjast með þessu
0: Jó, sko, Infantino er búin að fórsetta í 10 ár og það má aldrei glemma á þeim tíma svona, En eins og segi, málið svo sem núna, hvað var það ákvarðatök og ferli innan FIFA sjálfs í þessu, það er segja að vera meira upplýstur annað fyrir alla aðila. Þannig að jú, það hafði náttúrulega komið nokkuð mál sem svona hefur dregið til þess að þetta síðasta FFE-málið er svona það stóra sem að er fyrir okkur og við viljum fá svona betri endurskoðan á því og svo framtíðin verður nú betri að menn hafi betri vinnubröð í þessu málum, mm-hmm. stjórnarnahættum.
2: Þannig að kannski ég bara sá tími upp runnina að þar fólk vilji ekki til neina spillingu og vilji bara gegsa í þessu málum öllum.
0: Ég held að sé nú hafa knattspyrnur að gera það vel og vinna vel og flest sambönd gera það og gera það virkilega vel þannig að eins og segja, hvort að menn séu móti enga fjármögnin í knarspilinu ekki en þetta er bara nýst fyrst og fremst það hvernig stjórnarhættir FIFA eru og við viljum að þessi gerðu vel og framtíðin sé, þetta er stórt og mikið sambandi hann í kringum okkur þannig að við verðum að fylgja stel með en já, við viljum fá betri stjórnarhættir, það er fyrst og fremst
2: En Þorvaldur, að því að sko, ef að hann nær, þú vorst að tala það, það kem einhver annar sem myndi vilja verða fórseti er einhver annar í sigtinu, einhver svona sem dettur í hug að gæti vilja þetta?
0: Ég held að þetta svona, eins og segja, bara hugsanlegt og ímyndunar hver komu ekki. Það náttúrulega bara þegar ef sá maður kemur ekki, þá náttúrulega liggur það náttúrulega fyrir að káa sig og við myndum þá bara skoða þá hver, hvaða persón það og taka allt út frá því. En nei, það ekki komið neinn nöfn og ekki neitt staðfest í tíð, þannig að það eitthvað sem tími með bara leiði ljós.
1: Einmitt. En þá er það þessi yfirlýsing, hún gefur bara í gær FIFA hefur ekkit brauðist við að hann eða hafið fengið einhver viðbrauð samböndin?
0: Við vorum á svo kvöldu norrænu fundum frá fyrst á laugardag og er sambandin og stjórnarformenn og stjórnarmenn allra sambandi á Norrlandana og vorum að funda og gera það einu svona ári og í kjölfari kom þessi yfirlýsing við svo sem hefum fengið í óvið svo sem hefum bara fengið frá FIFA að staðin en þetta liggur bara með uppi að þetta verið að skora á FIFA að hef ég strax viðtakað hérna og sjálfstæða útættað þessum stjórnarættum og ég til að það hljóta vera að gera eitthvað gert myndi ég ætla til
1: Einmitt, heldur að fleiri knarsmyndum sambönd fylgi ykkur í kjölfarið og geri þessa kröfu?
0: Þessi til að þessi yfirlýsing er náttúrulega líka svo sem í stuðning líka það sem UEFA kom með og það eru mörg sambönd sem hafa komið út og lýst yfir svipuðum málum og kosta að koma fleiri frá Evrópu eða ekki en já, ég vænti þess að koma kannski eitthvað fleiri.
1: Einmitt.
2: Þorvaldur Ólísson, formaður KSÍ, bara takk fyrir að vera á línni hjá okkur. Við höldum áfram að fylgjast með þessu máli.
0: Takk hérna, takk fyrir, takk.

0: Já, við hefum engar skildur þá, segir Valdimar í Karlsvagninum. Það er kannski eina á svona stóru fréttunum í dag og er á öllum veðmiðlum. Það er hérna að ekkert verður að kaupum símans á vef og útvarsmiðlum sínar.
1: Já, þetta mjög áhugavert.
0: Já, segir hérna einn á rúf samninga við að Ása sem áður voru símin kaup á vef og útvarsmiðlum sínar hefur verið slitið og í tilkynningum beggja segir að ekki hafi náð samkomulag viðskiptin og frestur til að ljúka gerð endarleg samning kaupsamnings. Hann er bara liðin og það gerist ekkit.
1: Einmitt, já, og það er bara búið að hætta við allt saman, sýnist mér.
0: Já, og þetta þykir ekki svona einhver merkilegt af því að það er svona fjölmiðla heimurinn í það minnsta, var svona bíða eftir því að sjá hvernig þetta allt saman færi.
1: Já, fá nýðustu því þetta, auðvitað líka bara, já, fjölmiðla heimurinn og auðvitað líka bara starfsfólk á sem fyrirtækjum og aðrir.
0: Já.
1: Þetta er búið að svona vofa yfir.
0: Já, svo er hérna ein frétt líka inn á MBL sem að sko, ég var ágjur af en bílaframleiðandi Tesla hefur innkallað næstu 3 milljónir bíla sinna í Kína.
1: Já, já.
0: 3 milljónir, það ekki eitt bíl sko eða 2 eða 10, það eru 3 milljónir strákar.
1: Mér stolt svona í þessum innkallanum fréttum sann, þetta er alveg svakalegt, mann líður þegar maður lesa þetta eins og sé bara að vera að taka þessi bíla og fólki fá nýjan bíl, skilur við. Svo innköllun, það getur verið að sé bara að þau eru að stingunum í sambandi við eitthvað og uppfæra eitthvað hugbúna og svo fer hann aftur.
2: Já.
1: Og þannig að þetta getur verið bara eitthvað smottari, sko.
0: En þetta er einmitt eitthvað sem ég búin að velta fyrir mér, varandi allar þessar nýju rafbíla, við erum komin með, þið vitið, bit og þetta er allt svo tæknilegi bílar, svakalegir, en ástæðan fyrir að vera innkalla þessa bíla er að áhyggjur eru upp um að erfitt sér bæði að finna og nota hurðar hún að bílana í neðatilvikum.
1: Já.
0: Og þetta á ekkert bara kannski við Tesla, þá bara við alla rafmagnsbílana, hún kannski ítir bara eitt takka til að geta að opna hurðina.
1: Og þessi líka þessi nýju skilur innfældu hurðar húnar. Mm.
0: Já.
1: Það er svona, það er öðrisi.
2: Hvernig virka þeir í frosti? Og þegar að búa að hún klakja á
0: það. Ég ætla að tala til þessi svo, eins og á bílunum mínum.
2: Já, einfælt þetta í Teslan, ég bara spyrja fór
0: þetta. Það er bara pínu erfitt.
2: Er það ekki?
0: Jú, þú þarft að íta á húninn og hann að ná honum út og þú þarft, en það sem alltaf kosturinn er sá, þú getur verið búin að hýta bílinn áður en hún kemur og þá þetta svona já, bránar þetta. En þetta er líka, bæði myndi maður halda með alla þessa bíla og ég ekki að tala bara Tesluna, að sko, ef að þú ert að lenda í neðatilviki og ert inn í bílnum og bíllinn drepur á sér, þá er alveg erfitt að, getur verið erfitt eins og segir, að finna húninn og komast út, en svo er örugglega líka erfitt að einmitt hann læsist sjálfkrafa, þannig að þú, ef einhver utanafrá vill bjarga einhverjum sem er inn í bílnum, þá er það kannski, er erfitt að rífi húninn, því það er engin hún.
1: Einmitt.
0: Hún getur bara, kemst ekki inn í hann, læstur. Þannig að þetta er svona svolítið það sem að maður kannski þarf að hafa huga. Munið ekki eftir í rútónum í gamla dag, ég veit nú ekki hvort það sé ennþá.
1: Hamrinum.
2: Hamrin.
0: Hamrin.
2: Þetta er strætóli.
0: Já, að því ef að bílinn veltur í á eða rúta veltur í á, þá viltu geta nota hamarinn.
2: Ég hef séð svona tæki auðlýst á netinu það sem að fór kaupir þetta fyrir einkabílinn, þá var þetta svona pínlítið tæki með loft pressu.
0: Heyrðu, ég þarf að
2: kem pinni út sko og brýtur.
0: Já, ég var alltaf verið mjög upptekinn af þessu, bara síðan ég var krakki. Já. Hvernig kæmist ég út úr bíl ef ég myndi lenda í vatni?
1: Já.
0: Og af því að maður sá hamarinn, þá fór maður að velta þessu fyrir sér.
2: Þú opnar hægt gluggan.
0: Já, það er ekki hægt að opna gluggan til dæmis á Teslu nema bara með rafmagni.
2: Já, ferða strax út, er þetta ekki eitthvað að segja?
1: Og þú líka stýrir ekkert hraðanum á því, opna hægt og bara, það er bara taki.
2: Já, svo stoppar við.
1: Já, meina það.
0: Ég þarf að fá mér svona hamar. Þú ert að finna þetta fyrir mig þrá en ég vil geta bara barið í alla rúður ef ég lendi út í vatni.
2: Þú eru bara að vera með klaufhamarinn í.
0: Já.
2: Við hlýðum á gíftengið.
0: Svo það er aldrei ekki gott.
2: Já,
0: er ég. En já, þetta er, og það er hérna, innköllurinn hefur einni áhrif og fleiri fyrirtæki eða kínversku bílaframleiðunar Xpeng, Xiaomi, ég kann nú ekki einu sinni að bera þetta fram. Xiaomi og Geli.
1: Já. Við skynst að Kína sé þetta, sko varandi þessa innfældu hurðarhúna bílum að þeir séu svona, það sé eitthvað verið að svona vinni í því að koma þessu frá sko.
0: Já.
1: Það sé eitthvað þetta sé ekki æskilegt.
0: Já. Að hafa þetta svona.
1: Að hafa þetta svona.
0: Einfælt.
1: Já.
0: Já, að kemur líka hérna, hönnunum var gaggrínd eftir 2 banaslýs í Kína, þar sem talið er að bílarnir í rafbílunum, eitthvað hérna, Xiaomi, hafi komið í veg fyrir að hægt vera að opna dyr.
1: Já, einmitt.
0: Og þetta er auðvitað, já, þetta er svona...
1: Þetta er eitthvað sem eru svakalega cool, sem er kannski ekki sérstaklega sniðut.
0: Já, en svo er þetta líka ákveðu öryggi í því að bíllinn læsist og þú getur ekki opnaðan nema sig ítt á park í honum, að því að eins og þú stoppa á rauðu ljósi og svo framvegis, að þá getur alltaf einhver komið rifið í húninn og ráðist inn í bíliðinn. Þannig að þetta er líka öryggisatriði fyrir þá sem
1: já,
0: er hinn áttan, í bíl.
1: Já, já,
0: í
1: hinn áttan. Jú.
0: Þannig að það er örugglega að vera að hugsa það, það er ekki verið að reyna að koma í veg fyrir að setja bjarga fólki út úr bílnum.
1: Nei.
0: Svona viljandi.
1: Nei.
0: Þannig að þetta eru 2 miljónir 980 miljónir, jú,
1: 3 miljónir bíla.
0: Já, tæplega 3 miljónir bíla sem að þarna að verið innkallaður og eitthvað verið að skoða þetta mál.
1: Já.
0: Já, þetta mjög svo áhugavert.
1: En við ætlum að ræða um Evrópusambandið eftir.
0: Já, við ætlum að ræða um Evrópusambandið eftir. Það, sko, ég reikna með að

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas Repair, Karglas Replace.
2: Öryggi í hverri ferð. Breyttags bílstólar. Fífa, barnaveruverslun.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
4: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: Morgunverkin, fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist. Rás 2.

Ég held að sé engum blöðum með það að flétta að Jeff Lynne, forsprakki ELO eða Electric Light Orchestra hafa verið einn af allra mögnuðustu lagahöfundum dægulaga sögunar. Sannar það hérna í þessu lagi All Over the World sem að kemur út ára 1980 og meðal annars að finna í kvikmyndinni Xanadu sem að Olivia Newton-John og Gene Kelly leku í. En ég ætla að fara með næst yfir í annan ansi magnaðan lagahöfund og einn af sérstakari skepnum pop heimsins. Hann kallaði sig Prince og hér the most beautiful girl in the world.

Magnaði tappi þessi Michael Kiwanuka. Þetta lag The Rest of Me af þriðju plötu Michael Kiwanuka sem að heitir Small Changes og það ansi margir góðir sem að aðstoða Michael á plötunni. Það með Danger Mouse sem titlað sem einn af lagahöfundum þessa lag sem vorum að hýða hér. En Dominic Fike, hann, ég heldur, þekki ekki Michael Kiwanuka en kannski kynna sér þetta. Hér lagði Baby Doll.

Dásanlegt lag frá hljómsveitinni The Verve, lag sem heitir Sonnet og ég hef oft, í alvörinni, ég hef oft veltið fyrir mér hvert mitt uppáhaldslag með hljómsveitinni Verve og þetta yfirleitt þetta í topp þremur. Ég held það sko, jafnvel í topp tveimur og lagið History sko þeir eru að berjast þetta lag Sonnet og History Þetta sko, þetta er erfitt, en ég skal segja ykkur eitt sem ekki erfitt. Það að fá okkur svona bakteríu eins og ég, að vera einhverja tvennu bakteríu. Það byrja allt hérna á laginu Hello með Adele, svo koma Hello með Lionel Richie, svo fyrir aftur í Lionel Richie tvennu og gera úr Hello í Easy með Faith No More. Og nú verið að spila Sonnet með The Verve og þá allt í dag mér það verið óbúðslega snjált núna að spila Sonnetta með Bubba. Er það samt? Ég gera það samt.

Þetta er alveg geggjalag, sonnetannars bubba, alveg geggjuð og bara í síðasta skipti svo ég hættur þessu. Ég hættur þessari villu, sko. Þetta gengur ekki mikið lengur, sko. En eitt í viðbót, víst, ég var að spila bubba. Þá ætla ég að spila hérna aftur bubba og hér með Arnmundi Ernst Bachmann. Þetta nýlegt lag hérna rásinni. Ég vil deyja ungur eins seint og auðið Svo ég hættur þessari villu.

Þetta gerist þegar Ástrálin Kylie Minogue og bresku drengirnir í Snow Patrol leika sig saman. Þetta lag heitir Vísa Larams en næst Casey Musgraves, I Believe in Gold.

0: Við höfum komið af og gengið í gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynsluöktu. X-Peng.
3: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
6: Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
7: Morgunverkin.
6: Á Rás 2.

Ég held að sé engin spurning að þetta heimsmeistarinn okkar í tónlist Björk Guðmundsdóttir og hér með þetta magnaða ferðalag sem heitir Hidden Place og þetta fyrsta smáskífan sem var send út sem undanfari plötunnar Vespertine sem kom út árið 2001 og þetta líka orðið bara eitt af hennar þekktustu lögum og þetta rillast allir eða hún tekur allt tónlega sko þetta þetta alveg geggjallag sko áfram í íslensku tónum og næst komið að Memphis mafíunni ásamt Birni Jörundi annarslags tónlist en það sem að Björk og Memphis mafíun og Björn Jörundur eiga sameiginlegt að þetta góð tónlist

0: Verið velkominn á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ, alefli byggingavertakar og gljúfrasteinn hús skáldsins. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegar íbúður við Heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, nánar á heklureitur.is. Hádegis tilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Verið velkomin á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæjum helgina, fjölbreytt fjölskyldudagskrá, Mosfellsbakari, Vélsmiða Sveins og B-Markan, pípulagnir Mosfellsbæ.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Flugstörf verða ekki færð úr landi með kaupum Æslandir á tæplega helmings hluti í Flyplay Europe á Möltu þó að lítill hluti starfsemi félagsins færist þangað, þetta segir forstjóri Æslandir. Félag íslenskra atvinnuflugmanna sakaði Æslandir fyrir helgjum að grafa undan kjaraviðræðum og sagði kaup á Flyplay Europe bera þess merki að flugfélagið hygðist komast undan íslenskum kjarasamningum og eftirliti yfirvalda. Æslandir og FIA funduðu hjá ríkissáttasemjara í liðinni viku og frekari fundir eru fyrirhugaðir í lok mánaðar. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir, vonar að yfirlýsing FIA merki ekki aukna spennu í viðræðunum.
2: Ég vona ekki, bara ég meina hagsmunir allra aðeila er algjörlega samtvinnaðir og eins og ég hef sagt margu ofta að hugsunum með þessu er að styrkja Æslandir og Æslandir Hvað að segja, megin markmið Æslandir og stefna Æslandir snýstum og tilgangur Æslandir snýstum að reka tengið miðstuna henni Keflavík og markmið okkar með þessu að ebla hana og fjölga heilsastörfum í flugja og Íslandi til lengri tíma þó að vera einhver störf erlendis eins og við erum búin að vera með í marga áratugi.
1: Sagði Bogi Nils Bogason. Skýrslutökur halda áfram í Reykholtsmálinu og gert ráð fyrir að þeim ljúki í héraðsdómi Suðurlands í dag. Starfsmenn lögreglu og læknar gefa skýrslur í dag. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til að hafa af honum fé í apríl 2024. Náist að klára skýrslutökur í dag getur málflutningur í málinu hafist á morgun. Þá ætti að skýrast hvaða refsingar verður krafist. Að málflutningi loknum verður málið lagt í dóm. Allir ákærðu hafa gefið skýrslu í málinu ásamt brotaþola. Fyrir helgi voru teknar skýrslur af starfsmönnum Símans og vitnum úr Reykholti. Holland verður ekki meðal þáttakenda í Eurovision í Búlgaríu í maí samkvæmt tilkynningu frá hollenska ríkisútvarpinu Avrotros. Þar segir að keppnin geti ekki lengur verið álitin hlutlaus í ljósi ágreining sem stríðið á Gaza. Átök í heiminum hafi óneitanlega áhrif á keppnina í auknum mæli. Fyrir í mánuðunum tilkynntu skipuleggjendur Eurovision að keppnin verði ekki haldin í ríkjum þar sem eru vopnuð átök. Holland og Ísland voru meðal fimm ríkja sem sniðgengu keppnina í fyrra. Það gerðu líka spánn Írland og Slóvenía sem ákvaðu jafnframt að sína ekki frá keppninni. Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12.20. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.
3: Rás 2. Þetta er Rás 2.

Svona hljómar íslensk indie rock tónlist, þetta er hljómsveitin Space Station og fyrir ykkur sem að horfa á sjómarpi hér á laugardagskvöldi á RÚF og sáðu tónaflóðið, þá sáðu líka hvernig þessi drengir líta út eða hvernig íslensk indie rock tónlist lítur út í dag. Þetta lag sem við hlusta hérna á, það heitir Draumalandið, eða í Draumalandið, við ekki, rétt skal vera rétt, en úr íslensku indie rocki yfir í íska þjóðlagatónlist. Hér eru Kingfisher, Mikkel Hag.

0: morgunútvarpið á Rástvö.
1: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
2: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Haaland kostar 15,5 milljón.
1: Já, hann dýr.
2: Það peningar sem eru bara ekki til.
3: Já, það langt síðan ég hef upplifað með svona, ekki elsta.
1: Já.
3: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
1: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostnir. Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegu mælikvörðum.
4: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

Ef það eitthvað lag sem á vel við eftir góða helgi þá það Back to the Life Þetta Soul to Soul og lagi heitir þetta sko Back to Life However do you want me En Back to the Life þá vel við mánudag eftir góða helgi og fyrir fólk sem að fimmtudagsfólk þá svona ágætt að benda þig á eitt lag hérna sko bara að hafa þetta tilbúið fyrir næsta fimmtudag því að tíminn vissulega flýgur það þetta lagi Thursday's Child með David Bowie

Þetta er nýtt lag í spilun hér á Rás 2. Þetta er stúlka sem heitir Ella Langley og lagi heitir Be Her og spekulantar spáðu þessu miklum vinsældum. Spekulantar spáðu kannski ekkit alveg ljóst inn í hjálmum miklum vinsældum en þeir eru enn hér, búin að vera í nokkra ára á tíu og eru hvergi nærri hættir. Þetta er stórkótt lag sem heitir Taktu þessa trommu. Takt annan.

Þetta er Malen og lag sem heitir Ready Now og ég vona að aðdándur þáttana Seinfeld séu nokkuð tilbúnir eða tilbúin í næsta lag því að það bara eitt sem aðdándur Seinfeld fá upp í hugann þegar að heyra næsta lag og ég hinn sem hafa ekkert gaman Seinfeld þið getur bara hugsað með hvað annað og notið lagsins því að þetta frábært lag sem heitir Witchy Woman með Eagles.

Huey Louie and the News og þetta lag frá þessu gleði bandi heitir The Heart of Rock and Roll og það óvænt að segja það að Dave Grohl og félagar í Foo Fighters séu að komast ansi nálægt hjarta rocksins að minnsta kosti í þeirra huga því að þeir fengu einstaktækifæri til þess að hita upp fyrir hljómsveitina AC/DC á einstökum tónleikum í St. Louis þetta var bara einir tónleikar sem Foo Fighters var að spila fyrir heitina sína í AC/DC og þar verður eflaust glatt á hjalla en hér Foo Fighters með kassagítarinn á lofti Times Like These

0: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, Rifluxin gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki og það sykurlaust. Rifluxin tökutöflurnar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
1: Formbyggðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
2: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leita hinni fullkomnu töku.
3: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
3: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpinn. Snickers.
4: Hvað betra en að hljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is
5: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
6: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
7: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
8: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
10: You fall in love.
11: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
12: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
14: Komiði sæl og blessuð og mikið er gaman að heyri ykkur aftur.
15: Og þegar ég var yngri þá var bara gert grína mér að ég var í golfi svo. Og þetta bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis.
16: Það komu 124 hermenn masserandi til Hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
17: Það náttúrulega algengur eitthvað svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma honum inn á þing.
18: Svo skiptist við að hringum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út af hafið og það var bara bytt og geðvegt. Þetta var allir með geðs okkur.
13: Síðdegis útvarpið.
12: Á Rás

Þetta eru Hrafn Thoroddsen og Arnar Guðjónsson og þeir ja, mynda saman hljómsveitina Warmland sem að eiga þetta lag hérna sem var að klára sem heitir Wild Dreams. Ég veit að Arnar búin að vera iðinn við að vinna baku tjöldin með ansi mörgum þar að með að næstu hljómsveit Sycamore Tree. Hér lagið All Tangled Up og það spurning hvort að hljómsveitina Warmland og Sycamore Tree eða ekki bara var hendi tónleika saman. Hafa er nú eitthvað.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Leiðtogar helstu vinaþjóða Úkraínu funda í Kiev í dag. Sendiherra Íslands gagnvart Úkraínu, sem tekur þátt í fundinum, segir mikilvægt að halda áfram stuðningi við Úkraínu. Markmið Rússa sé að valda sem mestum hryllingi. Skólasetning í fjölmörgum grunnskólum í dag. Innleiðing nýs einkunnakerfis skólastjórnendum ofarlega í huga. Menntamálaráðherra segir breytingu úr bókstöfum í tölustafi svar við ákalli samfélagsins. Forstjóri Icelandair vonar að óánægja félags íslenskra atvinnuflugmanna með kaup flugfélagsins á Flyplay Europe bitni ekki á kjaraviðræðum. Hagsmunir flugmanna og flugfélagsins séu samtvinnaðir. Markmiðið sé að fjölga störfum hér á landi þó að störf bætist við á möltu.
1: Við erum ekki að flytja störf á landi heldur þvertamóti. Við erum að hugsunin og markmið er að fjölga áfram störfum hér á landi þó að vera einhver störf út í heimi líka.
0: Skýrslutöku af erlendum læknum var frestað við framhald aðalmeldferðar í Reykholtsmálinu í dag þar sem túlki gekk illa að þýða vitnisburð þeirra. Stýrivaxtahækkun skila sér hraðar í aukinni greiðslubyrði óverðtryggðra lána eftir að vaxtadómur féll í fyrra, segir Björn Berg Gunnarsson fjármálaráðgjafi.
2: Við getum reiknað með því að greiðslubyrði 40 miljónar króna óverðtryggðsláns sé kannski bara þyngjast einhvern drifum 7000 kall á mánuði.
0: Sjónvarpsstöð sem hefur sent framlag Hollands í Eurovision síðustu ár ætlar að sniðganga keppnina annað árið í röð. Framkvæmdastjóri segir að keppnin geti ekki lengur talist hlutlaus. Írska lögreglan hefur haft upp á manni í Liverpool sem hún telur geta haft upplýsingar hvarf Jóns Þrastar Jónssonar. Maðurinn hefur hins vegar hafnað því að koma í yfirheyrslu. Jarðskjálftar hinna hafin við Reykjanes. 90 jarðskjálftar hafa orðið frá því snemma í morgun. Stærsti skjálftin mældist 2,5 að stærð en flestir eru þeir minni en einn. Hlynur Pálmason leikstjóri tilnefndur til kvikmyndaverluna Norðurlandaráðs í fjórða sinn, nú fyrir kvikmynd sína Ástin sem eftir er. Heilsu Noregskonungs rakaði helgina, hann á spítala í meðferð við bakteríusýkingu í blóði. Hann hefur verið tæpur til heilsunar nokkurt skeið. Ríkið hefur samið við heilsuvernd að reka nýtt hjúkrunarheimili í Þursaholti á Akureyri. Forstjóri vonast til að framkvæmdir hefjist á lóðinni á næstu mánuðum. Veðurhorfur breytileg átt víða á bylinu 8 til 13 metrar og talsverð rigning. Dregur úr úrkomu seint í dag og í kvöld, fyrst síðst á landinu. Vestlægða breytileg á 3 til 8 á morgun. Skýjað með köflum og sumstaðar dálitlar skúrir. Hiti 7 til 15 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.

Þetta er tónlistamaður sem kalla sig Jónfrí ásamt Lúpínu og lagi heitir Endalaus framtíð. Þetta er nýtt samstarf og nýtt lag hér á Rás 2. En næsta lag er aldeilis ekkert nýtt en þetta er samt eina af þessum fjölmörgum hljóstum sem kom og spiluðu hérna á Æsland Ervisháttíðinni áruna sveitinar eru heimsfrægar. Þetta er hljóstin Keen, Nothing in My Way.

Og úr Nothing in My Way með Keen förum við yfir í lokalagi mitt í dag en ég verð aftur hann morgun og það lagi Nothing Else Matters með Metallica Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson búið að dásland að vera með ykkur í dag ég þakka kjærlega fyrir samfylgdina og við heyrumst aftur á morgun verði bless

0: Verkfæra lagarinn, myndlistavörur á góðu verði, verkfæra lagarins moratorki. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Verið velkominn á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst, vitafélagið.is. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Nýir dúnjakkar, Lagstalski bolti. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkominn á nýjan stað, jösk, góð tilboð.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
4: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
9: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgerðarpítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andvirðið af sölunni. Verðið að góði.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
12: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
14: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
15: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
16: Evrópuhreyfingin.
17: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.

0: Nákvæm framkvæmd á nýju námsmati í grunnskólum liggur ekki fyrir fyrir en líður á veturinn, segir skólastjóri í Garðaskóla. Skólastarfið að hefjast. Leiðtogar helstu vinaþjóða Úkraínu funda í Kiev í dag. Sendiherra Íslands sem tekur þátt í fundunum segir mikilvægt að halda áfram stuðningi við Úkraínu, markmið Rússa sé að valda sem mestum hryllingi. Æslandir ætlar ekki að flytja störf úr landi vegna kaupa á Fly Play Europe, segir forstjóri Æslandir. Hann vonar að óánægja félags íslenskra atvinnuflugmanna með kaupin auki ekki á spennu í kjaraviðræðum. Skýrslutöku af erlendum læknum í Reykholtsmálinu var frestað í dag þar sem túlki gekk illa að þýða þar sem læknir sagði. Mögulegt að aðalmeðferð lengist. Þungur rekstur sínar undanfarið ekki ástæði þess að viðræðu slitnuðum kaup ása á fjölmiðlum hennar segir forstjóri sínar. Hollenska sjónvarpsstöðin sem hefur síðustu ár sent framlag í Eurovision ætlar að sniðganga keppnina annað árið í röð því keppnin get ekki lengur talist hlutlaus. Stýrivaxtahækkun skilar sér hraðar í aukinni greiðslubyrði á óverðtryggðum lánum eftir vaxtadómin í fyrra, segir fjármálaráðgjafi. Greiðslubyrði af 40 milljóna króna láni eykst að jafnaði 7.000 krónur á mánuði. Ríkið hefur samið við heilsuvernd að reka nýtt hjúkunaheimili í Þursaholti á Akureyri. Forstjóri vonar að framkvæmdir hefjist á næstu mánuðum. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Grunnskólar voru settir víða í morgun, skólastjóri í Garðaskóla segir það áskoruna innlega nýtt námsmatskerfi og að framkvæmdin liggi ekki nákvæmlega fyrir rúmlega fjórðungur verður liðin af skólaárinu. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður í Garðabænum.
1: Já, það var líf og fjör hér í morgun þegar úlingastíð mætti aftur í Garðaskóla en það mæta bæði nemendum og kennarum og skólastjórnandum ýmsar áskorunir í upphafi skólaárs, er það ekki satt Jóhann Skagfjörð Magnússon, skólastjóri?
2: Jú, það rétt. Við fengum þær fréttir skömmu eftir verslunarmannahelgi að menntamálaráðherra væri búin að gefa það út að við ættum að útskrifa nemendur í 10. bekk með tölustafa einkunn í vor en ekki bókstafi eins og við höfum notað undanfarin ár. Og við fengum kynningafund með ráðuneytinu snemma í ágúst og þar er rauninni komið ljós að framkvæmdin og útfæðslan á þessu hefur ekki verið útfærð almennilega. Það veit enginn almennilega hvernig á að gera þetta. Sem leikmaður myndur kannski halda að þetta væri einföld aðgerð en aðalnámskráin er einfaldlega skrifuð með bókstafi í huga og þetta er því töluverð vinna og mikil óvissa sem fylgir því að fara inn í veturinn án þess að vita nákvæmlega hvernig námsmatið eigi að vera háttað.
1: Og þú talar að það sé töluvert liðið á veturinn áður en að svona, þið geti svona skilgreint útfærslu námsmatsins.
2: Jú, í þessari viku eiga hefjast samráðsfundir, innleiðingarfundir með MMS, Miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem á að sjá innleiðinguna með skólanum. Þeir hefjast fundar herferð með grunnskólanum núna í þessari viku. Þeim fundum á okkar ljúka fyrir 15. oktober næstkomandi og ef við gefum okkur að þá þurfi MMS einhverja nokkra daga, ég vil eina tvær vikur til þess að taka saman og skrifa þetta endanlega niður útfærsluna á þessu, þá er liðin bara rúmlega fjórðungur af skólaárinu.
1: En menntamálaráðherra hefur sagt að hún sé svona bregðast við ákalli skólasamfélagsins með þessum breytingum.
2: Jú, menntamálaráðherra hefur gert það alveg ljóst frá því hún tók við að hún er á móti þessum bókstafa einkunum og vísar oft í könnun frá Maskínu sem var gerð í september í fyrra að 88% aðspurðra vildu frekar fá tölustafa einkun í grunnskólana. Ég held samt að enginn þeirra sem svara að þeirri könnun hafi haft í huga þann talna kvarða sem okkur hefur nú verið birtur sem er alls ekki 1-10 kvarðin sem ég þekki frá minni grunnskólagöngu. Þetta er allt annað mál.
1: Takk fyrir þetta. Við komumst ekki lengra í bili hérna úr Garðaskóla.
0: Þakka þér fyrir Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir sem talaði þarna með Jóhann Skagfjörð Magnússon. Það er alltaf hægt að gera betur. Í stuðningi við Úkraínu segir Friðrik Jónsson sendiherra Íslands gagnvart Úkraínu. Hann tekur þátt í fundi bandalagsina Viljugu í Kiev í dag.
3: Andy Burnham, forsætisráðherra Bretland, er í sinni fyrstu heimsókn í Úkraínu. Hann stýrir fundinum á samt kanslara Þýskalands og forseta Frakklands sem taka þátt í gegnum fjarfundarbúnað. Það gerir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra Íslands, einnig.
4: En ég sit í herbygginu til þess að vera með fána Íslands á staðnum.
3: Segir Friðrik Jónsson sendiherra Íslands gagnvart Úkraínu. Hann segir viðvarandi stuðning við landið bera einna hæst á fundinu.
4: Vonandi ég vil að flýta einhverju sem hægtir. Það snýst náttúrulega mikið núna að reyna að tryggja meiri og betri loftarnir og varnir sérstaklega gegn þessum skotflugum, ballistik skotflugum sem er það sem er að valda hvað mestum mestu tjóni hérna núna og borgaralegt mannfall hér hefur aukist sem er hluti af afleiðingum af því hvernig rússar eru að beita þessu og er alveg sama já, fall almennra borgara og beinlínis er að nota þá aðferðafræði að stunda sem mestan hrylling og sem mest hryðjuverk.
3: Friðrik hefur farið í margar heimsóknir til Úkraínu frá því hann varð sendiherra í Póllandi. Hann segir Úkraínumenn enn harða af sér þrátt fyrir 4.5 ár af stríði.
4: Þessi þjóð er ekkit að fara að buga sig, brjóta eða beiga. En augljóslega er fólk orðið mjög langþreytt og það er svona beigur í fólki út af þessari auknu notkun á ballistik skotflugum sem að þeir hafa litlar varnir við.
3: Skiptir þar mestu skortur á Patriot loftvarnarflugum sem eru þær einu sem geta grandað skotflugum rúsa.
4: Við eigum að halda áfram að sjálfsögðu eins og við höfum verið að gera að styðja við þetta land og þessa þjóð í þeirra varnarbaráttu og þar má alltaf gera betur.
0: Sagði Friðrik Jónsson, Ólöf Ragnarsdóttir tók saman. Forstjóri Icelandair vonar að óánægi félags íslenskra atvinnuflugmanna með kaup félagsins á Flyplay Europe bitni ekki á kjaraviðræðum. Hagsmunir fyrirtækisins og félagsmanna tvinnist saman. Markmiðið sé að fjölga störfum hér þótt störf bætist við á möltu.
5: Það er náttúrulega flugfólk til þess að fljúa flugvélunum en fjölguninn og hérna og vöxturinn verður áfram fyrst og fremst hér á Íslandi.
3: Segir Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair. Mikil endurnýjun flota verði heljarinnar verkefni og þá sé óhagkvæmt að reka eldri vélarnar hér heima. Í heildarsamhengi verði mjög lítil starfsemi á möltu með svipuðu fyrirkomulagi og áralöng starfsemi Icelandair í Eistlandi og á Filippseyjum. Markmiðið sé að fjölga heilsársstörfum í flugi til lengri tíma hér á landi.
5: Við erum ekki að flytja störf á landi heldur þvertamóti. Við erum að hugsunin og markmið er að fjölga áfram störfum hér á landi þó að verða einhver störf út í heimi líka.
3: Félag íslenskra atvinnuflugmanna sakaði Icelandair fyrir helgi að grafa undan kjaraviðræðum félagana og sagði kaup Icelandair á tæplega helmingshlut Flyplay Europe bera þess merki að flugfélagið hegðist komast undan íslenskum kjarasamningum og eftirliti yfirvalda. Bogi segir FIA árum saman hafa verið með samning við Air Atlanta sem sé líka með rekstur á möltu.
5: Og ég held að það gangi bara ágætlega og ég ágætlega sátt og ég held að þetta geti verið þannig líka.
3: Bogi kveðst vona að yfirlýsingar FIA leiði ekki til frekari spennu í kjaraviðræðunum. Hagsmunir Icelandair og FIA séu algjörlega samtvinnaðir.
5: Tilgangur Icelandair snýst að reka tengið miðstuna henni Keflavík og markmið okkar með þessu er að ebla hana. Hagsmunir allra eru algjörlega samtvinnaðir og þetta skref sem við erum að stíga hér er í rauninni mun styrkja Icelandair hér á Íslandi og er að fara lengandi hagfælt fyrir all starfsfólk Icelandair.
0: Sagði Bogi Nils Bogason, Hugrún Hannesdóttir Díagó tók saman. Starfsmenn lögreglu og læknar gefa skýrslu á 7. degi aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu. 6 Íslendingar, 5 karlar og 1 kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimilans í Bláskógabyggð og beitt hann harkalegu ofbeldi til að hafa honum fé í apríl 2024 og hafa síðan sendt mannin til möltu með flugi. Ragnar Jón Rólfsson, fréttamaður, hefur fylst með réttarhöldunum. Hvað kom fram í morgun?
6: Já, þetta hefur verið dagur sérfræðinga hingað til. Búist var við því að skýslutökum líki í dag en það þarf þó að endurtaka skýslutöku af erlendum lækni þar sem að erfilega gekka þýða það sem hann hafði að segja. Þetta getur haft áhrif á framhald aðalmeðferðarinnar. Skýslutökum af 2 öðrum erlendum læknum var einnig frestað. Áður var stemt að því að málflutningur hæfist á morgun. Nú við heyrðum þó í íslenskum læknum sem meðhöndluðu brotaþola og þar á meðal var kallaður til tannlæknir. Í ákæru segir að maðurinn hafi haft mikið af áverkum í munni líkt og tilfært brota á kjálkabeinum en það þýðir að beinbrotið var slíkt að beinin stemdu ekki í áttin að hvort öðru. Samkvæmt ákæru var maðurinn með brot á 4 tönnum, tapaði 15 tönnum og var krónutap á 2 þeirra. Verjendur spurðu hvort tennur mannsins hefðu mögulega verið svo illa hirtar að eitthvað af þessu hefði geta komið til vegna þessa en tannlæknirinn hann taldi það ólíklegt.
0: Hvað kom fram í skýrslum frá lögreglu?
6: Við höfum fengið tvær skýrslur frá íslensku lögreglunni en í annari kom fram að ekki hefði tekist að greina DNA úr neinum ákærða eða brotaþola á vopnum sem fundust á vettvangi. DNA hefðu vissulega verið á vopnunum en það hefði ekki verið hægt að tengja það við einhvern einstakling. Hins vegar hefði blóð úr brotaþola fundist á stregalímbandi. Þá heyrðu við einum lögreglu þjóni frá Möltu sem staðfesti mikið af því sem áður hefur komið fram í málunum.
0: Koma aðrir en sérfræðingar fyrir dóminn í morgun?
6: Jú, eitt vitni gaf skýrslu sem er kunningi Andra Más Mortensen Birgissonar og Ingunnar Rautar Sigurðardóttur sem eru ákærði í málinu. Hann bjó með þeim tíma og hann staðfesti að haglabyssa sem fannst við húsleit í húsi Andra og Ingunnar hefði verið í eigu Andra. En Andri og Ingunn vildu meina að vopn og fíknefni sem fundust við leitina hefðu verið í eigu þessa vitnis. En hann vildi þó ekki svara spurningum það.
0: Þakkaði fyrir Ragnar Jón Rólfsson. Hlutabréfaverð í Sýn hefur lækkað 5% í morgun eftir að tilkynnt var í gærkvöld að ekkert yrði af kaupum Ása sem er móðurfélag Símans á fjölmiðlum Sýnar, til dæmis Vísi og Bylgjunni. Verðmæti hlutabréfa í Símanum hefur aukist 2,5% og í tilkynningu frá Ásum í dag segir að efni viðranna sé háð trúnaði og verði ekki reifuð nánar. Herdís Röfn Dröfn Fjeldstöð, forstjóri sínar, segir að félögin hafi ekki komist að samkomulagi ýmis ákveð.
7: Við höfum aldrei klárað samningana með það væri góðir samningar fyrir sín og fyrir hluthafa félagsins. Og við vorum ekki komist að samkomulagi þannig að það er niðurstaðan, þannig að þetta er þá staðan sem kom upp.
0: Rekstur sínar hefur verið þungur undanfarið, fyrirtæki tapaði 630 miljónum í fyrra, en Herdís segir þá stöðu ekki að voru til þess að slitnaði upp úr viðræðanum.
7: Allar fórsetið sem lögðu voru til grundvallar. Sín, við getum staðfæst að sín uppfyllti allar þessar fórsetið og fara með allt tekið og afkomum fórsetið félagsins.
0: Sagði Herdís Dröfn Fjeldstöð. Áhrif stýrivaxtahækkunar birtast hraðar en ella og í aukinni greiðslubyrði á óvertryggðum lánum eftir að vaxtadómur féll í október, segir fjármálaráðgjafi. Seðlabankinn hækkaði stýrivexti 0,25% stig á miðvikudag upp í 8%.
8: Landsbankinn varð á föstudag fyrstur stóru viðskiptabankana þriggja til að tilkynna hækkun vaxta. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, telur að allir bankar hækki útláns- og innlánsvexti. Áhrifin eigi eftir að vera misjöfn. Þau ráðist af því hversu skuldsett heimili eru og hvort þau skuldi verðtryggt eða óverðtryggt lán.
9: Við getum reiknað með því að greiðslubyrði 40 miljónar króna óverðtryggðs láns sé kannski bara þyngjast einhvern dríf 7000 kall á mánuði. Og þetta þýðir auðvitað inn í heimilisbókhaldið að það þarf að búa til pláss fyrir þessu. En þeir sem að skulda verðtryggð lána, þeir finn ekki fyrir þessu með sama hætti.
8: Björn hvetur fólk til að fylgjast með því hvaða áhrif vaxtahækkun hefur á greiðslubyrði og afborganir. Hækkunin birtist með ólíkum hætti eftir því hvort lán séu með jöfnum afborgunum eða jöfnum greiðslum. Vaxtahækkun getur því þýtt að minna greittin á höfuðstól mánaðarlega þrátt fyrir að greiðslubyrðin breytist ekki. Spurður að því hvort verðtryggð lán eða óverðtryggð séu betri í núverandi árferði, segir Björn að stóran kost við óverðtryggð lán að þau taka verðbólgu úr sambandi sem óvissu þátt. Verðtryggð lán bjóði aftur á móti upp á léttari greiðslubyrði.
9: Við þurfum að geta komist í gegnum mánaðamótin, við þurfum líka verið með þokkalan heildar fjárhag. Og það sem verðtryggð lánin gera er að þau leif okkur í upphafi að borga minna á mánuði til þess að það verður auðveldar að komast í gegnum mánuðina. En það fer illa með fjárhagin okkar í lengri tíma liti. Þannig að ef við getum verið með óverðtryggð lán, ef við getum borga þessa greiðslubyrði án þess að tefla heimilisbókhaldinu í hættu, þá er ég ennþá þeirra skoðunir og það sé heflara.
0: Sagði Björn Berg Gunnarsson, Grétar Þór Sigursson tók saman. Afrotros, hollensk sjónvastöð sem hefur séð þáttöku í Eurovision síðustu ár, ætlar að sniðganga keppnina á næsta ári. Holland var ekki með í ár og nú er ákvörðunum þáttöku komin á borð NPO sem eru yfir samtök hollenskara ríkismiðla. Afrotros tilkynnti morgun að það ætla ekki að taka þátt í Eurovision á næsta ári. Keppnin get ekki lengur talist hlutlaus vegna viðbræða við stríðinu á Gaza og Eurovision sé orðin vettvangur sundrungar. Holland var á meðal 5 ríkja sem sniðgöngu Eurovision í vor, hinn 4 eru Ísland, Írland, Spánn og Slóvenía. Eurovision verður í Burgas í Búlgaríu miðjan maí. Írska lögreglan hefur haft upp á manni í Liverpool sem er talin geta varpa ljósi á hvarf Jóns Þrastar Jónssonar í Dyflinni fyrir rúmum 7 árum. Maðurinn neitar að mæta til yfirheyrslu.
10: Lögregla telur manninn hafa mikilvægar upplýsingar hvarf Jóns Þrastar en segist ekki hafa næg sönnunargögn til að handtaka hann. Iris Independent hefur eftir lögreglunni að maðurinn hafi hlotið dóma bæði á Íslandi og í Bretlandi fyrir heimilisofbeldi og smáþjófnað en hafi ekki verið tengdur skipulagður í glæpastarfsemi. Áður var greint frá mögulegum tengslum mannsins við hvarf Jóns í hlaðvarpsþáttunum Hvar er Jón? Lögreglan komst að því að maðurinn hafi komið til Írlands mánuði áður en Jón en óvíst hvenær hann yfirgaf landið aftur. Það var meðal þeirra lykil spurninga sem rannsóknar lögreglumenn vildu bera undir hann. Íska lögreglan hefur fengið óstaðfestar vísbendingar að Jón, sem var 4 barna faðir og starfaði sem leigubílstjóri, kynni að hafa verið myrtur í misgripum eða vegna spilaskuldar. Þrátt fyrir þetta hefur rannsóknin ekki verið færið upp í manndrápsrannsókn, heldur málið enn flokkað sem mannskvarf, þótt lögregla telji líklegast að Jón Þröstur sé látinn.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. 90 jarðskjálftar hafa orðið í hrinu við Reykjanestá í dag, stærsti skjálftin mældist 2,5 að stærð, flestir eru þeir minni en 1. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvarsérfræðingur, segir að svo virðist sem hrinan sé í rénun, hún byrjaði 20 mínútur yfir 4 í nótt og engin merki eru gosóróa. Heilsu Haralds Noregskonungs hrakaði helgina, norska hirðin sendi tilkynningu til fjölmiðla í gær, en hefur ekki gefið nýjar upplýsingar það sem af er degi. Haraldur var lagður inn á sjúkrahús 17. ágúst og í meðferð við blóðsýkingu. Fyrirtækið Heilsuvernd hefur samið rekstur á 9 hjúkrunarheimili í Þursaholti á Akureyri. Fyrirtækið rekur fyrir bæði hjúkrunarheimilin í bænum.
11: Áætlað að þriðja hjúkrunarheimili Heilsuverndar rísi í Þursaholti, norðan við smábátahöfnina á Akureyri. Reitir vann útboðum bygginguna sem verður 9100 fermetrar með rými fyrir 140 íbúa. Seinna útboðið snerist svo rekstur heimilisins, þar varð Heilsuvernd ofan á, en þau reka fyrir hlíð og lögmannshlíð á Akureyri. Teitur Guðmundsson forstjóri Heilsuverndar.
12: Og nú fer bara í höndu samstarf milli aðila sem á nú að ganga tiltölulega hratt fyrir sig vonum við af því að við höfum nú beðið auðvitað lengi eftir því að geta endurbætt aðstöðu á Akureyri sem að hefur legið lengi fyrir það sem sagt ekki alveg nægilega góð og þetta mun breyta því verulega.
11: Þarna vísar Teitur til langvarandi húsnæðisvanda vegna miklu, rakaskemmda og annarra vandkvæða sem uppkomu á hlíð fyrir 4 árum. Þar eru 25 rými ónótæf í dag vegna viðgerða. Framkvæmdirnar standa væntalega fram á næsta ár og á meðan má vænta þess að hluti húsins verði óíbúðarhæfur. Þetta var til þess að bið eftir hjúkrunarými á Norðurlandi lengdist verulega. Framkvæmdirnar í Þursaholti á vegum byggingaraðilans Reita og ríkið leigir svo af þeim næstu 25 ár. Teitur segist vona að framkvæmdir hefjist bráðlega á lóðinni. Miðað við áætlun ríkisstjórnarinnar uppbyggingu hjúkrunarheimila eru áætluð verklok 2028.
12: Þetta ætti að geta gerst á næstu mánuðum að við verum búin að hanna og hefja framkvæmdir vona ég.
0: Sagði Teitur Guðmundsson, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Kvikmyndin Ástin sem eftir í leikstjórn Hlyns Pálmasonar tilnefnd til kvikmyndaverlauna Norðurlandaráðs og þetta í fjórðasinn sem Hlynur fær tilnefningu. 6 myndir eru tilnefndar, þær hafa allir fengið viðkenningu bæði heimafyrir og á alþjóðavettvangi. Þeir á meðal affektionsverdi tilfinningagildi fyrir Jóakim Tríer sem fékk Óskarsverlun. Sigurvegar kvikmyndaverlauna og annara verlaunina Norðurlandaráðs verða tilkynntir 20. október. Jón Þór Hauksson, fyrirverandi þjálfari kallaliðs stjörnunar í fótbolta, segist hafa fundið frá fyrsta degi að hann væri ekki velkominn. Hann var rekinn í síðustu viku eftir 68 daga í starfi.
13: Jón Þór tók við stjörnunni á miðju tímabili eftir að Jökull Elísabetarsson var látinn fara. Liðið hefur ekki náð að standast væntingar þetta tímabilið, en mann þó í gær 4-2 sigur á Þór og situr í 7. sæti með 24 stig. Stigi frá Ía sem í 7. sæti og kæmist þar með í efri hluta deildarinnar þegar henni verður skipt. Jón Þór lýsir tíma sínum í Garðabænum sem algjöru fíaskói og segir skammarlegt fyrir félagið að veikindi hans hafi orðið uppspretta að ljótum sögusögnum.
14: Og við skulum bara orða hlutin alveg svo þeir eru að þegar að þjálfaraskiptin eru gerð þá, þá er það bara eitt allsherjar fíasko og það er bara illa staðið að þeim þjálfaraskiptum. Það verður bara að viðkennast og segjast alveg eins og er. Já, ég finn það bara nánast frá fyrsta degi að ég er ekki velkomin. Þá finn ég það mjög fljótlega að hérna, einhverjum allavega hluta fólksins er ég hérna strax málaður upp sem vondi kallinn og hérna í þessu.
13: Sagði Jón Þór í viðtali við Gunnlaug Jónsson fyrir sportrásin á Rás 2 en viðtali má hlusta á í heildsinni í spilaranum og á hlaðvarsveitum. Þá má lesa nánari frásögn Jón Þórs á vfruf.is. Stjörnumenn eru eins og áður sagði í sjöenda sæti deildarinnar eftir sigur gerkvöldsins en 20. umferð bestu deildarinnar líkur í kvöld með leik Breiðablik svo fram. Topplið Víkings náði aftur áttastega forskoti á toppnum með 2-0 sigur á Val í gerkvöld en Káringar eru í öðru sæti með 43 stig eftir 5-3 sigur á Káa. Fram getur jafnað Káir að stigum með sigri í kvöld.
0: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði frá. Veðurhorfur það verður breytileg átt víð á bylnu 8 til 13 metrar og talsverð rigning. Seint í dag og í kvöld dregur úr úrkomu fyrst síðst á landinu. Á morgun verður vestlæg eða breytileg átt 3 til 8, skýja með köflum og sumstaðar dálitla skúrir hiti 7 til 15 stig. Það var helst í hádegisfréttum að skólastjóri í Garðaskóla segi mikla óvissu fylgja því að farin í veturinn þegar ekki sé ljóst hvernig námsmati verður háttað en skólastarfið að hefjast. Leiðtogar helstu vinaþjóða Úkraínu funda í Kiev í dag sendiherra Íslands sem tekur þátt í fundunum segi mikilvægt að halda áfram að styðja Úkraínu. Æslandir ætlar ekki að flytja störf úr landi með kaupum á Flyplay Europe, segir forstjóri Æslandir. Skýrslutöku af erlendum læknum í Reykholtsmálinu var frestað í dag því að túlki gekk illa að þýða það sem læknir sagði og þungur rekstur sína var ekki til þess að slitna upp og viðraðum kaup Ása á fjölmunum þess. Hollensk sjónvarstöð ætlar að sniðganga Eurovision í ár. Sjónvarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, fréttalestri lokið.
15: Verkfæralagarinn, myndlistavörur á góðu verði, verkfæralagarins moratorgi. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Verið velkominn á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst, vitafélagið.is. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Nýir dúnjakkar, Lagstalski bolti. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkominn á nýjan stað, jösk, góð tilboð.
16: Pollagallar og stífvél á alla fjölskylduna. Hagkaup.
17: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
19: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
20: Áfram Ísland.
21: Bremsurnar í lag. Hemill Byrðabæstæði.
22: Jazzhátíð Reykjavíkur hefst á morgun og stendur til 30. ágúst. Tix.is.
23: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
24: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi. Parki.is.
25: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
26: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
27: Ertu í söluhugleiðingum?
1: bíll.is.
2: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Popland, fyrst og fremst.
6: Fyrst og fremst í tónlist.
5: Á Rástföð.
7: Komið sæl og velkomin í Poplandið. Ég kalla á Doddi og ætla að vera hér þessa vikuna í Poplandi. Forsti. Ég ætla að vera Forsetti. Forsti. Og leika fyrir hverju dægatónlist. Svona, út á það gengur leikur svolítið fyrir þá sem ekki þekkja. Að ný plata vikunar og hún á kannski ágætlega við svona í lok sumars. Það hinn magnaða sveit Los Bomboneros í sús Bombasticos. Þetta gekk bara ágætlega. Þetta ekki léttasta nafni heim. Platan heitir bara Los Bomboneros í sús Bombasticos spila Thomas R. Einarsson. Þið heyrið alveg hvað ég ánægð með mig. Ég hóstaði ekki einu sinni. En fullt af skemmtilegri tónlist og litlar og sæta sögur kannski með þeim. Ef að heyra þetta kannski frá þeim.
27: Já, við erum Los Bomboneros í sús Bombasticos.
7: Nei, þetta var ekki gott hjá mér. Los Bomboneros í sús Bombasticos. Jú, þetta er allt svona. Þetta er allt að koma. Má byrja með sykumólum og hér er sungið Regínu.

Þetta er hann Atli Dagur Stefánsson og lagið heitir So Long. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot, this is jam hot. Það ætla að færa okkur yfir í grimma nýju, þetta eru Beats International, Fatboy Slim og félagar. Taka þarna bassalínu frá Clash, Guns of Brixton og melodían kemur úr lagi með hljómsveitinni SOS Band, Just Be Good To Me. Hjá þeim heitir það Dub Be Good To Me.

I'm gonna have your naked by the end of this song. Vonandi eru allir bara naked að núti. Justin Timberlake og lag sem heitir Rock Your Body. Og skemmtileg staðurinn sem ég vissi ekki, það var hann Pharrell Williams sem að samdi þetta lag og vann Justified fyrstu plötu JT með honum. Og upphaflega ætlaði Pharrell Williams að láta Michael Jackson hafa þetta lag. En umboðsmaður Jackson sagði, þetta er ekki fyrir okkar mann. Ég veit ekki hvort að bónin hafi náð alla leið

Jones sem að sagði neittak Mary J. Blige hún fekk tilbóð viltu taka þetta lag? Neittak þannig að Rihanna tók það bara Það þessi Umbrella Þetta var samið fyrir Britney Mary J. Fekk tilbóðið neittak en ekki Rihanna mikið að kvarti fyrir þessu held ég

Þetta eru Laufey og lagið heitir Mad Woman. Og það eru örugglega til eitthvað Mad Woman eða Women þarna úti núna og Mad Mans as well. Því að það grenjandi rigningu öllu landinu. Nánast, mér sýnist vestfyrirtin vera lausu við rigningu. Annars erum við bara að telja fullt að dropum á kortinu á veður.is. Og ef við förum á smá flakk með bendilingóða og endum á hádegi næstu daga og kíkjum hvað korti segir okkur, þá erum við að fá ofsæla fínt veður fyrir norðan og austan á morgun. Annars það er ekkert merkilegt. Rigning á vestfjörðum en annars bara svona ekkert veður. Svipað á miðvikudaginn klukkan 12. En á fimmtudaginn þá fær vestur helmingur landsins smá sólar glæru. En Austurlandi er að vinna með rigningu. Föstu dagur, það er svona ekta ekkert veður. Það er ekki sól og það er ekki rigning. Og hitatölur eru svona aðeins farnar að falla, sko. Við erum að vinna með eitthvað í kringum 10 stigin. En hvað með laugardaginn? Það er nú bara prýðis veður á öllu landinu, pínu dimmt yfir á norðaustur, en annars, rosa fínt, fyrir utan Reykjavík. Það er grenjandi rigning klukkan 12 á hádegi, á laugat. Bara svona rétt að kíkja á hvað er í boði. Breytilgátt víða á bílunu 8-13 metrar og talsverð rigning dregur úr úrkomu seint í dag og í kvöld fyrst syðst á landinu. Vestlæg eða breytilgátt 3-8 á morgun, skýja með köflum og sumstaðar dálitlar skúris. Hiti 7-15 stig. Hér er Íslandsvinur David Byrne. Það er allra að hlæja hjá honum.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað, bíltöða 12.
1: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Morgunútvarpið
8: á Rástvö.
9: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
10: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
11: Já, hann dýr.
10: Það peningar sem eru bara ekki til.
11: Já, það langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
12: Já.
11: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
12: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning. Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegu mælikvörðum.
13: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
7: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Þetta er skoska sjónsveitin Big Country og lagið heitir Where the Roses is nei, Where the Rose is song Ná, það var alveg að hreinu Nú færa okkur næst yfir í íslenskt hiphop og þetta svona nútíma þetta skemmtileg skemmtilegt flæði hjá þessum strákum þetta Jón Gamli og Svarti og lagið þetta Pungur á klubnum
1: Stundum niður í bæ og allir bara ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað og ég bara eitthvað allir bara ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað Stundum niður í bæ og allir bara ég bara eitthvað trilltur Stundum niður í bæ þá varð ég viltur Stundum fyrir með mér en á klósettið þá

Þetta er alltaf ægilega skemmtilegt. Hljómsveitin Stereo MCs og lagið Connected. Þann fyrsta september næstkomandi kemur út ný plata, hljómsveitin Hoffmann sem oftast kennd við Vestmanneyjar en ég heldur nú hafi verið á fastalandinu í þó nokkuð langan tíma og einhverjir fastalandsmenn í bandinu í dag. Þeir eru að fara að gefa út nýja plötu sem heitir Við og ég sé hér að þeir eru að svindla þar hægt að ná sér í forsölu í búð sem heitir Stefánsbúð sem að ég kann ekki nánari deili á. En hér eitt af þessum nýju Hoffmann lögum Fall beygðu mig á plötunni Við.

0: hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
2: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
3: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubíla landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
4: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Þetta nýtónlist á kvöldökkunni. Fontaine's DC. Marian. Google. Ultrana Day. Moving to the sun. Almost Monday. Better late than ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldöppinni. Góða skemmtun.
6: Fyrst og fremst.

0: Þetta er hann Robert Miles og lag sem heitir Children. Þetta er svona pínlítið sólalanda pop sem kannski ágætt í rigningunni, ágætt í svona mótvægi, en það eiginlega betra að fá bara sólina beint í eyrun, því að ekki hún á himninum akkurat núna, ekki fyrir marga íslendinga allavega. Þannig að við fórum bara beint í plötu vikunar og það hljómsveitin Los Bomboneros. Isus Bombasticos. Los Bomboneros, Isus Bombasticos. Spila Tómas R. Einarsson.
1: Já, við erum Los Bomboneros, Isus Bombasticos að tala plötun okkar, það sem við erum að spila lög eftir Tómas R. Einarsson. Platan tekin upp lifandi í salnum í Kópavogi og með okkur eru góði gestir, Múkisson, GTRN og Sigtryggur Baldursson.
2: Hér heyrum við lög eftir Tómas R. Einarsson, útsett af nokkrum mismunandi útsetturum. Það er Rósa Guðrún Sveinsdóttir og Samuel Jón Samuelsson, Tumi Torfarsson og svo er það við Daniel Helgason og ég, Sigrún. Sem eigum nokkur samægileg.
1: Platan tekin upp af Friðfinni og Birgi í salnum og gefin út af Blánót.
0: Það nefnilega þannig, við ætlum að heyra lag af þessari plötu og bjóðum sólina og hitan velkomin í eyrun okkar góðu.
3: Plata vikunar.
1: Þetta Plata vikunar á Rás 2. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombasticos.
2: Og við spilum lög eftir Tómas R. Einarsson. Já, næst fáum við að heyra kúbanskan dans og þetta byggist á 4-takta bassariffi sem síendurtekið og í svona latin jam tungumáli þá þetta oft kallað descarga sem kannski byrjar einfalt og tekur á sig svo mjög flokna eða mjög svona æsta mynd í lokin og útsetninguna á Samuel Jón Samuelsson og þarna fáum að heyra í nokkrum frábærum sólistum sem hérna Björgvin Ragnar Hjálmarsson á tenor, saxofón þarna blæs ég í básinu, segir hún og Kristofur Rodríguez Svönusson á kóngur

Þetta er hljómsveitin The Revivalists og lag sem heitir Heart Stop. Ná einu ljúfu lagi án við fáum fréttir frá fréttastofu Rúf. Þetta er hljómsveitin James og lagið heitir einfallega Sit Down.

0: Verið velkominn á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ, alefli byggingavertakar og gljúfrasteinn hús skáldsins. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegar íbúður við heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, nánar á heklureitur.is. Hádegis tilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Verið velkomin á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæjum helgina, fjölbreytt fjölskyldudagskrá, Mosfellsbakari, Vélsmiða Sveins og B-Markan, pípulagnir Mosfellsbæ.
1: Fréttastofa RÚV klukkan tvö á Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Leiðtogar helstu vinaþjóða Úkraínu funda í Kýv í dag. Friðrik Jónsson sendiherra Íslands gagnvart Úkraínu sækir fundin og segir mikilvægt að halda áfram stuðningi við Úkraínu. Markmið Rússa séð að valda sem mestum hryllingi. Viðvarandi stuðningur við landið beri einna hæst á fundinu.
2: Vonandi ég vil að flýta einhverju sem hægtir. Það snýst náttúrulega mikið núna að reyna að tryggja meiri og betri loftvarnir og varnir sérstaklega gegn þessum skotflugum, ballistik skotflugum sem það sem að valda hvað mestu tjóni hérna núna og borgaralegt mannfall hér hefur aukist sem hluti af afleiðingum af því hvernig rússar að beita þessu og alveg sama fall almennra borgara og beinlínis að nota þá aðferðafræði að stunda sem mestan hrylling og sem mest hryðjuverk.
1: Friðrik segir Úkraínumenn harða af sér en augljóslega orðna langþreyta. Þar spili inn í aukinnotkun rússa á langdrægum skotflögum sem Úkraína hafi litlar varnir gegn. Skiptir þar mestu skortur á Patriot loftvarnarflögum sem eru þar einu sem geta grandað skotflögum rússa. Upplýsinga óreiða áskorun í baráttu við ebólufaraldur, segir Alex Lock, talsmaður Alþjóðaráðs Rauða krossins og Rauða hálmónans. 100 dagar eru síðan tilkynnt var að ebólufaraldur væri hafinn í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo. Staðfest að yfir 2600 hafa dáið úr ebólu og fjöldi staðfestra smita komin yfir 5500. Lock segir að rangar upplýsingar breiðist hraðar út en vírusin og valdi því að fólk forðist miðstöðvar þar sem smitaðir eru meðhöndlaðir vegna þess að því hefur verið talin trúum að þar deyji fólk.
3: We need to scale up the response. The early detection is one of the key. We need to know who has the virus as soon as he has it.
1: Lok segir að efla þurfi viðbrögð við faraldrinum og lykillinn að því sé meðal annars að greina smit snemma. Nauðsynlegt sé að vita af smiti sem fyrst. Þetta 17. ebólu faraldurinn sem herjar á Kongo og bæðis á skæðasti og umfangsmesti í landinu. Saminuðu þjóðirnar vara við hraðri útbreiðslu og segja að einn látist af völdum veirunar á hálftíma fresti. Unnið að bóluefni við því afbreiði sem nú geisar og það gæti tekið nokkra mánuði. Nýsjálenska ríkistjórnin kynir í dag frumvarp til laga sem ætlað að banna samfélagsmiðlanotkun barna undir 16 ára aldri. En fréttarlestri er lokið.
4: Popland, fyrst og fremst.
5: Fyrst og fremst í tónlist.
4: Á Rástfö.
6: Gaman að þessu. Þetta er poplandið á Rástu, ég kallaði Doddi og ætla að vera hér út þessa viku. Þá gerir ég nú bara ráð fyrir því okkar allra besta Lovísa að mæta aftur í hús. En ég veit í hvort að glöggir hlustundar hafi átt að segja á því að fréttamaður sá fram á það og næði ekki að klára fréttina. Þannig að hún fór bara fréttalestur í lokið, sem að ég bara þakkláttu fyrir. Ég heyrði hérna auglýsingar fyrir fréttir þar sem að var að tala bæjarháttíðina í túninu heima og það Mosó, Mosfellsbær og þetta ekki búið það túnið það náttúrulega líka ljósanót í Reykjanesbæ ég held að sé alltaf hérna Ormstungan sem á lokanikkin á Egilsstöðum en samkvæmið ekki búið, hættu þess ef þið viljið kynna ykkur dagskrána á eða í túninu heima þá farið þið bara inn á internetið og skrifið inn í túninu heima, þá kemur þetta allt upp. Ég nefnilega staldraði bara strax við fyrsta hlutan af dagskránni, klukkan 5 á morgun. Ef ég ætti ekki svona vitleysa hunda þá myndi ég hlaupa með, en það sem sé hundahlaup klukkan 5 á morgun og ræst verðu við flötina fyrir neðan Reykjalund. Og eins og ég lesi þetta, þá verið að bjóða okkur að hlaupa með hundunum. Og eins og ég sagði, ég gæti mögulega gert það ef ég var ekki svona latur og ætti ekki svona vitleysa hunda. En fyrir ykkur sem eru með allt á hreinu, ég mæli eindriði með að þið hendið ykkur í það. Hér hljómsveitin Valdimar og lagið heitir Scene.

Hljómsveitin Valdimar og stórgott lag heitir einfaldlega Sýn. Við ætlum að fara eitthvað næst yfir í Peggy Goo og Æra Star. Pínlítið disco á mánudegi í rigningunni. Hvað betra? Þetta lag heitir Wow, man.

0: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafi. Í bóði Klaka. Senalife.
3: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leitað hinni fullkomnu töku.
4: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
4: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
5: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Nú á matseðli í IKEA. Barbecue grísarir með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
7: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
8: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð. Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Þetta Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
9: Með þér.

Þetta er hljómsveitin The Bamboos frá Ástralíu og lagið heitir X-Files. Lúsandi fínt diskohopn á ferðinni. Við þekkjum öll lagið hana sætu Karolínu. Svona handboltalag. Margir syngja með sérstaklega wo-o-o-ið sem eru ekki í uppalegu útgáfunni. En það var lengi á huldu hver þessi Karolína var. Neil Diamond söng Sweet Caroline og lagið kom út 1969. Það frábara ár. Hér er ég búinn að fara inn í Google Translate og henda textanum aðeins inn í íslenskuna. Hvar þetta byrjaði, ég get ekki sagt til hvenar, en ég veit að það vex og dafnar. Það var að vori og vorið var það sumri. Hver hefði trúað því að þú kæmir til sögunar? Hendur snertast, höndum réttum út, snertum kort annað. Sweet Caroline, góðar stundir virtust aldrei svona góðar. Ég var farin að trúa því að þær myndu aldrei verða það. En nú horfi ég út í nóttina og hún virðist ekki lengur svo einmanaleg. Við fyllum hana bara við tvö. Ég ætla ekki að klára textan, en 40 árum tæpum eftir að lagið kom út, þá opinberaði Neil Diamond hver það var sem að hann var að syngja til. Hver er þessi Karolína? Og þá er það sem sé Karolína, Caroline Kennedy, dóttir JFK. En hún var nýjara. En hann búinn að breyta skoða. Það eru komna nýjustu tölur þetta allt saman. Og núna heldur náði fram að þetta hafi verið þáverandi konu hans, Marcia Murphy. Hann þyrsti bara upp á að myndin, sem sagt, lenda upp á flæðið. Þá yrði að vera Caroline í staðan fyrir Marcia Murphy. Skilji hvað ég meina? Það er saga, þetta er poplandið á Rástuga. Neil Diamond, Sweet Caroline, Kennedy.

Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor. Mikið disco í þessu. Dancing Without You heiti lagið. Ég var að tala túnið heima, Mosó og stillita körju, ljósa nótt og að partí sé ekki búið sem gott. Ég var búin að gleyma því að það Akureyra vaka helgina og örugglega fullt af fleiri skemmtilegum hátíðum áður en að við fáum slappið og aðra vini hans. No, það var Norðan Dís sem benti mér á þetta og hún vildi fá bróðu sinn á Norðan, eða húst bara Norðan mann, til að syngja og leika fyrir okkur lítið lag. Hún vildi heyra í honum Rúnari F. Hér Moving In.

Nýtt og kannski óvænt lag frá hljómsveitinni Quarasi, Do It Again, og það ætlaði einmitt að gera. 19. september næstkomandi að rinna við mánuður í stóru tónleika Quarasi í höllinni. Þeir eru að halda upp á 30 ára afmæli sitt og það er líf og fjör á tónleikum Quarasi. Ég get lofað ykkur því. Og ef þið viljað aðeins kynnast sveitinni betur, þá var endurfluttur þáttur í gær, Rocklandið, það sem að tala var við Quarasi og farið aðeins í söguna og það frábært þáttur. Ég var út í bíl og ég þurfti að hanga þarna í einhvern hálftíma til þess að ná svona því helsta. Hér eru Depeche.

0: Dreymi þig sánu eða potti í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
2: Quickstep harðparkett á harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Fyrst og fremst í tónlist. Þetta popland.

Þetta er meistaradeildin, kæru hlustendur, Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Eitt af hans allra bestu og eru þau þó nokkuð ansi góð. En hann hefur líka floppað. Hann kemur við sögu í eldhúsverkum kvöldsins þar sem að tekin eru fyrir lög með stórum flytjendum, mjög stórum flytjendum sem að sló ekki gegn. Fóru bara langt undir radar. Og hann gaf út nefnilega diskoplötu 1979 sem ég hafði ekki hugmynd sem heitir Victim of Love. Hann semur ekki lag á plötunni en hann syngur þau og þau eru ekki frábær. En við ætlum að færa okkur yfir í kannski algjöra andstæðu við floppið. Það er lag sem að hefur verið 22 vikur á, nei ekki á, í efsta sætinu í Bretlandi í ár. 62 vikur á lista, 22, þetta er næstu í hálft ár á toppnum og ég hef ekkit oft heyrt þetta lag, þetta er greinlega ekki sprungið út hérna heima þótt að sé prýðislag og flytjandi sem við þekkjum vel Sam Fender og Olivia Dean 22 vikur í efsta sæti í Bretlandi með þetta lag, Rain Me In og það er á toppnum núna og þetta er nýtt með

0: vikunar.
1: Þetta er plata vikunar á Rástvöð. Við erum Los Bomboneros, Isus Bombastikos.
2: Og við erum að spila lög eftir Tómas Reynarsson. Lagið Man ekki neitt kom út á plötunni Bongo árið 2016 og textin er eftir Sigtur Baldursson sem einnig syngur lagið hérna með okkur á þessum tónleikum. Setjari að þessu lagi er Rósa Guðrún Sveinsdóttir og ég, Daniel, tek sóló á kúpanskan til skýta.

Frábært lag frá Óskari Trausta heitir Heartbeat. Eitt lag fyrir fréttir, Aldous Harding og H. Klein ætla að syngja fyrir okkur lag sem heitir Venus in the Cinia.

0: Harðparkettdagar, harfið að val. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Sumarsól og góð bók, forlagið. Afmælisveisla helgina, akureyravaka.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkominn á nýjan stað, jösk, góð tilboð. Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Allar björgunarsveitir á Austurlandi hafa verið kallaðar út vegna tilkynningar að maður hefði fallið í Stuðlagil. Þyrla landhelgisgæslunar hefur verið kölluð út að sögn Jóns Þórs Víglundssonar, upplýsinga fulltrúa slysavarna félagsins Landsbjargar. Útkallið barst rétt eftir klukkan 1 í dag og björgunarsveitirnar hafa verið kallaðar út á hæsta forgangi. Frekari upplýsingar liggja ekki fyrir að svo stöddu. Grunnskólar voru settir víða í morgun en ekki liggur fyrir hvernig námsmati verður háttað, tölustafir taka við af bókstöfum en kerfið verður annað en áður. Jóhann Skagfjörð Magnússon, skólastjóri í Garðaskóla í Garðabæ, segir það áskorun að innleiða nýtt námsmatskerfi. Framkvæmdin liggja ekki fyrir, fyrir en rúmlega fjórðungur verður liðin af skólaárinu.
1: Við fengum þær fréttir skömmu eftir verslunarmannahelgi að menntamálaráðherra væri búin að gefa það út að við ættum að útskrifa nemendur í 10. bekk með tölustafa einkunn í vor en ekki bókstafi eins og við höfum notað undanfarin ár.
0: Staðan hafi ekki skýrst á kynningarfundi með ráðuneytinu snemma í ágúst því framkvæmdin og útfærslan liggi ekki fyrir.
1: Það veit enginn almennlega hvernig á að gera þetta. Sem leikmaður myndur við kannski halda að þetta væri einföld aðgerð. En aðalnámskráin er einfaldlega skrifuð með bókstaf í huga og þetta er því tölver vinna og mikil óvissa sem fylgir því að fara inn í veturinn án þess að vita nákvæmlega hvernig námsmatið eigi að vera háttað.
0: Jóhann segir að samráðsfundir með miðstöð menntunar og skólaþjónustu eigi að hefjast í vikunni. Þeir fundir standa yfir til 15. oktober.
1: Og ef við gefum okkur að þá þurfi MMS einhverja nokkra daga, jafnvel eina tvær vikur til þess að taka saman og skrifa þetta endilega niður útfærsluna á þessu, þá er liðin bara rúmlega fjórðungur af skólaárinu.
0: Sagði Jóhann Skagfjörð Magnússon. Úti vistarfélögin Ferðafélag Íslands og úti vist og björgunar sveitin dagrenning á Hvolsvelli vara við hættulegum aðstæðum á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls. Gil og sprungur hafa opnast á leiðinni síðustu ár samhliða því að jökullin hefur hopað. Brattar, brekkur og skriður hafa myndast á hluta leiðarinnar milli Baldvinsskála og Fimmvörðuhálsskála þar sem áður var snjór eða jökulís. Snjóbrýr hafa komið í ljós þar sem snjóvetrarins hefur tekið upp undir þeim renna jökulár. Í tilkynningu félagana segir að mjög hættulegt geti verið að fara yfir jökulbrýrnar. Félagin vara fólk við því að ganga yfir Fimmvörðu háls nema það sé vel búið til fararinnar. Fréttalestri er lokið.
2: Popland, fyrst og fremst.
3: Fyrst og fremst í tónlist.
2: Á Rástföð.
4: Þetta er Popland, fyrst og fremst í tónlist, segir í kvæðinu og ég er kallað Doddi og ætla að sitja hér út þessa viku, þanga til að okkar allra besta kona kemur aftur, lofi sér út. Og hvað það voru gaman þá. En ég ætla svona að reyna að spila fyrir ykkur skemmtilega tónlist og það er svona megin atriði söllu saman til þessi leikurinn gerður. Við ætlum að heyra hér eftir smá stund til dæmis í Soldögginni, við ætlum að heyra í George Michael, við ætlum að heyra í David Gray og við ætlum að heyra í einu afmælisbörnum dagsins sem er mikill brautryðjandi í sinni tónlist. Og ég ráttum á því að hann jakka náttúrulega pabbi minn. En pabbi er ekki mikið í tónlist, þannig að þessi hefur það bara alveg fyrir sig. Þetta er spila fyrir hlustenda. Þetta er hljómsveitin Possibilities og Móðurást. Þetta söng ég eins og á sviði. Það var ekki fallegt. Ég get lofað okkur því.

0: Þetta er hljómsveitin Possibilis, Jón Ólafsson og Stefán Hjörleifsson og lagið heitir Móðurást og síðar kom í ljós að Jón var að gera einhvers konar grín og var að taka svona símali bonn grín á þennan söngstíl.
1: Allt í að hljó.
0: Sem er alveg sniður, ég skal alveg taka undir það. En næst ætlum við að bregða okkur í sunnudagaskólan með sunnudagastúlkunni. Hér er hún að spreita sig á lagi sem að við þekkjum öll í flutningi Pixies. En þetta er ofsalega huggulegt. Hallið okkur aftur, látið okkur líða vel og hlustiði.

0: hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
1: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
0: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni. Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
2: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Jazzhátíð Reykjavíkur hefst á morgun og stendur til 30. ágúst. Tix.is

Þarna Becky að breyta lit á samt sínum mönnum, hljómsveitin Soldök, lagið heitir Breyti lit. Ég var að tala við fólk daginn, nú man ég ekki nákvæmlega hver fór á tónleika með Jamiroquai. Og ég hugsaði, af hverju koma þeir ekki hingað? Svo fólk að fara á Lenny Kravitz, og af hverju hann ekki að koma hingað? En þessi, bæði, allir þessi listamenn, að því maður kallar oft J.K. Jamiroquai, en hann bara hluta af hljómsveitinni þó hann sé hljómsveitin. En af hverju kemur hann ekki? Fullt af fólki að koma til Íslands og halda tónleika. Lenny á endalaust af lögum. Jamiroquai fullt af lögum. Hér Lenny einmitt og lag sem heitir The Chamber.

Þetta er Casey Musgraves og lag sem heitir I Believe in Ghosts. Ég tala áðan að ég ætla að spila eitt af afmælisblötu dagsins sem að gaf út sína, já mögulega, vinsælustu plötu fyrir 50 árum síðan, ekki nema. En mikill brautryðandi og ég ætla að halda því fram hér, fyrir framan alþjóð, að engin listamaður eða hljónsveit eða hvað hefur átt fleiri svona upphafslög í þætti hér á Rúf. Þetta var eiginlega einu lögin sem maður gat hlustað á Rúf í gamla daga og svo kom Rás 2 og ég nokkuð vissum að hann hafi átt einhver upphafslög þar líka. Ég gæti trúið að margir að núti viti hvernig ég tala en ég ætla að henda í eitt svona upphafslag hér eftir smá stund. En fram að því, Fontaines D.C. Og þetta nýtt lag frá þeim sem heitir Marianne.

Þú var að kíkja í bæinn. Þetta George Michael og lag sem heitir Flawless Go to the City. Það kannski að spila þetta á laugardaginn frekar. En ég búin að vera að tala um þetta afmælisbarn sem er hvað, 78 ára í dag. Til hamingju með það. En ég vil meina að engin listamaður hafði átt jafn mörg upphafslög í útvarpsþætti, mögulega einhverra sjónvarpsþætti líka. Ég nokkuð viss það líka. En það engin sem hefur átt fleiri upphafslög í útvarpsþætti hér á RÚV, bæði Rás 1 og 2. Það vísu aðalega 1 því að áður en að Rás 2 kom til sögunar þá þótti þessi tónlist svo ofsalega framandi. Hann gaf út eina plötu árið 1972 sem ég kann engin deila á. Ég var nú bara að sjá það núna áðan, ég fór á Wikipedia-una sem ekki lifur hún. En platan hans kom út um jólin eða í desember 1976 og ég heyrði þessa plötu væntanlega 10 árum seinna eitthvað svoleiðis og ég hélt ég væri bara komið til himnaríkis og hef hlustað á þessa plötu ótrúlega mikið. En Jean-Michel Jarre er 78 ára í dag og við verðum að spila eitt af þessum lögum sem var notið sem einhvers konar kynningalagi út að státt í gamla daga hér á RÚV. Þetta er eitt af þessum oxygenum, Jean-Michel. Þetta er, svo ég tala nú áfram meistaradeildina, hér er hún.

Afsakið, ég verða aðeins að skjóta hér inn í árinni gleymið því. Sjámi sjálf er enn að nota, eða aftur á móti, öllu heldur, spegillin er enn að nota Sjámi sjálf lag í kynningastefi sitt og hefur gert í ára tíu heldur. Spegillin eru eftir klukkan sex, rúmlega sex.

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas Repair, Karglas Replace.
2: Nú er veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn all land í leitað hinni fullkomnu töku.
3: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Komdu við í Krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
3: Snickers er frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpinn. Snickers.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
5: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
7: Slitsterkasta gólefni sem völ er á, veldu epóksi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. Epóksigólf.is
8: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góði.
9: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
10: Ert þú á leiðin í Borgó í haust? Leið 6 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Borgarholtsskóla og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
11: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í Krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
12: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
13: Tax-free af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4. Fyrir skapandi líf.
14: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Fyrst og fremst með þér.
16: Við

Bókumel Font og greiningadeildin með Emilíönu Torrini sem gest. Það er gamalegt. Það styttist í síðdegisútvarpið þegar strax eftir síðdegisfrétti klukkan fjögur. En við ætlum að ná nokkrum lögum þangað til. Þar að með á þessu ofsalega fínt lag frá David Gray sem tók út plötuna sína í Svefnberginu sínu og ég held að hafa verið einhverjum tveimur árum síðar sem að platan síðan sló í gegn. Lagið heitir Please Forgive Me.

Þeir hafa bara ekkert gaman að krikket og reggae, en þeir elska það. Þetta eru 10cc og Dreadlock Holiday. En þá fer þess að ljúka hjá mér í dag. Ég kalla Doddi og hef verið hér í poplandinu og ætla að vera út þessa viku. Og við ætlum að enda þetta bara á topplæginu á vinsaldalista Rása 2. Þessi strákur gerum nú heldur betur fína hluti á tónaflóðinu núna á laugardaginn á menningarnótt. Þetta hann Daði Freys. I'm out and I wanna go home. Takk fyrir og verið ofsalega sæl.

0: Harðparkettdagar, harfiða val. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Sumar sól og góð bók, forlagið. Afmælisveisla helgina, akureyravaka.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korpu tún, verið velkominn á nýjan stað, jösk, góð tilboð.
1: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
2: Áfram Ísland.
3: Komdu loðbent í kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
5: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
7: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verðið að góðu.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
10: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
12: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Þyrla landhelgisgæslunar ásamt straumvassbjörgunarmönnum er komin að Stuðlagili vegna manns sem féll ofan í Jökulsá skömmu eftir klukkan eitt. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi slysavarna félagsins Landsbjargar, segir að allar björgunarsveitir á Austurlandi hafi verið kallaðar út í hæsta forgangi og nota meðal annars dróna við leitina. Bandaríkjaforseti vill tvöfalda tolla á kanadísku ökutæki. Ekki sér fyrir endan á deilum Bandaríkjana og Kanada tollamál sem hafa færst í aukana að undanförnu.
13: Frá og með 1. janúar 2027 verða tollar á alla bíla og vörubíla, stóra sem smáa, auk bílavaraluta og stáls, hækkaðir í 50%, skrifaði Donald Trump, forseti Bandaríkjana, á samfélagsmiðli sínum Truth Social í dag. Bandaríkin leggja nú 25% að toll á þann hluta kanadískra ökutækja sem ekki framleiddur í Bandaríkjunum og 50% að tollar eru almennt lagðir á innflutt stál. Á föstudag slitnaði upp úr viðræðum ríkjana tveggja tollasamning. Hvorir sögðu hinna hafa á síðustu stundu sett skilmála sem ekki var hægt að samþykja. Þetta leiddi til þess að nýir tollar Bandaríkjana á kanadískar vörur sem áttu að taka gildi á miðvikudaginn tóku gildi helgina. Nýju tollarnir ná til 5,5% af kanadískra vara sem fluttar eru til Bandaríkjana. Verðmæti þeirra um 20 miljardar bandaríkjadala, jafnvirði ríflega 2400 miljardar íslenskra króna. Þegar Trump tilkynnti áform sín hækkun tolla á ökutæki í dag, sakaði hann kanadamenn að hafa árum saman féflett Bandaríkin. Við þurfum ekki á Kanada að halda, þau þurfa á okkur að halda, sagði forsetinn. Auk tolladeilnana þurfa Bandaríkin og Kanada að semja breytingar á fríverslunarsamningi Bandaríkjana, Mexíkó og Kanada. Trump hefur þvert ekki fyrir að endurnýja samningin í núverandi mynd. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hefur boðað til blaðamannafundar. Fundurinn hefst innan skams.
0: Mist Grönvold sagði frá. Unglingadrykkja hefur aukist á undanförnum árum að mati forvarnar fulltrúa Reykjavíkuborgar. Lögregla helti miklu niður af áfengi á menningarnótt.
14: Menningarnótt gekk vel í heildina. Það náttúrulega var heilmikið fólki þrátt fyrir rok og rigningu og það sem við erum alltaf mjög ánægð með það var mjög góð stemning, það var mjög góður andi yfir öllu.
15: Segir Guðrún Halla Jónsdóttir, forvarnarfulltrúi Reykjavíkurborgar.
14: Hvað var þar ungmenni að þá var svolítil áfengisneysla sem hefur nú reyndar fyllt menningar nótt alla tíð.
15: Framkvæmdastjóri Samfés sagði við fréttastofu gæra tilfinning starfsfólks félagsmiðstöða væri sú að unglingadrykkja hefði aukist. Guðrún tekur undir það. Hún segir starf lögreglu sem hófstum hádegisbil á menningarnótt hafa skipt miklu máli. Lögreglan hafði afskipti af 40 unglingum vegna áfengisdrykkju.
14: Lögregla helti niður mikið áfengi sem náttúrulega hefur mikið að segja þannig að þá verður ekki eins mikil ölvun þó að sé áfengisneysla og við fundum mjög mikið fyrir því. Krakkarnir voru ekki eins ölvaðir og ekki eins illa sig komin eins og stundum hefur séð.
15: Guðrún segir að leggja þurfi aukna áherslu á þá verndandi þætti sem sporna gegn áhættu hegðun barna og unglinga.
14: Og ég held að við þurfum bara að vera duglegri að koma því áleiðis til foreldra og til unglingarna sjálfa og reyna að efla betur þessa verndandi þætti og sem náttúrulega sem bara snúa því að vera í góðum samskiptum við foreldra sína, að vera í skipulegu tómstundastarfi, vera það útivista tíma og hérna bara lifa heilsusamlegu lífi.
0: Sagði Guðrún Halla Jónsdóttir, Grétar Þór Sigursson tók saman. Íslenska karlalandsliði handbolta spilar ekki æfingaleiki við Egypta hér á landi í janúar í aðdraganda HM eins og til stóð. Hlaðvarpið handkastið greindi frá því í morgun að ekki yrði af leikjunum sem áttu að vera 7. og 9. janúar. Jón Halldórsson, formaður HSI, staðfestir þetta í samtali við RÚF. Hann segir Egyptana einfaldlega hafa svikið lofor sín og það séu mikil vonbrigði. Liðin mættust í Egyptalandi í maí en nú hefur egypska sambandið ákveðið að koma ekki til Íslands í janúar heldur halda sitt eigið æfingamót fyrir HM. Íslenska liðinu býðist að taka þátt í því en HSI hefur ekki samþykkt það. Vilji er hjá HSI að íslenska landslið spili fleiri heimaleiki rétt fyrir stormót. Veðurhorfur, minkandi vindur og úrkoma á landinu í kvöld, vestlægaða breytilega á 3-8 á morgun, skýja með köflum á landinu og sumstaðar lítilsáttar skúrir en bjartveri á norðausturlandi. Fréttalestri er lokið.
16: Þetta er síðdegis útvarpið
17: á Rástvö.
16: Á Rástvö.
17: Fyrst og fremst.
18: Komið sælbessuð, það eru Rúna Róbertsson, Húnfríð María Ragnarsdóttir og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem að stýra síðdegis útvarpinu í dag, 24. ágúst.
19: Já, það er ýmislegt í gangi þessa vikuna að steytti stóðum í þjóðratkakrislinu og svo er líka bara skólaárið að hefjast.
18: Já, það er þann margt í starttólunum núna.
19: Já, margt í starttólunum. Það er líka eitt af því sem við erum að fara að ræða, skólar. En matsferill, notkunn spjaldtölva og snjalltækja í skólum, símabann og einkunnir í tölustöfum. Þetta er allt viðfangsefni sem mentar að Kópavogsbær hefur verið að skoða síðustu vikur og mánuði. En Karen Rúnarsdóttir, formaður mentar að Kópavogsbær, hún ætlar að koma til okkar hér og eftir að fara yfir stefnir og áherslu bæjarfélagsins í menntamálum þetta skólaárið.
20: En með það og svo ætlum við að fara í Leifsstöð. Undanfarnar vikur hafa margir farþegar lýst yfir óánægju með langa biðraðir í Leifsstöð. Þetta var nú sérstaklega rætt núna í tengslum við sólmyrkvann. Bæði þegar fólk var að koma til landsins og fara og sumir segja erfitt að átta sig á því hvenær sér umverulega best að mæta í flug. Einu sinni var sagt 2 tímar, svo var orðið 3 tímar. Það sem sagt hafa skapast biðraðir þegar flugstöðin opnar loksins og maður er kannski búin að bíða þarna og þjónustan fer af stað og við ætlum aðeins að fara yfir þessa stöðu álagið og hvað farið þið að geta gert til að skipuleggja ferðalegt sitt sem best. Guðjón Helgason upplýsingafulltrú Ísafa verður á línunni og þetta er í tengslu við færslu sem við sáum frá ágætri konu á Facebook og hefur svona margir sem hafa tjáð sig fyrir neðan færsluna.
18: Virkilega. Já, í síðustu viku heldu Vaffer, Ellivaf og fagfélagin opin fund áhrif stýrivaxta á fólk og fyrirtæki. Í tæp 4 ár hafa stýrivist verið mjög háur á Íslandi og var rætt á fundunum hvort tímabært væri að staldra við og velta því upp hvort hávaxtastefnan tjóni tilgangi sínum. Jakob Tryggvason formaði ræðvinarsambandsins veður á línni okkur.
19: Akkurat og eins og við myndist þá hér rétt áðan að þá er sko minnan vika í að þjóðin ákveði hvort hún vilji hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið eða ekki. Já. Og þessi spurning já eða nei vefst fyrir mörgum og

0: hagfræðing, hann verður hér á línunni og hann ætlar að svara þyrri spurningu.
1: Við rákumst í dag á áhrifamikið viðtal við Telmu Lind Karlsdóttur í Morgunblaðinu. Hún hefur glímt hún Telma við mígreni frá barnæsku og er að lýsa því í þessu viðtali hvernig sjúkdómurinn hefur haft djúpstæð áhrif á nám, vinnu og daglegt líf. Hún er meðal stofnfélaga nýstofnaðra samtaka, mígreni samtaka Íslands, hún Telma, og þar er í hugsunin að vera rödd fólks með mígreni og stuðlað aukinni fræðslu, skilningi og betri þjónustu. Og Telma ætlar að koma í síðdegis útvarpi í dag.
2: Síðdegis útvarpið á Rás 2.
0: En við byrjum á þessu. Stjórn sambands íslenskra sveitarfélaga telur ríkið ganga í bága við samkomulag sem ríki og sveitarfélaga gerðu sín á milli í mars á síðast ári framkvæmd og fjármögnun þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Í nýrri reglugerð hefur ríkið endur skilgreint einhliða þá hópa sem falla undir samkomulagið og Jónbjörn Hákonarsson, formaður sambands íslenskra sveitarfélaga, er á línunni. Jónbjörn, kannski bara til að byrja með, sko, í hverju fólst þetta samkomulag sem að þið gerðuð við ríkið í mars á síðasta ári?
3: Já, það fólst nú í því að ríkið, þetta var nú búin að ára löng umræða við ríkið um börn með hennan, sem við kallum fjöld þetta vanda, börn sem dvelja utan heimilis og hafa mikla stuðningsþarfir og hérna, þannig að þetta hefur verið mikið rætt með sveitafélag. Sveitafélag, þetta er misjafnlega mörg börn oft milli sveitafélag. Þetta verið börn sem þyrstu á sérhæfri þjónust að handa og það verið betur á því komið að það var innan raunöru ríkisins að taka það og það gert þetta sangkona sem var afskaplega mikið fagnarefni þannig að svo segir í mars og síðast ári það sem ríkis svona taldi sig að koma að þessu borði. Við gerum sangkona tvö mál þá til þess að styrki eins og að vitna er ráð þeirra sem er að ráð þá ráð þeirra sem að skrifa undir, styrkja og tekju stopp sveitarfélag og taka þessi mál yfir til sín. Og á þessum tímpunkti þá erum að horfa það að þetta er að skilgreina bara þessi börn sem eru með þennan vanda, sem vilja náttúrulega þjónusta sem best og þetta fari þarna í þennan farveg. Þau voru 35 á þeim tímpunkti, þó við horfa okkur ekki einhverja tölu, heldur bara þau sem hefðu þennan vanda þyrfti á þessum úrraðum að halda í tengslum vanda. Síðan náttúrulega hefur það verið greitt að hálfu ríkisins þangað til að núna í sumari sett reglugerð að hálfu ráðundsins, félagsmálaráðundsins. Það sem er tekið svo afstaða að hópurni skilgjöndu þrengra og það er það sem við gaggrínum mjög og gaggrindum mjög í sumar að skildi verið gert eftir á.
0: Og hvaða áhrif, þetta voru draugar reglugerð sem var verið að gera aðtjóðsendu við í sumar, en sko, ef að þetta verður niðurstaðan, hvaða áhrif hefur það á sveitafélög og hérna, og líka bara þennan hóp, börn með fjölþættan vanda?
3: Ég sko, við raunum voru, reglugerðin hefur tekið gildi og þar leiðandi hefur hópurinn orðið minni menn sem sagt, skilgreindu þá upp á nýtt hópin sem, og það sem stjórnin gaggrindi svo þegar þessi reglugerð fyrir að fara þarna í gegn í júní að það er það að þarna er eins og við segjum það er engin fagli rök fyrir þessari endu skilgreiningu. Þau hljóti bara að vera fjárhagsleg sem er þetta ekki gott og þessi 15 mánuðum eftir að samkomulagið hafi verið undirritað og með þessa ábyrgðarskiptingu og í 15 mánuðum hefur ríkið greitt með vegna þess að úrræði til þess að takast á þetta voru ekki til staðar þannig að flest þessi börn voru í úrræðum á vegum fyrirtækja eða annar aðila og ríkið greitti þetta frá því að þið tóku yfir þetta með samkomulagið 19. mars 25 og þang til hún sumar. Þá fækkar þeim, þau eru tölvast færri í dag, en okkar gagnrýni hefur alltaf leiðið því að þetta snýst ekki ákveða einhvern fjölda hverju sinni eða einhverju upphæð hverju sinni. Þetta snýst það að sá fjöldi hverju sinni sem er í þessum aðstæðum, hann getur verið fleiri en 35 eða hann getur verið færri. Það fer eftir þetta bara því hvernig gengur að vinna með mörg þeirra. Að það sé náttúrulega kannski megi markmið í okkar samkomuleg var að þarna væri bara verið að taka þarna væri með sammenningu að gerum þetta samkomuleg að þau gott sem þennan stuðning fyrstu þær

0: yfir til ríkisins og í þessum sjá því að við erum þetta bara ríkis og eitthvað, við erum þetta bara eitt og því saman, við erum bara þjónusta íbúa þessa lands í nær og nær þjónustinu og svo framvegis. Og það var það sem við vorum mjög ósátt við vegna þess að okkur fannst þetta eitthvað inntak vera komið kannski í umræðina að þarna hefðinum við rætt eitthvað ákveðin. Ákveðina upphæðir eitthvað svo sem við höfum andir lítið og svo þetta snerist að verðum að breyta ábyrgðaskiptingu mittl okkar til framtíðar og leið að tryggja það að þessi hópur fengi þessa þjónustu áfram með hætti, með þeim hætti sem hætti, hætti að vera. Þannig að svo endurskilgjöngin sem verður þátt að hún gerir það verkum að hópurinn er orðin þarlegandi minni og er auðvitað til staðar og við höfum veitt á þjónustu áfram. En auðvitað þetta bagalegt þegar sveitafélagin hefur gert á sama tíma náttúrulega sínar áallanir frá fyrir árið 2006 sem ég gerði ráð fyrir því að þessi málflokku veri annars staðar eða kostið hennar málflokku. Og við erum svo ósáttið við. Við erum ósáttið við það að líka að menn skildi ekki, við skildum ekki getur þá tekið þá umræðum það og leist þetta okkar mikið. Ég er gott fólk að þetta snýtt bara að þjónusta. Mikilvægt málflokku.
1: En þið hafið væntanlega rætt þetta við, mennta og barnamálaráðandi eða yngu sæland ráð þeirra. Hvaða svör hafið þið fengið? Hvers vegna var allt í hennu ákveðið að skilgrina þennan hóp svona þröngt?
0: Það er svona það hefur nú þetta staðist. Við höfum þetta bætti rætt í ráð þeirra mentamála og sem og aðra ráð þeirra sem að samkomulega komu og undirrituðu það á sínum tíma. Tilkynnt það að við séum ósatt við þetta og teljum að þetta sé það sé brota samkomulegi. Þau svör hafa svona verið að þú veist að ríki hefði horft til þess að hérna væri einungis að ræða hóp sem væri að fljóta sérstaka meðferð og svara þeirri meðferð. En við teljum að þetta séu þetta, við eigum þetta ekki að lenda á þennan stað ríki og sveitarfélög í svona deilu. Heldur eigum þetta að geta komið stað fyrir smiðustu og samkomana hvernig við höldum þessi málum sem best. Og ég hef ekki gefið þá, við í sambandinu ekki gefið bátinn okkur finnst þetta vont, einhverja síður að þessi skilgjum sé að koma eftir á eftir að samkomna hafa verið undir þetta og við þetta treystum og vonum ennþá að það sé ennþá svo vilji á ríkinn til við setjum niður og ljúkum þessu máli með þeim hætti sem til samkomna sem var stofnað á sínum tíma því þetta var ekki eins og þetta samkomna hafa verið fyrst fram úr erminni á hana í mars 2005 þetta var nú búið standa í nokkur ár þessar viðraður.
1: En hvernig er það? Er þessu samtali lokið eins og segir reglugjörn hefur tekið gildi? Verður eitthvað gert úr þessu eða er þetta bara nýja skilgreiningin?
0: Þetta er skilgreining sem uppi núna. Við höfum sagt það hjá sambandinu sem svona málsvari sveitafélagi þessu máli að við erum meira en tilbúin til að setjast aftur að þessu borði en það þarf að gerast og það þarf að gerast það. Við erum svona vonast til þess að það verði til þess vilji hjá ríki núna þegar að ég segja að þegar sumrinni hefur lokið og hérna ráðanlítið komin á fullt að það sé viljið þetta staðar en ráð þegar er svo sem sagt það að hann telja að þetta sé hann sé að uppfylla þetta samkomla en ég treysti því og trúi eiginlega ekki öðru heldur en að allir þeir ráð þeirra sem á að þessari aðtöp stóðu þannig 19. mars 2025 að þeir sé ekki annað en tilbúin til þess að þeirra ráðandi setjast niður með okkur við erum að ná saman lausna á þessu fyrir haustið. Og þannig að allir getur nú verið unnað við sitt í þessu og að það hafa verið staðið við samkomuna en við teljum það alls ekki núna. Og þið sjáum það sem að viðbröðum bara sveitafélag með víða líka í framhaldi af yfirlýsingu stjórnarinnar í júni að sveitafélagin hafa öll lagt sama skilningi í það. Þannig með sérstættir öll sveitafélag hafa lagt sameilina skilningi eitthvað að við höfum öll svona einhvern veginn misleysið þetta. Ég treysti því og trúi að ráðandi sér tilbúið og ráðherran til þess að leysa úr þessu máli með okkur eða setjast niður með okkur og við ræðum okkur niður á sameiginlega lausn og það sem fyrst.
1: Akkurat við fylgjumst áfram með þessu máli en Jón Björn Hákonarsson formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga þakka kærlega fyrir að vera á línunni.
0: Já, takk sem leiðis. Já.
2: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
3: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
4: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
5: Salling, salling, salling. Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Aha, ok. Útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Og hvað séri? Og með vanda þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Aha, 24/7, já, það doable. Hvenær viltu fara í loftið?
6: Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Nú á matseðli í IKEA. Barbecue grísarif með frönskum og hrásalæti á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
8: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á reyfing.is.
10: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marian. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldöppinni. Góða skemmtun.
11: Fyrst

0: Þetta eru nýtönsk og svona titillag síðustu plötu þeirra sem heitir Í raun heimum en lagið heitir Raun heimar.
1: Fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst.
3: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
0: En með það og hér næst og eftir smá stund þá fáum við til okkar hana Karin Rúnarsdóttur formaði mentar á Kópavogsbæjar en áður að kemur henni, þá
4: Já, þú
0: veist með eitthvað
4: Já, ég sá hérna tilkynningu frá útivist en það eru þetta líka að sjá þetta inn á ferðafélaginu og björgunarsveitinni dagreining og kolsvelli en þarna vera að vekja athygli á hættulegum aðstæðum á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls Og þetta bara gjörbreyttur veruleiki að þetta bara orðið, það sem sagt ófært þannig að núna yfir.
0: Já.
4: Jökullin hefur verið að hopa og í kjölfarið hafa gil og sprungur opnast og á hluta leiðarinnar milli Baldvinsskála og Fimmvörðuhálsskála hafa myndast brattabrekkur og skriðu þar sem áður var snjór eða jökulís. Já. Og eftir mikla rigningu síðustu daga þá hefur snjóin tekið upp og leiðin sem sagt ófær yfir gil og vass svelgi. Og það sem sagt eindregi vara við því að fólk sé að leggja af stað í þessu göngu og þannig tilkynningin auðvitað líka á ensku því það eru auðvitað margir erlendi ferðamenn sem að elska eða vilja ganga þessa leið og hún náttúrulega bara ein þekktasta gönguleið á Íslandi.
0: Já.
4: En þetta eru auðvitað bara, já, þetta er eiginlega bara alls ekki nógu góða fréttir.
0: Nei.
4: En við bara hvetjum fólk að fara varlega og við kannski heyrum meira af þessu máli á morgun.
0: Þannig að það.
5: Aldrei að vita.
0: Aldrei að vita. Já, Kari Rúnarsdóttir, formaði mentarás Kópavogsbæjar, sest hér hjá okkur eitthvað smástund og við ætlum að ræða við hana með þessi, já, matsferil, notkun, spjaldtölv og snettæka í skólum, símabann og engunir í tölustöfum. Aldrei að þetta viðfánsætni sem mentarás Kópavogsbæjar hefur verið að skoða og hún aldrei að segja okkur að þessu eftir.

0: Þetta er hún Elín Hall og Ísleifur hugsa allt og mikið þig. En hún fyrir?
1: Já, mitt. Við ætlum að fara að ræða menntamál.
0: Já.
1: Nú skóla árið að hefjast og ég held að hafi bara verið skólasetningar í mörgum grunnskólum í dag og skólaráð og menntaráð hjá sveitafélögum hafi verið að nýta sumatíma svona aðeins í að svona leggja línurnar fyrir þetta ár og svona hvernig að bæta námsárangur, barna og starfsumhverfið og fleira. En hún komin til okkar, Karen Rúnarsdóttir, formaði menntaráðs Kópavogsbæjar, hvernig sæl?
2: Sæl og blessu og takk fyrir að bjóða mér í þáttinn.
1: Getur samt mikið, hvað hafið þið verið að skoða í sumar? Hvernig viljið þið bæta námsárangur grunnskólabarna í Kópavogi?
2: Já, takk. Það stór spurning. Það mér mikilvægt, nú ég nýr formaður menntaráðs í Kópavogi og mér mikilvægt að við svona berum virðingu fyrir því sem hefur verið gert og því góða sem er í gangi í grunnskólanum í Kópavogi. Og að við byggjum áfram á þeim trausta grunni sem skólasamfélagi Kópavogi byggt á. Við ætlum til dæmis að fara í þær aðgerðir og það svona við höfum verið að leggja drög að því en og munum kynna mjög bráðlega að efla leiðbeinendur innan skólana til frekara náms þannig að við viljum fjölga faglærðum kennurum sem viljum við leggja áherslu á það að í auknum mæli að mæla námsárangur barna með markvissum hætti. Og eitt af því fyrsta sem við lögðum fyrir menntaráðsfund sem var fyrsti fundurinn núna í ágúst var tvennt. Það var annars vegar það að bera saman lokaengun í grunnskólanum í tíundabekk við samræmdan matsferil MMS og það fullkomlega ljóst að þarna ekki verið að bera saman algjörlega sambærilegar niðurstöður vegna þess að MMS svona punktstaða hvers og eins nemanda en skólaengun tekin yfir lengra tímabil þar sem lagt mat á fleiri þætti heldur en reynt á í samræmdu matsprófunum en við teljum samt að með því að bera þetta saman fáum við vísbendingu hvað er að ganga vel og hvað við getum lært að því sem gengur vel og jafnvel einhverja vísbendingar hvað með ég bæta við og við ætlum að einbeta okkar á því síðan erum við líka að fara að skoða spjaldtölvunótkun í grunnskólanum og í því samingi finnst mér mikilvægt að benda aftur á það sem ég opnaði þetta á að við berum virðingu fyrir því sem þegar hefur gert. Kópavogsbær hefur leiðandi í innleiðingu snjalllausna og spjaldtölva í grunnskólum og þetta var fyrst innleitt árið 2015 sem var gerð matskýrsla árið 2021 sem kom út 2023 og þar var tekið svona 5 ára tímabil þar sem var litið farin veg lagt mat á það sem að vel hafi farið hverju snjalltæknin og spjaldtölvurnar voru að skila inn í grunnskólastarfið og hvar mögulega ekki það sem við leggjum áherslu á núna er að kollvarpa ekki öllu heldur að taka vel ígrundaðar og yfirvegaðar ákvarðanir en samt að skoða það með gagnrýnum hætti hvenar tæknin er að gagnast börnunum okkar og kennurunum okkar í menntun og námi og hvenær ekki.
1: En hverju voru niðurstöðu þeirra skýslu þar sé?
2: Sko, þær eru bara, þetta er mjög yfirgripsmikil skýsla og niðurstöðunar eru meðal annars það er að nemendur telja það sé skemmtilegra í einhverjum tilvikum að læra þegar tæknin nýtt, að einbeiting þeirra sé betri þegar þeir eru að leysa verkefni með tækjunum. Kennarar voru líka jákvæðir að nokkru leiti varandi tæknina og telja að það veiti þeim svona fjölbreyttari tæki til þess að kenna nemyndunum sínum. Niðurstaðan samt líka svo að það sé ekki afgerandi að tæknin bæti við nám og leiði ekki endilega til betri niðurstöð. Og við verðum auðvitað að setja þetta í samhengi við allt það sem er í umræðinu, til dæmis nú er PISA að koma út í næsta mánuði og við verðum að hugsa út í það og við þurfum að vera óhrætt við að taka punktstöður og að kanna hvar nemyndur okkar eru stattir og hvernig við getum stutt við þau.
1: Akkurat, en þú eins og nefnir, þú matsferillin, hann var lagður í fyrst sinn fyrir allandið nú bara á síðasta skólaári. Við erum ekki búin að vera með samræmt próf í íslensku grunnskólum í nokkur ár sem þýðir það að það hefur verið erfitt fyrir sveitafjölög að átta sig á hvar grunnskólar þeirra standa í samanburði við önnur sveitafjölög. Nú er búið að leggja fyrir matsferil. Eru þið komin með upplýsingar hver staða grunnskóla í Kópavogi er í samanburði við aðra grunnskóla?
2: Já, þetta er frábær spurning hér. Sko, Ég vil nú taka það fyrst fram að ég er mjög hlynnt samræmdum matstækjum. Ég held að það svona sé sanngjarnasta og réttlótasta aðferðin til þess að meta raunverulega hvar nemendur standa. Við þau verum þó alltaf að líta til fleiri þátta. Nei, við erum ekki með heildstæða yfirsýn yfir það hvar okkar sveitafélag stendur í samanburði við önnur. Það hafa í byrjun sumar sláu fyrir gögnum hvern og einn nemanda, þess að það var hægt að fara inn í gögnin og skoða hvern og einn nemanda, en það var ekki heildstætt niður á skóla eða niður á sveitafélagið og það er miður. En ég vil samt tala upp það á góðu vinnu sem MMS stendur fyrir með því að leggja fyrir þessu samlendu próf og ég myndi í raun og veru kalla eftir því að það verið allt frekar til dæmis að bæta við í náttúruvísindum þar sem að við höfum séð í niðurstöðum PISA skortir á. Við viljum nýta þessi gögn og ég tel að í náinni framtíð þá verði það hægt. Það er lesferillin, hann hefur verið lagður á frá árinu 2016 og fram til ársins 2026, það var sérst ekki hægt árið 2026 en það var hægt öll árin þar undan. Þá var hægt að meta, sérst, fá upplýsingarnar og meta niður á hvert grunnskóla og það reyndist mjög gagnlegt. Það hefur ekki verið hægt núna en ég tel að við komum til með að sjá bót á því.
1: Veistu hvers vegna, sko, að því að þegar að matferillin var kynntur þá vorum meðal annars, sko, svona kostirni við hann áttu að vera að sveitafélög fengju loks upplýsingar um hérna hvernig grunnskólanum gengi. Veistu hvers vegna að þið hafið ekki fengið þessar upplýsingar, er þetta eitthvað sem á eftir að koma eða er þetta bara einhverjir byrjanda örðuleikar?
2: Ég vil ekki úttala mig það mál, en ég tel að þetta séu byrjanda örðuleikar og það muni verða leist með farsalma hætti.
1: Akkurat, nú komum við fréttir að því bara í síðustu viku að símabannið, það er eitthvað sem á að innlega símafrí í skólum, símabann, símafrí og hérna eitt af því sem að það hefur í för með sér er að skólar þurfa að fjárfesta í skápum og tækjum og þetta er eitthvað sem að Reykjavíkurborg áallar muni kosta sig 75 miljónir. Sko, ég bara verða við, kannan, ég áttaði mig ekki á því að það fylgdi þessu svona mikil kostnaður. Sko, hafið þið verið að lenda í vandræðum við að útfæra þetta símafrí og símabann?
2: Nei, sko, við á síðasta kjörtímabili þá var búin til svona samráðshópur sem að samast og að foreldrum, börnum, úlingum og kennurum, fagaðalum. Það sem að gerðu símafrí sáttmáli í Kópavogi og þetta var mjög farsælt samstarf og ég hlustaði meðal annars á kynningur nemenda sem tóku þátt í þessu samráði og fekk bara stjörnir í augun yfir því hversu flott æskan er. Símafríði í Kópavogi gekk allt út af það að nemendur í fyrsta til sjöunda bekk ættu að geyma símana sína á hljóðlátri stillingu í töskunni sinni og að fríminutur væru símafríjar. Eldri nemendur máttu hafa síman í vasanum en á hljóðlátri stillingu. Ég til að þurfum ekki að setja svona strangan ramma nákvæmlega hvar síminn skuli vera en ég held að það sé jákvæmt fyrir skólasamfélagi eða að sé símafrí en ég tek undir þessar áhyggjur borgarinnar.
1: Eitt af því sem að þið hafa verið velta fyrir ykkur og þið voru meðal annars með fyrirspurnum daginn og sendið á mentaróð að mentasvið Kópavogsbær er að mér sýnst þið vilja að samræma eða þar að segja tengja og skoða einhvernir úr matsferlum við einhvernir sem er að koma úr þar að segja sem einhvernir sem nefndi fá bara á einhvernspildur sín frá grunnskólanum. Hvað hugmyndir eru þar á bakvið?
2: Já, það birtist á sumarmánuðum var birt skýsla frá menntamálaráðuneytinu þar sem var verið að birta dreifingu A einkuna eftir grunnskólum og þetta kemur svona í kjölfarið að því. Við veljum auðvitað að börn hafi jöfn tækifæri til þess að sækja um menntaskóla og loka einhvern úr grunnskóla stýrir því að miklu leiti hvað skóla þú getur sótt um. Eins og ég segja, þá viljum við byggja enn frekar á samræmdum tólum og tækjum til þess að meta árangur nemenda og grunnskólarnir í okkar sveitafélagi sé að meta árangur með sambærilegum hætti. Þetta er vinna sem hófst á síðasta kjörtímabili og ég vænti þess að hún kom til með að skila góðum árangri. Ég tel eðlilegt að þetta sé borið saman og það voru líka svona þær viðtökur sem við höfum fengið en að menntasviðs Kópavogsbæjar að það sé gott að bera þetta saman en mikilvægt á sama tíma að hafa hugfast að þarna er verið að bera saman ólíka hluti. Það er eins og ég segi, úr samræmda matsferlinu það er verið að taka punktstöðu og það, við megum ekki vera hrætt við að taka punktstöðu, þær eru líka mikilvægar en þetta eru auðvitað fyrsta árið þar sem er verið að leggja fyrir hennar matsferil og Kópavogur var í raun og veru mjög hugrakkur og framsýnn tel ég undir forystu sjálfstæðisflokksins og framsóknar á síðasta kjörtímabili að leggja þetta fyrir alla bekki frá 4. til 10. bekk. Það var skylda að leggja þetta fyrir en ekki val eins og er á landinu öllu. Þannig að við búum yfir þessum upplýsingum og ef að það ber mikið á milli að það er tækifæri. Ef að niðurstaðan er sambarileg, það er líka tækifæri til þess að læra mikið og innleiða eða já, læra af því sem er velgjart. En við verðum samt að hafa líka hugfast að það er ekki þannig að ein einkunni sé rétt og hinn sé röng. Það er ekki þar með að segja að ef að nemandi fær A í lokaengun í grunnskólanum sínum en fekk B eða 9 eða 7 að annar aðlinn hafi haft rangt fyrir sér. En við megum heldur ekki alltaf að draga máli niður á svona einstaklingsdæmi eða að sé einstakur árgangur eða eitthvað svoleiðis. Við erum að taka þessa punktstöðu, við erum að bera þetta saman og ég held að þetta geta alltaf að gefa okkur vísbendingu sem við getum byggt á til framtíðar.
1: Karen Rúnarsdóttir, formaður Mentalos Kópavogsbæjar, þakka þér kærlega fyrir að fara yfir þessi mál með okkur.
2: Takk fyrir.
3: Eftir góðan golfring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
5: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
6: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar er núna.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Í dag bættust 4.677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
9: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4. Gerðu góð kaup. A4 fyrir skapandi líf.
10: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
11: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
12: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
13: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
14: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið er þinn ofur kraftur. Colgate.
15: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Morgunútvarpið. Á Rás 2.
17: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún er falleg og hún skiptir máli.
18: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
19: Já, hann er dýr.
18: Það er peningar sem eru bara ekki til.
19: Já, það er langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
20: Já.
19: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
21: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta er svo sérstök kostning.
22: Við erum með eitt besta kerfi í heimi, sagt svona alþjóðlegu mælikvörðum.
23: Það er nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
16: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Er ekki allir í góðum gýr, þetta er Dr. Gunni á, í síðdegis útvarpinu.
1: Ég veit ekki hvort allir hafa verið góðum gýr í Leifstöð í gærmorgun því við rákumst á færslu frá vinkonu þáttarins og ég ætla aðeins að vitna hérna í þetta. Þetta er minn fyrsti aðfinnslu status og vonandi svo eini en ég get ekki orðabundist.
0: Já.
1: Hvernig á það að ganga upp að flugstöðin í Keflavík opni ekki fyrir klukkan 5 þegar að manni er ráðlagt að mæta 3 klukkustundum fyrir flug vegna mögulegra biðraða og á flug klukkan 7:30. Svo heldur hún áfram og lýsir þarna og svo meiri sig að fylgdi mynd þessari færslu og þvílík biðröð sem að myndaðist þannig gær sennilega ekki fyrsta sinn en Guðjón Helgason er upplýsingafulltrú í Isavia og hann á línni hvað þú sæl og blessað Guðjón?
2: Sæl og blessað
1: Bara fyrst að þessu ef við eigum flug, gefum okkur það 7:30, hvenær eigum við að mæta?
2: Sko, öryggisleitin á Keflavíkurflugvelli hún opnuð klukkan 5 á mótnana og það sama gildir innritunina sem að flugfélögin og þjónustu fyrirtæki þeirra reka en það hægt að koma sem sagt 4:45 þá eru sem sagt böndin til að taka við töskum þau eru opnuð þannig að þú ert búin að skráði í flug áður en þú kemur á völlin eða fer beint í kíoska til að skráði þá getur klukkan 4:45 losaði við töskun og farið einustu leið upp í öryggisleitina sem þá að opna þarna klukkan 5. En það sem er málið að tíminn sem að miðast við, þar að segja tíminn sem unnið við hvað var það að opnunar tíma, það út frá tölfræði hjá okkur og hjá flugfélónum varðandi mætingu farþega. Og við rýnum þessar tölur rækilega dag frá degi til þess að átt okkur á því hvort að við séum að á réttri leiðu að hvort að það sé ástæði til þess að opna fyrr og við horfum á hvenar fólk að mæta svona heildstætt og þarna svo niðurstað allavega hjá okkur í sumar að opnun klukkan 5, það ekki ástæða meða við þær tölur sem við sjáum og sem flugfélagin sjá að opna fyrr hins vegar mikilvægt að fá svona ábendingar frá farþegum því að það hjálpar okkur að meta þetta en eins og tölurnar hafa blasað við okkur núna í sumar þá ekki verið ástæða til að opna fyrr. Fyrstu vélar að fara 7:20 og það raunar líka reynsla okkar að farþegar almennt eru ekki að mæta 3 tímum fyrr að mótni svona snemma morguns. Það frekar þegar liður inn í daginn sem að fólk að koma þetta mikið fyrr. En við vinnum þetta mjög þétt og náðið með flugfélögunum okkar til þess að átt okkur á því hvaða tími sé bestur og allar svona ábendingar skipta okkur máli.
1: Já, hún nefnir það líka að hún beið í raunni 45 mínútur. Hvaða tíma svona hafiði til viðmiðunar? Ég veit að þið berir kannski ekki ábyrð á innrutun á borðunum, en hvað er svona eðlilegt að þetta tæki langan tíma, svona að ykka mati?
2: Ertu þá að meina raðir í innrítun?
1: Já.
2: Sko, ég get ekki svarað svo sem fyrir innrítun en þannig eru tölur sem við þurfum að sjálfsögða rýn í og félaginn og við og flugfélaginn saman. En hvað var það til dæmis biðtíma í öryggisleitina sem er á okkar svæðið, þá hefur meðal biðtími í öryggisleit hjá okkur í ár, hann hefur verið það bil 3 mínútur. Og júli og ágústmánuður eru annars sömustu mánuðurnar okkar á hverju ári og það er engin undantekning verið á því núna þetta árið. En þess að í sumar hafa 93% farþega beðið undir 10 mínútur eftir því að komast í gegnum öryggisleitina og 97% hafa verið undir 15 mínútum. Þannig að þetta er það bil 3% sem hafa þurft að bíða eitthvað lengur og þetta er vel undir því viðmiði sem við setjum okkur en það vissulega komið þarna ansi langar biðraðir í síðustu og þar síðustu viku vegna þess fjölda ferðamanna sem voru að fara frá landinu en þá fór lengsti biðtíminn reyndar upp í 45 mínútur en við erum alltaf viðbúið því að það geti komið svona fráveiksdagar eins og voru þarna og þá erum við bara með þétta mönnun og allt opið til þess að tryggja að raðirna sem vissulega eru mjög langar að þær gangi órofið í gegn og það var raunin hjá okkur þarna fyrir rúmri viku þegar að mest var að þá gekk allt bara smurt hvað það var þar þó að fólki hafi brugðið í brún þegar kom til okkar og sá þessar löngu raðir að þá gengu þær frekar hratt ekki.
0: Er hérna komusalurinn, nei, fyrir ekki brottfararsalurinn, maður að fara á landi og fer í þessa röð þarna við innritun, er hann bara orðin og lítill? Þess vegna mynda svona þröng?
2: Já, það engar framkvæmdir í gangi hjá okkur í brottfararsalunum, en við erum sem sagt að horfa að þetta er brottfararsalur og komusalur og það eru framkvæmdir í gangi í komusalunum sem er já, eitt elsta svæði flugvallarins og hefur staðið lítið breyttur síðustu ár og þar er verið að stækka ganginn, þar sé að tollaganginn sem að fólk fer í gegnum þegar það gengur út úr töskusalunum og inn í landið. Og það verið að stækka hann og leið er verið að stækka svæði þar fyrir framan. Þannig að farþegar munu á þeim endanum finna tölvara mun þegar því verkefni er lokið.
0: En brottvarmi?
2: Það er keflengu flugvöllur.
0: En brottvarmi? Allt þetta kaos var núna sem við erum að tala um.
2: Já, það er ekki á dagskráinu akkurat núna. Við erum sem sagt að horfa til þess að flugvöllur, alþjóðaflugvöllur, hvort sem Keflavíkurflugvöllur eða aðrir alþjóðaflugvöllur í heiminum, þeir eru aldrei fullkláraðir og við erum alltaf með ákveðin framkvæmdasvæði og við erum með þróunar á allum til næsta áratuga og við höfum verið að framkvæma síðustu árin til þess að efla þjónustu við flugfélög og athygli okkar núna og næstunni beinist að upplifum farþega og þjónustu við þá og við erum, ef fólk getur séð það til dæmis á kfplus.is síðan okkar, þar er þetta að sjá ýmsa framkvæmdir sem við erum með í sem sagt, bígerð og síðan það sem er að fara hefjast. Við erum til dæmis komið yfirbeðar gönguleiðir á flest svæði þar sem þjónustu veitt utan flugvallabyggingarinnar. Svo erum við að byggja upp nóm hjóla aðstöðu þar sem að fólk getur bæði starfsfólk og ferðafólk getur gemt hjól og það er tengt göngu og hjólastíg sem er þarna nálægt flugvöllunum. En það sem við erum að gera, svona kannski hefur ekki mest aðtekli, er að við erum að endur nýja öryggisleitarsvæðið. Við erum að bjóða út núna nýjan búnað sem fer í öryggisleitina og það fór á stað núna fyrir nokkrum vikum og leið og það í samhliða því þá verður salnum verður breytt.
1: Já.
2: Það verður bjartari, opnari og hljóðist betri. Þannig að það er ákveðin verkefni sem eru kannski framar í röðinni en við erum að horfa alltaf á flugvöllinni heildstætt.
1: Já, og talandi það Guðjón, sko, að auðvitað farþegarnir, sko, upplifa ferðalagið bara sem eina heild og þau eru kannski, og farþegar eru gendilega spá í að þetta sé flugfélagið og þetta sé Ísavia og svona. En hafið þið hjá Ísavia áhyggjur af því að svona langar raðir, það myndaðist nú langur þráður hjá þessari færslu af því það var nú mynd sem fylgdi og svona, að þessi upplifun að þetta virkar svona kannski neikvætt eins og fyrir Ísavia?
2: Sko, við viljum fá allar athugasemdir. Við byggjum fólk um að benda okkur á það sem að við erum að gera, sem að má gera betur og það skiptir máli fyrir okkur að vita hvað það er sem við getum lagað. Og við horfum á allar svona athugasemdir, allar svona færslur og þær athugasemdir koma í framhaldið þeirra til þess að átta okkur á því hvað skiptir máli fyrir okkar farþega. Og þess vegna er þetta samtal sem á sér stað þarna á samfélagsmiðlum og annars staðar, það er mjög mikilvægt fyrir okkur vegna þess að það skiptir máli að vita hvað við getum gert betur. Svo má sjálfsög líka benda okkur á það sem við gerum við lefa sópurundir, en við viljum hlusta á og það skiptir máli að heyra frá farþegum.
1: Já, bara rétt í lokin, við um flugklukkan 7:30 í fyrramáli, Guðjón, hvenær er að vera mætt í leifstöð?
2: Við erum komin upp í flugstöð þegar innritun opnar klukkan 5.
1: Já.
0: Mæta húnin klukkan 5.
1: Mæta húnin klukkan 5. Já. Takk fyrir þetta Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi hjá Ísavia. Gangi ykkur vel.
2: Takk fyrir.
0: Já, og hér á eftir, þá bara, það styttist í fréttir sem sagt. Við komum að slæðinu klukkan 5 og síðan heldum við áfram að Bob Marley og Veiler sem það leið okkur í áttafréttum. Is this love?

0: Harðparkett dagar, harðparkett dagar, harfið að val. Lagar hinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Sumar sól og góð bók, forlagið. Afmælisveisla helgina, akureyravaka.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korpu tún, verið velkominn á nýjan stað, jösk, góð tilboð.
1: Jazzhátíð Reykjavíkur hefst á morgun og stendur til 30. ágúst. Tix.is
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
9: Saumaklúpar, vinahópar, strakta hótel.
10: Efnin frá Smarter Surfaces eru hönnuð til að skapa túsyfirborð, segulfleti og skjávarpabakgrunn. Henta vel á vinnustöðum og skólum en líka heima. Sérefni, betri efni.
11: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
12: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
13: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Ost, alla daga.
15: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
14: Evrópuhreyfingin.
16: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Þyrla landhelgisgæslunar og straumvassbjörgunarmenn eru komin að Stuðlagili þar sem maður fjalli Jökulsá rétt eftir klukkan 1. Hálslón er ekki komið á yfirfall og því er ekki Jökulvatn í ánni, heldur er hún tær. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar, segir að allar björgunarsveitir á Austurlandi hafi verið kallaðar út í hæsta forgangi og nota meðal annars dróna við leitina. Ríkisstjórn Nýja Sjálands kynnti í dag frumvarp til laga að banna samfélagsmiðlanotkun barna undir 16 ára aldri.
17: Forsætisráðherrann Kristoffer Loksson segir ekki lengur hægt að umbera þann skaða sem unga kynslóðin getur orðið fyrir af völdum illviðráðanlegs utanaðkomandi þrýstings á samfélagsmiðlum sem væri auk þess ávanabindandi og fullir af efni sem ekki hæfði börnum. Vitað væri eitt af hverjum þremur börnum á aldrinum 13 til 17 ára vergi hið minnsta 5 klukkustundum á dag á samfélagsmiðlum. Loksson sagði samfélagsmiðla fyrirtækjunum eftir lagana bókstaf verða skilt að tryggja með öllum tæknilegum ráðum að börn komist ekki inn að viðlögðum sektum. Menntamálaráðherrann, Erika Stanford, segir ábyrðin að verða lagð á fyrirtækin sjálf, engar refsingar býði barnanna eða forráðamanna þeirra. Ekki þykir örugt að frumvarpið komist gegnum þingið. Populistaflokkurinn Nýja Sjáland fyrst segist ekki geta stutt frumvarpið í ljósi þess hve illa hefi gengið með bannið í Ástralíu og frjálslyndi flokkurinn ACT kveðst telja örugt að lögin virki ekki því börn og unglingar komist auðveldlega fram hjá öllum tálmunum.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Stjórn RÚV hefur ekki ákveðið hvort Ísland tekur þátt í Eurovision í Búlgaríu á næsta ári. Þetta staðfestir Stefán Jón Hafstein, formaður stjórnar RÚV. Stefán Jón segir að Eurovision hafi sára lítið verið rætt í stjórn. Næsti stjórnarfundur verður haldin í lok september. Fyrir dag tilkynnti hollenska sjónvarpsstöðin Avrotros sem hefur séð þáttöku í Eurovision síðustu ár að hún taki ekki þátt í keppninni á næsta ári. Holland var ekki með í keppninni í ár. Útivistarfélagin Ferðafélag Íslands og Útivist og björgunarsveitin Dagrenning á Hvolsvelli vara við hættulegum aðstæðum á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls. Gil og sprungur hafa opnast á leiðinni síðustu ár samhliða því að jökullinn hefur hopað. Brattar brekkur og skriður hafa myndast á hluta leiðarinnar milli Baldvins skála og Fimmvörðuháls skála þar sem áður var snjór eða jökulís. Snjóbrýr hafa komið í ljós þar sem snjóvetrarins hefur tekið upp. Undir þeim renna jökulár. Félögin vara fólk við því að ganga yfir Fimmvörðuháls nema að það sé vel búið til fararinnar. Fréttalestri er lokið.
2: Þetta er síðdegis útvarpið
18: á Rás 2.
2: Á Rás 2.
18: Fyrst og fremst.
19: Áfram höldum við hér í síðdegis útvarpinu, Rúna Hrafnhildur og Hólmfríður með til klukkan 6 og það nóm að vera á þessu klukktíma.
20: Já, ég nú hrættum það. Það ætlum að fá til okkar konur sem að sáum áhugavert viðtal í morgunblæðin í dag sem hefur glimtnið mígrinni frá barnsaldri. Hún heiti Telma Lind Karlsdóttir og ætlar að segja okkur sína sögu hérna á eftir. Við ætlum líka að tala við hana um nýstofnu samtök sem heita Mígrinni Samtök Íslands.
21: Já. Svo stytti stóðum í þjóðaratkvæðagreiðsluna og fólk svona að gera upp hugsin hægt og rólega og en það verður að fara að flýta sér en það ekki síður erfiðar að sko að taka sér ákvörðun en maður skilur ekki að þekkir ekki þessi hugtök sem að er ofta að koma fyrir í umræðinni og hvað er til að mynda verðtrygging?
19: Já, við eigum öll að vera sérfræðingar í því en Já. Við erum það ekki raun og við þekkjum orðið og svona hvað er á bak við þetta við þurfum að vita það
21: Já, einmitt og við fengum Gylfa Sóvika í lið með okkur og Erðu? Hann ætlar að svara þessu spurningu eftir hvað Já. Er verðtrygging
19: Já, einmitt Síðan bara Facebook meta, þeir eru konir í bara gýrin fyrir þjóðarákvæðagreiðsluna, maður fari hérna upp þegar maður inn á Facebook núna, það segir bara hérna Rúnar, hafði allt í reyðið til að kjósa á Íslandi og svona upplýsingar og svo ef maður ítir á sjá kostningu upplýsingar þá opnast síða sem að heiti þjóðarákvæði.is, það er allar upplýsingar þessa þjóðarákvæðagreiðslu.
20: Ég var einmitt að skoða í morgun hvort maður þyrfti að vera með sko, skýrtinni úr plasti eða hvort að dygðu rafræn skilríki.
19: Nei, dugðu ekki að það, ég held ekki.
20: Jú, að sko, miðað við allavega upplýsingar þess að ég sá hérna okay. síst manni, þá dugur það, en ég ætla ekki alveg að segja það, ég ætla að fara með rétt mál hérna.
19: Já.
20: En hérna, já.
21: Já, einmitt.
19: En svo ætlum við að ringja hérna til smástundi Jakob Tryggvason, hann er formaður rafiðnaðarsambandsins, er mitt lagaður endara, en ætlum að spyrja hann aðeins út í þennan opna fund sem að var í síðustu viku, þá AFR, LIVAF og fagfélagunum áhrif stýrivaxta á fólk og fyrirtæki og hvort að, svona veltaði, hvort að hávaxtastefnan þjóni tilgangi sínum. Hvað er þetta að gera eitthvað annað? Eða gera eitthvað annað en alltaf sama hlutin?
21: Þurfa alltaf að vera
19: stýrivextir. Erum í Jakobi hér eftir eitt lagað og svo hér byrja ég.

0: Já, Bríett hér í síðis útarpinu er lagið Bang Bang en hér næst þá ætlum við aðeins að forutnast spurningu sem að fagfjöluðin, Vaffer og ætli Vaff setja fram til dæmis hafa háir stýrivextir leist verðbólgu vandan stýrivextir hafa verið mjög háir í tæp 4 ár en verðbólgan er áfram að hækka ekki tímabært að prófa aðrar leiðir spyrjaðu og það bara spurning sem hefur beinandi þín, Jakob Tryggvason formaður aðvinna sambandsins, sæl
1: Komdu sæl
0: Þið sjáu fyrir ykkur að það sé full reynd að gera alltaf sama hlutin og búast við nýjum niðurstöðum
1: Já, það svona einhvern veginn saga senum stóra virðitur að kenna okkur það það klárlega það Við vorum að reyna að benda á þetta með þessum fundum og fræðslu sem við höfum verið með undanfarið og svona reykja einmitt að vekja umræðina háir vextir eru ágætir til síns brúks hækkar stýrivexti til þess að keyra niður þegar neysla há en það bara ekki raunin núna verðbólga núna drifin áfram af öðrum þáttum heldur en kannski neyslu landsmanna
0: Já og hvaða þættir eru það?
1: Það eru langmestu leiti, náttúrulega mikið verið rætt utan að koma til þætti, það eru stríðsátök í heiminum og hérna, ýmis áhrif bandarækjanna og fleiri á, með þeirra ákvörðum að sjálfsögðu. Þannig að það eru einhverju innflutu þættir og svo við vitum við hins að líka að staðan og húsnæðismarkað er ekki góð og þar verður til þrýstingur sem hefur líka áhrif á. Og svo hefur verið töluvert gjaldskrárhækkanir, það hefur verið mikil hækkun og orkuverði, raforku og fleiri. Og svo því miður erum við líka að sjá merki hagnaðardrifna verðbólgu hjá sumum sem að hafa verðbótandi áhrif. Svo dagvöru og matvöru og slíku.
2: Og hvað er þá, hvað er þá hægt að gera ef ekki hækka stýrivexti?
1: Þá hefði maður eiginlega haldið að það þurfi að meira samstillt átak. Ef að Seðlabankinn stígur þarna fram að hækka stýrivextir og svo sendir að skilabóð til launþega hreingarnar í gegnum að vinnumarkar að þurfa að taka sig auðnabyrðar sína skynsemi og þá viljum við meina að við höfum verið að gera við einmitt sín skynsemi og verið tilbúin í vinnuna en það tómt mál að gera það ef að aðrir gera það ekki líka ef þetta svona mark þátta þá þurfa allir að stíga saman inn í verkefnið Já. Og það þýðir þá að ríki þarf að geta gefið leiðbeint hvað ásættanlegt, sveitarfélög þurfa að rækja sitt hlutverk, öll stærri fyrirtæki og aðrir sem að hafa áhrif á verðalag á Íslandi með sínum ákvörðum þurfa að sína sitt.
0: Það var náttúrulega þegar samningarnir voru gerðið síðast að þá voru öll þessi lofar upp á borðinu.
1: Já, akkurat. Og það var einhvern veginn svona, hvað segja, með það var þannig sem að allir áttu að vera að fara áfram og þannig voru yfirlýsingarnar. Þetta svo sem gekk ágætlega en verkefnið var svona tiltölulega einfalt. En þegar það voru að verða flóknara, þegar við erum að tækla innflutt áhrif stíðis átaka og fleira, þá er í staði fyrir að einmitt að við fá einmitt sínum ábyrðina og tökum öll skrefin, þá en svo aðrir hafi bara ekki gert það. Það væri allt önnur staða uppi núna ef við værum engungu að tækla þau áhrif sem beint eru vegna innflutra áhrifa en það bara því miður ekki staðan
2: Þú talar að hérna að þið hafið sýnt ábyrð þar sé að þeir kemur á launahækkunum og hérna heldur á allir séu sammála það
1: Já, málflutningurinn hefur stundum verið á aðra vegu en bara tölun að sína það það eru sömir aðilar á vinnumarkaði hafi samið um einhver aðra hækkanir eða meiri launahækkanir heldur kannski akkurat við að sem er að þá að tala mest launahækkanir á almennu vinnumarkaði en engu síður eru það tiltölulega fyrir sjálega stærðir síðan eru tölurnar sem við sjáum eru bara því miður þannig að fólk hefur verið að lenda í kaupmáttasamdrætti

0: Já, það er nú verið talað
1: samt. Það er bara ekki mál sem að við þólum mikið lengur.
0: Nei, það er svolítið talað samt það að launaskrið hafi verið mikið þó að sé að jafnvel umfram það sem sami var og þá var það bara eitthvað sem menn semja sína milli ekki eftir endilega einhverjum launatöxtum.
1: Já, akkurat og það er þess að kemur aftur að sko bæði þá áhrifum þrýstingsin sem einhverstaðar er. Að það þrýstingur húsnæðismarkaði og það vantar fólk einhverstaðar eða slíkt og þá eru, sjálfsögðu hefur það áhrif á launasamtalið sem það er. Síðan þegar þrýstingurinn hverfur núna þá hverfur fólk út úr jöfnunni áfram en þá aftur hins ára móti á sama tíma dregst eftir. Eftirspurni dregst eitthvað saman en hérna framboði dregst svo mikið saman að það er laga núllar út ábatana því að sem að hefði orðið að því að eftirspurni dregst saman sko. En það er gríðarlega flókin staða og þetta er ekki hægt nema allir síni taki sér hlutverk mjög alvarlega.
0: Já, en mér heyrist það að vera lausnin hjá þér eða hjá ykkur að þau eru allir að koma borðin að ræða þetta en það er bara endurtekning á því sem gerðist þjóðna fyrir þegar að síðasta samið þannig að maður veit ekki alveg hvernig að koma einhver önnur niðurstaði úr því
1: Það kannski einu vísbending sem að væri í því þegar að stjórnvöld lækkuðu virðisauka á bensin volju sem er svo sem ágætt til síns brúks en það var einhverjum skammtíma að gera og hefur ekki verið ekki ákvörðum en eina framlengingu en þá. En á sama tíma þá hins vegar sko gáfuðu út hvað sé hann, góður íslensku signals brýndu okkur öll með aukinni áherslu á verðlagseftirlit og samkeppniseftirlit og gáðu þeim fleiri verkfæri og meira fé til að fylgjast með að allir stæðu þá við sitt og skiluðu því sem að væri verið að gera. Þarna er kannski vísbending einhver aðferðafræði sem væri alveg að gera.
0: Já.
1: Það er alveg hægt að sko stýra fólki eða að segja að við viljum þetta sé stefna. Það þarf ekki endilega að gera svona hótunum heldur bara að gefa út með mjög skýrum skilabótt.
0: Já, hefur áhyggjur af sko, stöðu og húsnæðismarkaði núna það sem að sko, fjöldi íbúða seljast ekki og verktakar sitja með tilbúnar íbúðir sem er nákvæmst ekki að selja og annars slíkt það sem að rafinna menn eru stór hluti í uppbyggingu sérðu fyrir þeir einhver að krísu þarna?
1: Sko, já nokkurt skeið þá var sko íbúður ekki verið að selja sem að kannski líka verið þá á þeim verðbili að það hefur ekki að kannski henta það sem þörfin er mest. Þetta er tölulega mikil þörf ennþá fyrir fólk, yngra fólk á í læri tekju hérna tíundunum barna fólk á fleiri. En þau hafa ekki sjensáðu komast inn á húsnæðismarka og ekki kipta það regnir sem hafa verið í bóði. Og sama tíma er síðan þetta ekki að seljast þess að dýra regnir. Síðan þegar hægir á húsnæðismarkaði þá tekur þá bóttir langan tíma og er fara að gerast núna og það er daldið mikið vandamál en þess að þá sama tíma er húsnæðismarkaður í eðlisínu þannig að það tekur líka mjög langan tíma að koma í ganga aftur og þörfin er ekkit mjög mikið að fara það hægir hann sjálf að fresta steyla eftir, það var svona frestuna eftir þörfinni En hins vegar er sko frambúð að keirast niður og fyrir sjálega tekur það bátti langan tíma og ég vil telst í árum að koma hérna, frambúðinu aftur upp, framleiðslu getunni aftur upp.
0: Já.
1: Og þannig að en eftirspurnin er reyndi bara í fresti. Hún kemur á fullum krafti aftur en leið og hægt er sko.
0: Já, og þá fáum við kannski aftur svona snögga hækkun.
1: Það er stór hækkun því.
0: Já, vandamáli líka er það að það er bara orðnar meiri skorður eða svona, það er ekki hægt að margir sem komast bara ekki inn á markaðin fá ekki lán og annars líkt sem að heldur líka aftur af kaupum.
1: Akkurat. Og þarna kemur aftur af þessu líka sko með aukið framboð á eignum sem að við þurfum og sem það samfélagi kallar á og á réttum verðbili, á réttum staf fleiri hérna, lóðir og greiða götu óhagnaðadrifnu leigufélagana bjarg íbúðafélag til dæmis og það eru fleiri svona verkveri og þannig sem að við þurfum einhvern veginn alla vinna að og sé að vera sættast sko, hvað sé, við gera sam í sátt í samfélaginu til þess að taka á þessum vanda það er ekki hægt að bara loka markaðin stýra því sko, einum og sér
0: Nei, þannig að það er svona þið kallið eftir í raun bara nýri þjóðasótt
1: Það er hægt að gera það með meira já, auknu samtali, auknu samráði og sko, samhendu verki.
0: Já, Jakob Tryggvason, formaður að vinna sambandsins, takk fyrir spjallið. Gangi
1: vel. Takk fyrir spjallið.
2: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
4: Já!
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er barbekjú grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
7: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
8: Ok, búin að bóka klifri fyrir ykkur. Já, það er sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Dun, dun, dun, dun. Já, spila það. Já, við getum hatt ykkur á hátalara sem spila stefið. Ok, ég skal aðtöfa hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur. Það er alveg sjans.
9: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í boði Klaka, Senalife.
11: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: alltaf gott að vera með lalalala eða babbarabbarabba í lögum og getum að svona tralla með á hans að kunna textan þetta var hún Klara Einarsdóttir og lasa myndir ef ég myndi
1: Fyrst og fremst
2: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2
0: En nú Já, stýttist í þjóðaratkvæðagreiðslun og það ýmis hugtök til umræðu og mann kannski finnst kjánulegt að spyrja hvað verðtrygging sem að mikið rætt við eigum öll að vita þetta, en samt kannski ekki.
3: Já, akkurat, við erum búin að vera að spjalla mikið ESB og fólk svona að ræða þessi mál sín og milli og það svona að verða að flega fram alls konar hugtökum og það svona á hvaða tímapunkti of seint að spyrja hvað verðtrygging og maður svona hálf vandræglegur yfir þessu að því maður, þetta eitthvað svona, maður rán fullorinn og maður á að vita,
0: já.
3: En það ekkit allir með þessa hluti á hreinu.
0: Nei, þetta bara eitthvað fast í lífinu. Og kannski vantar að nánar er svona, hver beinagrindin? Hvað rekur þetta áfram við? Hvernig virkar þetta?
3: Akkurat, en við ákveðum að leita svara við þessu og hann komin á línuna, Gylfi Zoega, hagfræðingur, hvað þú sæll?
4: Já, sæll vertu.
3: Getur þú útskýrt fyrir okkur í einföldumáli hvað verðtrygging er?
4: Já, eða tveir aðeinar gera samning sína milli að það var það að gera það í peningum eins og ég fæ 10.000 krónur lánaða frá þér og borgaðir aftur 10.000 krónur að ári liðinu. En það líka hægt að gera samningin í kaupmætti á vörum og þjónustu. Eða svo, mér langar að kaupa bók sem kostar 10.000 krónur og ég fæ 10.000 krónur frá þér til að kaupa bókina. Og þá lofa ég að borgaðir á næsta ári andvirði að einnar bókar. Og ef að bókin hefur hækkað 10%, þá borgaðir ekki 1000 krónur heldur að 1100 krónur. Þannig að kaupmátturinn verði svo sami. Þetta eðli verðtryggingar.
0: Já, og svo settar inn í þetta hvað alls konar vísitölur og eitthvað þess að mæla já, þetta verðlag, hækkun.
4: Já, í staðan fyrir að nota eina bók, þá höfum við vísitölu verðs á dæmigerðri neyslukörfu heimilis hér. Þannig að það ekki, það bækur og það matvæli og náttík. En það má ég að segja þessi fer gjaldmiðlar í gangi í landinu, það annars vegar króna, sem bara peningar, sem að það hafa kaupmátt segir yrnar í verðbólgu. Og hins vegar, við getum kallað þetta verðtrygða krónu, við gerum samning sem verðtrygður, þá fæ ég í vörum og þjónustum það sama tilbaka í framtíðinu þegar mér greitt aftur.
0: Mm.
4: Og þetta gerir okkar hagkerfi, okkar samfélag að miklu flóknara heldur en mörg annum samfélag. En áður ég held áfram, var þetta skýrt hjá mér, segir mér?
0: Já, já, ég held að það sé sko, og maður veldi samt fyrir sér sko að þetta hvergi annar staðar eða allan á mjög fáum stöðum ef eitthvað svo þessi verðtrygging, hvernig taka aðra þjóðir á svona málum að fá borgað sama tilbaka í raunvirði?
4: Grundvaldamandinn sá að verðlag á Íslandi þar með verðborga skortir það sem að við kallum í hagfræði kallum kjölfestu. Það að segja að fólk getur treyst í að kaupmáttur peningana haldist nokkuð megin óbreyttur inn í framtíðina.
0: Mm.
4: Þegar verðbólgan fyrir að staða hérna, þá öðvast hún eins og sjálfstætt líf. Þannig að þegar verðbólgan ekst, þá veldur það að hún helst áfram á. Hún kemur ekki sjálfkrafa niður aftur. Það svo þyngdaraflið, þú veist, ef maður hoppar þá dettur maður aftur niður með verðbólguna, ef hún hoppar þá bara helst hún uppi mjög lengi og svo kemur hún ekkert tíma niður. En þetta gangverk mjög hérna áhugavert eins og í tísum dæmi. Ef að Bandaríkin forseti hótar allir villu núna í dag hann alltaf sprengja í Íran, þá mun olíuverð hækka. Þegar olíuverð hækkar, þá hækkar verð á innflutningi til Íslands en veldur því að mælt verðbólga fyrir upp.
0: Mm.
4: Það að mælt verðbólga fyrir upp mun hækka leiguverð á öllu húsnæði sem fyrirtækin í landinu leiga fyrir starfsmenn sinna fyrir eiginlega aðrir starfsmenn sem leigir húsnæði. Það alltaf verðtrygðir samningar.
0: Já, já.
4: Og einhver hluti af íbúðum sem að íbúðanánum eru að segja leigu til heimila mun líka hækka. Þegar fyrirtækin borga hærri leigu, þá kemur það út í vela í hjá þeim. Þegar heimilin borga hærri leigu, kemur það beint inn í mælingu að húsnæðislið vísitöluna.
0: Já, það hefur svona snjóbolt áhrif.
4: Og það heldur þetta áfram, þannig að þá hækkar verðlag og verðbólga sem veldur því að leigan mánuðin þar á eftir mun líka hækka sem veldur þá að verðbólgan hækka þá aftur.
0: Já.
4: Þannig að þannig verður setta til þess að jafnvel það að já, Donald Trump blóti í dag veldur því að leigan sem fyrirtæki borga í næsta mánuði mun hækka á Íslandi. Og þetta auðvitað mjög furðulegt kerfi, sko, allan hátt.
3: Sko, hver þá munurinn eins og við bara útskýrum verðtryggt lán og óverðtryggt lán? Hver svona grundvallar munur af þessu?
4: Já, þannig að það sem ég var að tala maður voru leigusamningar sem koma bent inn í verðvísturuna og valda því að verðbólgan helst há til lengri tíma. Hvað var þar lánin? Þá munurinn sá að það verðbólga þá það vegst við höfustól lánsins en ef það verðtrygt lán þá vegst verðbólga með höfustól lánsins ef það óverðtrygt lán þá þarf það borga fyrir verðbólguna í hverju mánuði en það segir maður því 10% vextir á húsnæðisláni það nú ekki fjari núna og verðbólgan 5% þá þarf það borga 5% raunvexti en þú ert líka borga þeim sem lánaðir að bætur, það því að grónurnar að rýtna 5% að kaupmæti og það borgar 5% til að bæta þeim sem lánaðir að peningana upp hjóni og láni verður þá dýrara það mánuð til mánuðar eða óvertrygg en höfustólinn að raunvirði mun lækka hraðar að meðan að verðtrygt lán þá borgaru 5% vextina en 5% með verðbólga leggst við höfustólinn þetta svona í stórum dráttum.
3: Þannig að þegar við tölum verðtryggingu og að eitthvað sé verðtryggt að þá raunverð að tala að það haldist í hendur við almennt verðlag í samfélaginu.
4: Já, einmitt.
3: Og er það þá hvaða mæli að hvernig vitum við almennt verðlag, hvernig við mælum við það? Er það þá bara verðbólga?
4: Það Hagstofan sem mælir að verðbreytingar á allum vörum og þjónustu og býr svo til vísitölu sem að svona vegi með alltaf var þessu breytingum segir svo einu sinni manni kemur frá hagstofunni hvað verðlag hafi hækkað mikið og það þá verð á dæmigerðri neyslukörfu heimilis það hugsunum
3: Þannig erum við komið það, það ekki Rúnar?
0: Ég held að við séum búin að fá allan svona smá útkynningu á þessu, svona aðeins að vera að rýna hérna inn í þetta. Gylfi Sóega, hagfræðingur, takk fyrir að svara sér fyrir okkur.
4: Ok, já.
0: Takk. Okay. Já, og við heldum að fara að spyrja svona einfaldra spurningu sem orðaða þannig. Það er svona sem allt sem við eigum að vita en vitum
3: ekki
0: raun.
3: Já, enginn þorir að segjast, já. Ekki skilja, líður svo langt á þetta sko, maður er búin að vera svo mörgum matabóðum, maður má ekki segja.
0: Heldum áfram í vikunni að spyrja svona.

0: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiða val. Vandaðu valið.
2: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
3: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
3: Já!
5: Fyrst

0: Þetta er síðtis útarpið, hver er trú á því fyrir einhverju síðan að eitt vinsrasta lagið var með Shaka Khan og Snoop Dogg?
1: Já, ekki ég.
0: Nei,
1: ekki ég, bara eins og ég fóði að tala einna bara fyrir sjálf mig.
0: Þetta já, er alveg stór merkir þetta að hérna, sé, hann lengi lifir í gömnum glæði með svona stendur.
2: Er mitt það, heyrðu, og þið erum með allt á hreinu núna varandi verðtrygginguna. Ég hlustaði að ég er alltaf var í máldeild, þannig en ég náði einhverju af þessu þarna.
1: En þú varst að sinna ákveðinni sko heimildavinnu.
2: Já, ég var ekki einmitt. Ég hérna fór sem sagt inn á síslumaður.is varandi þjóðaratkvæðagreiðsluna og það er varandi sko rafræn skilríki. Þú getur verið með rafrænt skilríki en það er bara ökuskírteini, rafrænt ökuskírteini í Ísland.is appinu.
0: Já, já.
2: Þannig að þeir sem eru ekki konum við það og ætla ekki að taka með sér vegabréfið eða eitthvað, að ef þú ert með Ísland.is appið og þar er ökuskírteinið inni, þá gildir það sem...
0: En ekki vegabréfið þar?
2: Nei, það er bara númerið á vegabréfinu og svo er eitthvað til sem heitir nafnskírteini.
0: Já.
2: En það er ekki gilt sem sko rafrænt skilríki, það er bara ökuskírteini.
0: Já.
2: Já, þetta hef ég nú frá fyrstu hendi.
0: Já,
2: já.
0: Þá hefur við það. Og hafa þetta allt á reynið þegar fólk mætir á kjörstað.
2: Já, einmitt það.
0: Á laugardaginn.
1: Já, eða bara í vikunni.
2: Já, þeir sem alltaf fara utan kjörfundar og kjósa.
0: Nákvæmlega. Nú villum að fjalla eins og með migrenir samtök Íslands sem er nýstofnað hér eftir smá stund. Hér eru The Last.

0: There she goes.
1: Já, við rákumst í dag á áhrifamikið viðtal við hana Telmu Lind Karlsdóttur, þetta í morgunblæðin í dag, en Telma hefur glimt við mígrinni frá barnæsku og lýsir í þarna eins og viðtali hvernig sjúkdómurinn hefur haft djúpstæð áhrif á hennar bæði nám og vinnu og bara daglegt líf. Og velkomin Telma, komin í síðdegis útvarpið.
2: Takk fyrir.
1: Fyrsta útvarpsviðtalið.
2: Já, já, mjög stressandi. Við
1: viljum að tala við þig um bara þessa reynslu og svo nýstofnu samtök. Mígrinni samtöka eins í lokin en ertu til í bara því að það eru nú kannski ekki allir sem að hafa náð að lesa greinina og gera það kannski kjölfærið en segðu okkur aðeins svona þína sögu
2: Já, ég þess að byrja mjög ung 34 ára að fá mjög svona regluleg æluköst þar sem að ég bara ældi og ældi og ældi og hvert að ég líka hann svona höfuverk og þá þess að fór smá svona læknisferli í gang og það var upprunalega haldið þetta væri mögulega bara einhver tegunda bakflæði En svo þegar var búið að útiloka allt annað þá fekk ég þess að greiningu að ég væri með magamígrinni sem mjög algengt hjá börnum og yfirleitt eldist af þeim. Svo þarna þegar ég byrjaði í grunnskóla þá fóru höfuverkirnar að fylgja meira með og veist, ég hef alltaf verið bara mjög alltaf dílað við smá svona mætingar dæmi, veist, ég hef bara ekki náð að mæta jafn mikið og ég hefði kannski viljað veist, eins og suma mánuð í leikskóla mætti ég bara veist, fjóra daga og ég var mikið að missa úr bara bæðið leikskóla og grunnskóla
1: og manstu það í dag? Hvernig leið þú varst á leikskóla aldrei bara
2: Já
1: Það er alveg bara skýrt í minninu eða hvað?
2: Ég man alveg eftir þessum stóru ælu köstum og
3: En getur þú sko maga mígrunni færið þá í magan og höfverka hvernig tengist þetta?
2: Það eru einn bara mismunandi, birtingamyndin svo ótrúlega mismunandi á milli innstaklinga. Fyrir mér, mást, magamígrinni meira í rauninni þar sem maður ælir mikið. Og það getur fyllt höfuverkur, það gerir það ekki alltaf. En ég mér fyllti þess að bara vægur höfuverkur. En svo þegar ég fór að eldast, þá breyttist þetta úr þessu magamígrinni yfir í meira bara svona hefbundið mígrinni. Og þá var ég meira að fá höfuverkjaköst og ógleðin bara kom út frá verkjum.
1: Og, og hversu oft bara við bara ímyndum okkur í mánuði? Er þetta bara margi dagar eða?
2: Í dag eða þið var yngri?
1: Já, þið varst yngri.
2: Það var bara mjög mismunandi. Mismunandi á milli ástíða, mismunandi á milli ári aðstæðina. En það var alveg mikið, sko.
1: Og eitthvað sem kallaði þetta sérstaklega fram eða bara fyrir okkur Já. Sem skiljum yndi ekki? Og það hvað var, er það?
2: Spenna, aðalega. Það er svona það sem að ég man mest eftir og á tíma voru fóreldrar mínir bara farnir að segja mér ekki að það var eitthvað spennandi að fara að gerast af því að þá var ég svo mikið að ég svona æstist öll upp og var svo spennt og svo þá bara fekk ég mígrinniskast.
3: Já, þá, jafnvel þú væri sko glöð og þetta var eitthvað sem er skemmtilegt framöndan, ekki bara já. Þá kvíði þá endilega.
2: Nei, bara svona almenn spenna, bara gaman skiluru.
1: Og þú, sem sagt, glímir við þetta þá bara væntalega leikskóli, grunnskóli
2: Já.
1: Og svo bara áfram og þar til hvenar er einhvern veginn einhver hjálp komin eða hvað?
2: Ég var alltaf hjá hérna taugalækni frá því ég var 6 ára eftir þegar ég fekk bara í rauninu fyrst almennlega greiningu þannig 4-5 ára, 6 ára. Svo í kringum kynþróskaskeiðið þá í rauninu bara tók mígrinni á sig einhver stökkbreytta mynd þar sem ég var bara með mígrinniskast dag eftir dag eftir dag eftir dag sem að svaraði ekki í rauninni lyfja meðferð sem ég gat gert heima sem eru þá sterkverkjaleif sem eru svona eftirritum skild og þá var eiginlega bara staðan komin að ég þurfti að fá í rauninni hjálp frá bráðum og tekið við að hérna verkjastilla mig af því að það er ekki, það gengur ekki til lengdar að vera mikið verkjaður, sko.
1: Nei. En hvernig líður þér í dag?
2: Ég ennþá að berjast við mígrinni og það háir mér ennþá mjög mikið en ég get svona nokkurn veginn stjórnaði örlítið betur eða bara verið svona meira meðvitið það og en ég fæ samt alveg ennþá köst að ég með svona 3-4 daga í viku þar sem ég þarf bara að kúpla mig út úr öllu og ég alltaf með höfuverk, ég hef bara aldrei ekki verið alltaf með höfuverk en ég get ekkert meginn svona, ég ræð betur við þau núna ég þarf ekki lengur að leita reglilega á bráðamóttöku sem bara næs
3: En hversu eru, ertu þó alltaf með eitthvað smá höfuverk?
2: Já.
3: Já, og hann fer ekkert og Nei. Svo verður hann bara verri og þá ertu að fá eitthvað kast
2: Já, algjörlega
1: En hvernig sko bara tekur samfélagið á þessu og bara svona veit fólk almennt hvernig það að vera mígrænsjúklingur?
2: Nei,
1: eða þurftur alltaf að
2: ekki
1: bara...
2: endilega í þessu hvað segir
1: ég? Ég bara þurftur alltaf að útskýra trúði fólk þér?
2: Bæði og það var hérna allir í kringum mér náttúrulega trúði mér og þekktu inn á þetta bara og En ennþá í dag þá mæti ég alveg vanskilningi hjá fólki sem endilega kannski hefur bara ekki séð þessa birtingamynd mígrænis af því að við þekkjum öll einhvern sem hefur fengið mígræniskast eða fær mígræniskast. En yfirleitt hefðbundi mígræni, það ágætlega auðvelt að vinna með það skilur við. En þegar þetta komið út í svona miklar öfgar þá sér fólk það ekki endilega og það þekkir það ekki endilega og þess vegna svona mæti maður kannski smá vanþekkingu.
1: Já. Það fylgdi í greinni að það semst búið að stofna eitthvað sem heitir Mígræni samtök Íslands og þetta svona, já, hugsa sem svona rödd þeirra sem eru með mígræni. Er það stór hópur, veistu það?
2: Já, það áætlað að séu yfir 50.000 manns á Íslandi sem eru með mígræni að fá mígræniskast. Þetta náttúrulega bara útrúlega algengur sjúkdómur og hann mjög kvenlægur líka. Hann leggst meira á konur heldur en kallmenn.
1: Og ég sá þarna í ykkur útskýringu að þetta er sem sagt skilgreint sem taugasjúkdómur.
2: Já, þetta er taugasjúkdómur. Þetta er ekki höfuverkasjúkdómur eins og margir halda ást. Þetta er ekki bara höfuverkur. Þetta er miklu meira heldur en bara höfuverkur.
1: Já, en hérna, og svolítið skríti kannski að svona samtök hafa aldrei verið til? Að fólk hafi það
2: Þau
1: bara ekki...
2: Þau voru að vísu til. Við erum alveg einhverjum tugum ára, sko.
1: Já.
2: Þannig að við erum einu bara svolítið að endurvekja þetta samfélag. Og við fundum alveg, við vorum með svona kynningafund daginn og þar bara svona fundum við og sáum og heyrðum að það var bara virkilega mikil þörf fyrir þetta.
1: Já.
2: Það er fullt af fólki sem er bara að berjast eittin í myrku herbergi. Þetta er líka svo bara ótrúlega, þetta er svo einangrandi sjúkdómur bara í aðlýsinu af því að þú veist, þegar þú færð mígræniskast, þá þarftu að fara í dimmt herbergi og ekkert áreiti og svona þannig að bara svona sjálfkrafa einangra sig. Sem er ekki gott fyrir andlega heilsuna og það er bara gott að tala við fólk sem veit hvað þú ert að ganga í gegnum og getur skilið þig.
1: Já.
3: En þegar maður fær mígræniskast, eru komin eitthvað lifið þessu, eru komin eitthvað lausnir eins og segir, tekur maður íbúfön og stundur slæri íbúfön bara ekkert á þetta?
2: Það er bara ótrúlega persónubundið. Það eru til fyrirbyggjandi lif, sem er hægt að nota margs konar fyrirbyggjandi meðferðir og það er tiltölulega nýlegt svona sérhæfið fyrirbyggjandi mígræni lyf en svo er þetta bara þetta er sjúklega persónulegt og ég get ekki talað fyrir alla.
1: Nei. En Telma, bara svona rétt í lokin fyrir þá sem eru að hlusta og bara eru að glíma eða þekki eitthvað sem eru að glíma við mígræni, hvað myndur ráðleika? Fyrsta lagi náttúrulega að kynna sér samtökin, er það ekki?
2: Já. Já, kynna sér samtökin og bara tala um þetta, tala um hliðarnar sem að enginn sér,
1: okay.
2: Af því að saman erum við miklu háværari.
1: Já, gangi þér vel, Telma Lind Karlsdóttir og bara allir sem eru áhuga samir og þekkja einhvern eða eru að glíma við þennan sjúkdóm, að kíkja inn á minnstu kosti heimasíðu samtökana, Mígræni samtök Íslands, takk fyrir komuna í sítið útvarpið.
2: Mígræni samtök Íslands?
1: Nei, Mígræni samtök
2: Heimasíðan er ekki alveg komin í loftið en ég mæli með að fylgja okkur á samfélagsmiðlum.
1: Já, ég meinti það.
2: Við heitum Facebook, þar Mígræni samtökin og þar er hérna
1: já.
2: Hægt að fylgja sem er framvindu.
1: Einmitt það. Hvetjum alla til að gera það. Takk fyrir komuna í síðdegisútvarpið.
2: Takk fyrir mig.

0: Þetta er, já, svona var síðdegis útvarpi, getum við sagt, það komið að leiðalokum hjá okkur í dag.
1: Já, það er þetta að sjá þetta og hlusta á allt á vefnum okkar.
0: Já, það er þetta að fara þannig inn í spilaran og hlusta á þáttinn, en við ætlum enda þetta hér á mannakotnum. Einhver staðar einhver tíman aftur, heyrjumst aftur á morgun eftir fjögur fréttir. Takk í dag.

0: Velkomin í Mosfellsbæ um helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur alvöru sveitakrá í Mosó. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góði.
5: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
6: Segjum já, 29. ágúst.
5: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða.
6: Segjum já til að sjá. 29. ágúst.
7: Já!
8: Pollagallar og stífvél á alla fjölskylduna. Hagkaup.
9: Gott kvöld. Reykjavíkurborg hefur sagt upp hópi skólaliða og útvistað störfum þeirra. Formaður Samekis segir þetta eins og olíu og eld inn í kjaramálin. Ísrael stjórn vill rífa palestínska skóla á hernumda hluta Vesturbakkans svo hægt sé að reisa þar landtökubyggðir. Umræðan í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardag að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið hefur að sumu leiti einkennst af ofgnótt á skoðunum að dómi lektors við Háskóla Íslands. Garðaskóli ætlar að innleiða símabann í skólanum þrátt fyrir að ekki sé búið að afgreiða reglugerð þess efnis. Reykjavíkurborg sagði upp hópi skólaliða í kjölfar útboðs á ræstingum í nokkrum grunnskólum. Formaður Samekis, stærsta stéttarfélags borgarstarfsmanna, segir félagsmenn áhyggjufulla.
10: Núna í senstu viku kom skólaliði til okkar og hún var sagt upp og þá kemur í ljósað í júlí. Þá búið að útvista endalega þrifum frá skólum í Reykjavík sem þýðir það að það væntalega allnokkri skólaliðar sem búið að segja upp í borginni.
11: Segir Kári Sigursson, formaður Samekis. Hann segir að fjöldin hafi ekki fengist staðfestur hjá borginni, en skólaleiðar sinna gerðan ræstingum eftir að kjenslu líkur á daginn og veita nefendum stuðning fram að því.
10: Þetta eru störf sem eru þau leggst launnið á borginni og að fara núna til einkaðala.
11: Hjá borginni vinna 11.000 manns, 6.000 þeirra eru í Sameki og Kári segir að sitt fólk hafi þungar áhyggjur.
10: Það eru þær að það sé fyrir þær stórar aðgerðir á næstunni og jafnvel núna fyrir mánaðamót.
11: Ekkert bendi til annars en að verðbólga verði yfir 4,7% stiga forsendu ákvæði kjarasamninga í næstu viku og þá virkist heimil til að segja þeim upp. Kári segir aðgerðir og framferði Reykjavíkurborgar ekki til þess fallið að stuðlað sátt á vinnumarkaði.
10: Þetta er bara olíu á eldinn. Það er bara stutt að svara við þessu.
9: Sagði Kári Sigursson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Og við þetta má bæta að oddvitar meiri hlutaflokkana í borginni gáfu ekki kost á viðtali. Leit stendur enn að manni sem féll í Jökulsá á brú í Stuðlagili á Jökuldal eftir hádegi. Þetta staðfestir Kristján Ólafur Guðnason yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á Austurlandi. Maðurinn sem féll í ána samkvæmt heimildum fréttastofu ferðamaður sem var með hópi við gilið. Aðgengi hefur verið takmarkað meðan á leit stendur, áin er tær sem stendur, þar sem hálslón er ekki komið á yfirfall og því ekki jökulvatn í henni. Óvíst hvenær aðalmeðferð í svokölluðu Reykholtsmáli heldur áfram. Læknar og starfsmenn lögreglu gáfu skýrslu í dag á 7. degi aðalmeðferðarinnar.
12: 6 Íslendingar, 5 karlar og 1 kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé í apríl 2024. Tilstóð að skýrsla erði tekin af læknum á möltu, en túlki reyndist erfitt að þýða skýrslutöku af einum þeirra og hún verður endurtekin síðar. Tilstóð að tveir aðrir læknar á möltu gæfu skýrslu í dag. Því var frestað þar til annar túlkur finnst. Aðalmeðferð heldur ekki áfram á morgun og ekki liggur fyrir hvort hún hefst að nýju á miðvikudag eða fimmtudag. Vonast var til að skýrslutökum í málinu líki í dag. Fjórar eru eftir, af læknunum þremur og íslenskum sálfræðingi. Að því loknu fer málflutningur fram. Í skýrslum lögreglu í dag kom fram að blóð úr brotaþola hefði fundist á vettvangi. Ekki hafi tekist að greina DNA úr neinum ákærða eða brotaþola á vopnum sem fundust á vettvangi. DNA hefði verið á þeim en ekki hægt að tengja það við einn einstakling. Í annarri skýrslu lögreglu kom fram að 17,6 miljónir króna voru færðar af reikningum brotaþola á reikninga ákærðu. Mest fé fékk Andri Már Mortensen Birgisson eða alls rúmar 9 miljónir.
9: Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Stjórnvöld í Ísrael hafa fyrirskipað niðurrif fjölda palestínskra skóla á hernumda hluta Vesturbakkans þar sem stendur til að reisa landtökubyggðir. Nemendur segjast lifa í stöðugum óta að hver skóladagur verði sá síðasti.
7: Vesturbakkanum skipt í þrjú svæði. Ísrael hefur fulla stjórn á einu þeirra og skólar þar eru háðir leyfi ísraelska stjórnvalda. Ísraelsk mannréttindasamtök segja að palestínsk skólayfirvöld hafi lagt fram yfir 1000 leyfisumsóknir á síðasta ári. Engin þeirra var samþykkt. Aftur á móti samþykktu ísraelsk stjórnvöld í fyrra meir en 27.000 heimili fyrir ísraelska landtökumenn á sama svæði. Mannréttindasamtökin Betselem segja ísraelskum lögum byggingaleyfi og skipulagsmál beitt með ólíkum hætti eftir því hvort palestínumenn eða ísraelar eiga í hlut. Þetta sé meðvituð stefna sem miði að því að þrýsta palestínskum samfélögum burt af landi sínu. Í júní í fyrra hafðu ísraelsk stjórnvöld fyrirskipa niður yfir 84 skóla á hernumda hluta Vesturbakkans. Meðal þeirra Seif stúlknaskólinn í suðurhluta Hebron Héraðs með 250 nemendur. Hann eini skólinn í héraðinu sem stúlkur geta sótt án þess að þurfa að ferðast langa leið. Í frétt norska ríkisútvarpsins rætt við Sadil Shatat, 16 ára nemanda við Seif skólan. Hún var aðeins 6 ára þegar fyrsta niðurrifið var fyrirskipað. Hún segir að aldrei hafi liðið heitt skóladagur án þess að hún velti fyrir sér hvort hann yrði hennar síðasti. Skólastjóri skólan segir hætt við því að fjöldi nemenda neyðist til að hætta í námi ef af áformunum verður. Það yrði stórslys fyrir stöðu menntamála á svæðinu.
9: Mist Grönnvöld tók saman. Margt af því sem hefur sett svip sinn á umræðu í aðdraganda þjóðratkvæðagreyslunar og laugardag minnir á stjórnmála umræðu í Bandaríkjunum, segir Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Hann telur samt að á lokametrunum halli kjósendur sér að hefðbundinni fjölmiðla umfjöllun.
13: Skautun og offrambúð af skoðunum, samfélagsmiðlar, hlaðvörp og annað. Við erum auðvitað ekki orðin eins og það en þetta svona er í þá átt en Það sem við hefum alltaf séð hérna á Íslandi þegar að líða dreifur á kostningum að þá þetta snýr fólk sér að hefðbundum fjölmiðlum og við sjáum það núna síðustu dagana að það eru allskyns umræðu þættir í sjónvarpi og fleira þannig að ég myndi alveg halda það líka að það gæti spilað eitthvað inn í að margir bara eru að drukna í upplýsingum að þá hugsa þér, ég ætla nú að kíkja hérna á þennan þátt í sjónvarpinu eða ég ætla aðeins að lesa mér til.
9: Nánar rætt við Jón Gunnar í speglinum á eftir. Og 35.000 hafa kosið utan kjörfundar í þjóðuratkvæðagreyslunni hjá sýslumönnum, sendiráðum og ræðismönnum. Þar af eru rúmlega 23.000 kjósendur á höfuðborgarsvæðinu. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður, segir kjörsókn betri enn í alþingis- og forsetakostningunum 2024. Hún telur að kjörsókn verði svipuð og í forsetakostningunum 2020 þegar 40.000 kusu utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu.
14: Á út þessa viku verður opið í Hlíðarsmára til klukkan 9 alla daga fram að kjördegi. Opnum þar klukkan 10 og síðan opið í Kringlunni frá klukkan 12 til 7 alla daga fram að kosningum.
15: Og það hafa margir lagt leysina þangað til að kjósa líka?
14: Já, mjög margir. Þetta er hér. Það var meira hérna í Kringlunni helgina en þetta hefur verið svona frekar jafnt á milli Kringlu og Hlíðarsmára. En það er heilmikil kjörsókn núna þessa dagann og verður meira þannig að við búist við að sjá þó nokkuð mikið á kjósendum í vikunni.
9: Sagði Sigríður Kristinsdóttir, Grétar Þór Sigursson talaði við hana. Stjórnendur Garðaskóla í Garðabæ hafa ákveðið að banna síma í skólunum frá upphafi skólaárs þrátt fyrir að ekki sé búið að afgreiða reglugerðum símafrí í skólum. Nemendum finnst vont að geta ekki notað kortið í símanum og strætóappið.
16: Drög að reglugerðum síma

0: ekki aðgengilegur nemendum, til dæmis í þartilgerðum skápum, hólfum eða geymslu kössum. Jóhann Skagfjörð Magnússon, skólastjóri Garðaskóla ákvað að banna símana strax við upphaf skólaársins.
1: Geta alveg skilið og það bara góð rök fyrir því að nemendur eigi ekki að vera í símum á skólatíma og það allt í lagi og þess vegna hefði mér fundist að í reglugerðinni hefði mátt bara koma fram að nemendur mættu vera með símana í töskunni en mættu ekki taka þau upp í skólanum. En í þessar reglugerð eins og hún var kynnt þá var það þannig að við eigum að tryggja að þau hafi ekki aðgang að símanum sínum og ef hann í töskunni þeirra þá munið þau hafa aðgang þannig að það er í rauninni sá partur sem flækir þetta mál mjög mikið.
0: Samkvæmt drögunum á hver skóli að móta sér reglur hvar og hvernig skulu geyma tækin. Sandra Rut Sigurðardóttir og Hanna María Arnarsdóttir, nemendur í Tindabekki Garðaskóla, sögðu kosti og galla á símafríinu.
2: En ég samt eins og við megum ekki komið síman í skólan, ég veit ekki alveg hvernig að fólk ætlar nota strætó og borga kannski hagkaup og þannig, en ég veit ekki alveg hvernig fólk ætlar að gera það.
3: Og svo bara, mér finnst það alveg gaman líka, þá eru miklu meira félagslíf kannski í eyðum og götum og þannig, en þú veist, það bara miklu meira að spjalla við vini og okkar núna, þannig sjáum bara hvernig það fer.
4: Segja Sandra Rut Sigurðardóttir og Hanna María Arnarsdóttir, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir talaði við þær og Jóhann Skagfjörð. Og þá að veður horfum vestlæg eða breytilega 8-3 til 8 á morgun, skýjað með köflum á landinu og sumstaðar lítilsáttar skúrir, en bjartviðri á norðausturlandi. Og þá komið að speglinum, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Mál ungrar móður í Bandaríkjunum hefur vakið athygli um allan heim. Hún ákærð fyrir að hafa orðið þremur börnum sínum að bana. Ekki aðeins hafa vaknað spurningar sagt hennar eða sakleysi, heldur hefur það einnig hrundið af stað umræðum andlega heilsu mæðra og geðheilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum. En við byrjum á þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Umræðan í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardaginn hefur að sumuleiti einkennst af ofgnótt skoðana, en dýpri lýðræðarslegri greiningu skortir að dómi lektors við Háskóla Íslands.
5: Örfáir dagar eru í þjóðaratkvæðagreiðslunum hvort hef ég skuli á ný viðræður um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Afar mjótt er á munum milli þeirra sem ætla að segja nei og ætla að segja já, svo mjótt að kannanagerðamenn segja munin ekki marktækan. Hlutfall þeirra sem segjast ekki búnir að gera upp hugsin í síðasta þjóðapúlsi Gallups var 7%. Umræðan í sumar hefur margt verið áhugaverð, segir Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands, kosningabaráttan og umræðan dreifð og ekki mjög formföst til dæmis ef hún borin saman við alþingiskosningar.
6: Núna erum við með mjög einfaldan kjörseðil. Það er rauninni bara já eða nei, en umræðan er óbúslega dreifð, finnst manni, og það er gífurlegt magn af upplýsingum í umferð og ef við skoðum svona þróunina á umræðinni undanfarið þá hefur hún að miklu leiti snúist bara hvað atkvæði þýðir í raun og veru. Hvað þýðir það að segja já? Hvað þýðir það að segja nei? Þannig að það hefur ofbúslega svona mikil orka og mikil tími og mikil pláss í allskens miðlum farið í það og kannski svona aðeins minni umræða svona tiltekna þætti sem að snúa að Evrópusambandinu og svona kannski að velta virkilega fyrir sér hvað í mér svona málefnasvið, hvað þau þýða og hvað myndi breytast ef að Ísland færi inn. Að sjálfsögðu hefur auðvitað verið til umræðu þetta svona sem maður bjóstu við og það hefur kannski ekki komið á óvart sjávarútvegur og landbúnaður og ég held að svona flest allir fyrirfram hefðu svona búist við því. En mér hefur fundist áhugavert hvað það einhvern veginn hefur mikil orka farið í þetta bara að rökræða og deila bara hvað atkvæðið þýðir í raun og veru.
5: En er það ekki skiljanlegt að mikið sé rætt hvað jái eða neyi felst þegar ekki verið að greiða beint atkvæði aðild?
6: Ef við horfum á hvernig aðra þjóðir hafa gert þetta, þá er þetta venjulega þannig að það er farið í samningaviðraðar og svo er þjóðaratkvæðagreiðsla samningin. Þetta er svo mikið svona hvað ef við gerum þetta, hvernig fer þetta og það er svo mikið magn af upplýsingum og svo segir einn aðili þetta og annar

0: hitt og ég skil kjósendur bara mjög vel að ég búin að vera að fylgjast með viðtölum við kjósendur meðal annars hérna hjá ykkur á Rúf og svona og það almennt séð heyri ég að mjög margir segja að þeim finnst bara mjög erfitt að átta sig á bara hvað máli snýst, finnst óbúslega mikið magna upplýsingum, finnst mikil upplýsinga óreiða, mjög margir nota það orð, heyri ég, og tala að í rauninni bæði jáhreyfingin og einst neyhreyfingin að þau eru þetta í kosningabaráttu og maður skilur það rétt eins og í alþingiskosningum að þá eru stjórnmálaflokkarnir að reyna að ramma málin inn svona á sinn hátt og auðvitað gera þessar hreyfingar það líka, en þetta hljómar stundum eins og við séum að lýsa bara tveimur ólíkum svona ferlum, þú veist að þetta hljómar eins og fólk sé ekki að tala sama hlutin og þá þetta verður hinn almenni kjósandi kannski svolítið ringlaður og við sjáum líka bara hvað það eru svona heitar tilfinningar í þessu að það meiri sig að vera að rífast efni sem að landskjörstjórn er að senda út það sem er verið með þetta reyna að útskýra á frekar einfaldan hátt hvað þýðir já og hvað þýðir nei og það er líka bara mikill hiti í umræðinni og það gerist auðvitað gjarnan þegar þú ert með bara svona tvo póla, það er mjög mikil skautun á meðan að í alþingiskostningum að þá ertu með dreifðara landslag varandi flokka og annað og svona fleiri að reyna að komast að og kannski ekki alveg jafn svona miklar skotgrafir á milli bara tveggja fylkinga eins og við sjáum í þessu.
1: Og það hver margir segjast búin að ákveða sig til og Jón Gunnar geta endurspeglað þið einfalda val á kjörseðlinum.
0: Og margir þetta hafa hugsað Evrópusambandi í gegnum tíðina. Þannig að þetta er ekki nýtt mál sem að kemur upp. Þannig að það kemur mér ekkit endilega og óvart og þetta er þetta búið að vera í umræðinni lengi, við þetta sótum aðild þarna eftir hrun. Þetta kemur ekki af himnum ofan. Þannig að ég mitt hefur að rýna í þetta og kemur ekki sérstaklega á óvart. En eins og þú segir að kannanir benda til þess að þannig núna að sé frekar svona mjótt og munum og svo þurfum við að sjá hvort að það sé réttar mælingar eða hvort að svona fylgið þróist í aðra hvora átt þegar nær dregur kostningum. Við þurfum við að muna það að skoðanakannanir eru ekki kostningaspá, það eru bara punktstaða á tímanum sem að það eru teknar.
1: Þegar lítið skilur að þá getur hitin í umræðinu vaxið á loka metranum. En það er ekki þannig að hægt sé að reyfa þessi 7% sem ekki eru búin að ákveða sig til og frá eins og eina samstæða blokk.
0: Og maður sér það einmitt að það er bara, þú sérð svona svipaða típa og kjósanda sem að segist alltaf að segja já og svo annan sem að segist alltaf að segja nei og þannig að það eru greinlega, þetta er alls konar fólk og fólk er með ólíkar ástæður og Evrópusambandi snýst ekki bara þetta er ekki bara eitthvað einn málaflokkur, þannig að fólk eru þetta líka svolítið að vega og að meta bara hvað skiptir það máli. Af því að mér minna við heyrum það alveg bæði frá jáhreyfingun og neyhreyfingun að það eru þetta kostir og gallar við aðild, þannig að þetta eru þetta eitthvað sem að bara kjósendur þurfa að reyna að vega og meta.
1: Þú talar hita hjá mér að önnum, finnst þér hafa verið heift?
0: Það er þetta sterkt orð. Það sem að mér hefur fundist ég kannski orðaði svona umhugsunar efni og væri alveg held ég gagnlegt fyrir okkur að ræða hans eftir þessa kostningabaráttu er að það hefur verið mikil svona skautun í umræðinni. Mér finnst svona að það er þróun sem að mér finnst minna svolítið á hvernig að vissuleiti kostningabaráta er núna í Bandaríkjunum. Nú ég ekki að segja að við séum orðin eins og Bandaríkin, en það er svona viss atriði sem að minna á það. Og það er í fyrsta lagi að við erum þetta með svona tvo póla, þetta eru tvær svona fylkingar, en svo hefur bara orðið svo mikið offramboð af upplýsingum og það fer að miklu leiti til á svona kostningabaráttan fer fram mikið á samfélagsmiðlum og eins í allskyns hlaðvörpum og þetta eru miðlar sem að hvort tveggja bara margt fíntana en það er svona, það er offramboð af skoðunum og þetta verður svolítið svona fólk er að öskra pínu á hvort annað og maður upplifir að það sé ekki endilega mikið samtal í gangi, heldur séu fylkingarnar svona að tala svona innan sinnar fylkingar og eru svona að tala með við erum þetta er rétt hjá okkur en ekki hinum og svona, maður hefur pínu áhyggjur á því að þetta er kannski ekki endilega mjög uppbyggilegt svona líðræðislegt samtal sem að á sér stað eins og til dæmis inn á samfélagsmiðlum og þeir henda ekki sérstaklega vel sem svona vettvangur fyrir líðræðislega svona djúpa líðræðislega umræðu vegna þess að bara reikniritin og hvernig þeir svona byggja sinn tekjugrunn hann gengur rauninni allur út á það að þú ert að halda fólki hana inni sem lengst og þá ertu að svona vekja meira athygli á efni sem að vekur hjá fólki tilfinningaviðbrögð og það er ekki endilega svona vettvangur sem að býr til góðan grunn til að eiga í uppbyggilegu, líðræðislegu samtali. Og kannski eitt sem að mér langar að bæta við líka varandi þetta er að svona hlutverk hefðbundin af fjölmiðla hefur verið mjög flókið í þessari kosningabaráttu einmitt vegna þess að hún hefur farið, hún þetta byrjaði að sumri til en svo er bara líka málið að við erum með þessar tvær fylkingar, það er allskins fjármagn sem er verið að nýta til að búa til auglýsingar og bara allskins efni og það flæðir hérna alltaf skoðanagreinum og annað en fjölmiðla líka bara hafa ekki svona, þetta er ekki einu svona struktúrerað og í alþingiskostningum, þar sem að þú ert með einhverja tiltekna leiðtoga sem að þurfa að svara fyrir sinn flokk og annað og þetta ert alveg með áberandi fólk í þessum hreyfingum en það er engin eitt svona sem að ber kannski beint ábyrð á því að þurfa réttlætt og verja sinn málstað í fjölmiðlum, þannig að þau hafa þá miklu meira tækifæri til að bara fylkingarna geta svolítið sett málin á dagskrá nákvæmlega eins og þau vilja og bara keyra á þessu að fullum þunga á samfélagsmiðlum og skoðanagreinum og hlaðvörpum og það býr til og við sjáum það alveg að það er að verða svolítið mikil svona gjá og það er eins og já-hreyfingin og nei-hreyfingin að þetta er ekki saman með svona upplýsingagrunnurinn sem að fólk er að styðjast við.
1: Hvað áttu við með því?
0: Í rauninni að við sjáum bara, þetta hefur þetta verið mikið rættuð í hérna, tengslu við sem miðla, að fólk festist í hálgjörum svona bergmálshellum og þegar að stór hluti kostningabaráttunar fer fram á svona miðlum, þar sem að þú er henni ert meira að einblín á skoðanir, frekar en hérna einhverjum svona djúpa greiningu og annað, að þá gerist þetta ósjálfrátt að það verða til svona rými þar sem að fólk fer inn, þú veist að þessi tilteknu hópur er bara með neysinnum og þú fer þar inn og átt í umræðum það og já, sinnar hinum einn og það er, ef við til dæmis tökum bara einfalt dæmi og skoðar þess að Facebook-hópa, það er ekkit endilega mikið af einhverjum svona blönduðum hópum þar sem að já og nei fólk er að eigi einhverjum djúpum samræðum. Þetta er meira svona já-fólki fylgir sér saman og nei-fólki fylgir sér saman og er að ræða málin sín og milli.
2: Sagði Jón Gunnar Ólafsson í samtali við Önnu Kristínu Jónsdóttir. Ber ung bandarísk móðir ábyrð á dauða þriggja barna sinna? Er hún haldin geðsjúkdómi sem bandarísku heilbrigðiskerfi yfirsást? Þetta eru spurningar sem almenningur í Bandaríkjunum veltir fyrir sér í dómsmálinu gegn Lindsay Clancy. Lindsay Clancy er ljósmóðir frá Duxbury í Massachusetts. Hún og eiginmaður hennar, Patrick Clancy, eignuðust þrjú börn, Kóru 5 ára, Dawson 3 ára og Callan 8 mánada. Lindsay er ákærð fyrir að ráða börnunum bana á heimilið þeirra. Réttarhöld yfir henni hófust í júlí. Málið hefur vakið mikla athygli um allan heim og milljónir hafa fylgst með réttarhöldunum í beinni útsendingu. Málið vekur ekki aðeins spurningar um sekt eða sakleysi Lindseyar, heldur umræðu um geðheilbrigðisþjónustu nýbakaðra mæðra í Bandaríkjunum og hvort heilbrigðiskerfið hafi mögulega brugðist henni. Lindsay Clancy fæddist 11. ágúst 1990 og ólst upp í Connecticut. Hún kynntist eiginmanni sínum Patrick 2013 og þau giftust 3 árum síðar. Þeim hefur verið lýst sem hamingjusamri fjölskyldu sem naut þess að ferðast og vera með börnunum 3. Eftir að yngsta barnið, Callan, fæddist í maí 2022, breyttist hegðun Lindsayar. Hún fekk mikinn kvíða, átti erfitt með svefn, var hrædd við að vera ein og talaði að eitthvað alvarlegt amaði að sér. Hún leitaði sér hjálpar og var meðal annars í meðferð á sjúkrahúsi þar sem hún var greind með alvarlegt þunglyndi án einkenna geðrof. Á 5 mánaða tímabili leitaði hún til ótal lækna sem skrifuðu upp á meira en 30 lyfseðla og 13 mismunandi geðlyf. Fjölmörg vitni hafa komið fyrir dóminn enda málið umfangsmikið. Eitt vitnana fyrrverandi tengdamóður Lindsayar, móður Patricks. Hún sagði Lindsay hafa sagt sér frá vanlíðan sinni í november 2022. Hún ætti erfitt með svefn, væri listarlaus, haldin kvíða og niðurdregin.
3: She reached out to me in November and told me that she felt unwell.
4: Did she describe any symptoms for her?
3: She did.
4: Tell the jurors what she said.
2: 2 mánuðum síðar, þann 24. janúar 2023, fór Lindsay með elsta barnið, dótturuna Kóru 5 ára, til læknis. Eiginmaður hennar var heima með bræðurna Dawson og Callan. Þegar mæðgurnar komu heim fór fjölskyldan út að leika sér og ekkert benti til þess sem síðar áttu eftir að gerast. Klukkan 5 seinnipart þessa örlagaríka dags bað Lindsay Patrick að sækja lyf fyrir Kóru í apotek. Patrick lýsti því fyrir dómi að þegar hann fór af heimilinu hafi hann kysst Kóru bless, séð Dawson sitja á sófanum og borða og Lindsay hafi staðið við dyrnar með Callan litla í fanginu. Þetta var í síðasta sinn sem hann sá börn sín á lífi. Klukkustund síðar kom Patrick aftur heim með lyf Kóru og kvöldmat sem hann sótti í leiðinni. Hann segist að hafa tekið eftir því að það var óvenju hljótt í húsinu. Hann hafi kallað á börnin og Lindsay hann ekki fengið neitt svar. Hann fór að leita að þeim. Í bakgarðinum sá hann Lindsay og svo virtist sem hún hefði fallið út glugga á efri hæð hússins. Hún var alvarlega slösuð. Patrick hringdi í neyðarlínuna og lýsti því sem hann sá og fór svo að leita að börnunum. Hann fann þau skömmu síðar í kjallara hússins. Kóra og Dawson voru látin en Callan var enn á lífi. Hann lést á sjúkrahúsi 3 dögum síðar.
5: You're here, ladies and gentlemen, because they are not. They were strangled, deliberately and meticulously killed by this defendant on January 24th of 2023.
2: Í málflutningi ákæruvaldsins kom fram að Lindsay kyrti börnin með æfingateyju áður en hún reyndi að svipta sig lífi með því að taka henn pillur, skera í úlíðana og hálsin á sér og stökkva út glugga á hjónaherberginu á efri hæð hússins. Málið rekið fyrir hæstarétti í Massachusetts. Fyrir dómi í raun ekki tekist á sekt eða sakleysi Lindsayar, heldur frekar andlegt ástandennar og hvort hún hafi getað verið ábyrg gjörða sinna. Ákæru valdið heldur því fram að Lindsay hafi skipulagt morðin og eigið sjálfsvíg með því að senda Patrick að heiman. Hegðun hennar hafi því verið bæði meðvituð og skipulögð. Lögfræðingur hennar segir hins vegar að hún hafi þjáðst af alvarlegum geðsjúkdómi, fæðingarþunglindi og fæðingarsturlun. Lindsay segist sjálf hafa heyrt raddir sem skipuðu henni að myrða börnin. Fæðingarþunglindi talið hrjá eina af hverjum 7 konum í Bandaríkjunum. Einkennin eru meðal annars þunglindi, kvíði og jafnvel sjálfsvígshugsanir. Fæðingarsturlun mun sjaldgæfara ástand sem getur komið fyrir hjá 1 til 2 af hverjum 1000 konum eftir fæðingu. Oft byrja þau veikindi skyndilega, jafnvel innan 2 til 3 sólarhringa frá fæðingu, en geta einnig komið fram síðar. Einkenni fæðingarsturlunar eru til dæmis hegðunartruflanir, þunglindi, ranghugmyndir og jafnvel ofskynjanir. Málið því óvenjulegt og fyrir utan sakamálið sjálft hefur umræðan ekki síst snúist bandaríska heilbrigðiskerfið og af hverju Lindsay fekk ekki þá hjálp sem hún sannarlega leitaði eftir. Foreldrar, vinir og systkini Lindsay hafa lýst því fyrir dómi að hún hafi sagt þeim frá sjálfsvígshugsunum, svefnleysi, kvíða og ótta að hún gæti skaðað börnin. Þrátt fyrir alla þá aðstoð sem hún sótti sér vegna þessa hafði engin einn heilbrigðisstarfsmaður yfir sín og heildarmynd af því sem var að gerast. Engin fylgdist með og brást við endurteknum læknisheimsóknum hennar. Og þetta hefur verið áberandi í umræðinni, gaggrinni á þennan skort á samræmingu milli heilbrigðisstarfsfólks og takmarkaðan aðgang kvenna af geðheilbrigðisþjónustu eftir fæðingu. Það hefur komið fram fyrir dómi að Lindsay hafi verið ástrík móðir. Hún var vel menntuð og vönað sinna fólki. Þeirri spurningu hefur verið velt upp hvort það hafi ekki verið tekið nægilega alvarlega þegar hún sagði frá því hversu illa henni leið. Svo er það spurningin um aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu í Bandaríkjunum og í umræðum um málið hefur verið kallað eftir betri þjálfun lækna í að meta líðan mæðra eftir fæðingu. Svo og betra aðgengi að þjónustunni sjálfri. En það getur verið ójæmt eftir samfélagslegri stöðu. Óháð því hver niðurstaða málsins verður fyrir dómi er óhætt að segja að það hafi vakið spurningar um bandarískt heilbrigðiskerfi og hvernig það bregst við alvarlegum geðrænum veikindum eftir fæðingu. Ekki síst þegar móðurinn virðist utanfrá standa sig vel. Og fleira er ekki í speiklunum, veriði sæl.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Við erum Rás 2. Yeah.
8: Leiða svo eldhúsmerki. Er ég í mig? Er ég þar og stein?
9: Þú sérð matinn. Doddi sér tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
10: Komið sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og í dag ætlum við að taka fyrir þegar að stórstjörnundar klúðruðu málunum. Við köllum þetta stundum bara flopp, þeir gefa út, gekk ekki. Og ég ætla að renna svolítið blint í sjóin hérna með ykkur því að ég hef ekki heyrt öll þessi lög eðlilega því að þau floppuðu og þau heyrðist ekki neitt. En við þekkjum þessa flytjendur, ég get lofað eitthvað því. Við ætlum að byrja á Elton John, en hann gaf út diskóplötu árið 1979. Samt ekkert sjálfur, lék ekki einu svona á píanóið, heldur söngan bara á þessari plötu Victim of Love. Gerði ekki nokkurt skapaðan hlut og ég að heyra af þessari plötu í fyrsta skipti núna, nokkrum árum síðar. Heyrum hér titillagið Victim of Love sem gerði ekki neitt, svo kallað flop.

Elton John og gæða flopp frá honum heitir Victim of Love. Næst ætlum að fara í Neil Young, sem við þekkjum betur sem svona sveita, hippa, rockara, einhvers konar. Og árið 1983 þá fór útgáfu fyrirtækið Geffen Records í málviðan. Ekki fyrir samningsbrot í hefbundnum skilningi, heldur fyrir að gefa út tónlist sem væri ekki dæmigerð Neil Young tónlist. Og ólík fyrri verkum hans. Eigum að hlýða á hér lag af Everybody's Rockin' plötu Neil Young frá árinu 1983. Þetta ekki mjög Neil Young-legt.

Neil Young og Wandering af ekki metsölu stikkinu Everybody's Rockin', svo kallað flop og plötu útgáfan alls ekki trifin af svona flopum. Næst ætlum að færa okkur yfir í David Bowie eða Bowie og hann gaf út plötu árið 1987 sem heitir Never Let Me Down og hann var ekki hrifin af plötunni sjálfur. Þetta var einhvers konar syntaplata og gagnrýnendur ekkit allt og hrifnir. Bowie lét sjálfa sig heyra það og kallaði þessa plötu hræðilega og talaði að hann hefði aldrei átt að fara í hljóðverið yfir höfuð. Heyrum hér titillagið og ég bara ekkit sammála öllum þeim sem að segja þetta sé flott. Mér þetta bara prýðilegt. Never Let Me Down.

Þetta er David Bowie og floppið hans Never Let Me Down og þegar ég segi flopp, þá var hann á þessu skoðun sjálfur, þannig að við getum ekkit mikið rifist þetta. Næst ætlum að færa okkur yfir í já, aðra gamla meistara, hljómsveitin Genesis. Ári eftir að Phil Collins hætti í Genesis, þá vildu Tony Banks og Mike Rutherford halda áfram og fengu nýjan áður óþekktan söngvara Ray Wilson og gaf út þessa plötu Calling All Stations platan náði 54. Sæti í Bandaríkjunum og tónleikaferðin sem átti að fylgja plötunni var afbóðuð vegna þess að það seldust engir miðar og Genesis hættu endanlega skömmu síðar Heyrum hér fyrstu smáskífuna af plötunni Calling All Stations Þetta Kongo og þetta var svo kallað flop Flopp hjá þeim.

Þetta var hljómsveitin Genesis, lagið heitir Kongo og floppaði rétt eins og platan Calling All Stations og tónleikaferðin sem átti að fylgja eftir plötunni því að kefti engin miða sjáuði til. Færum okkur næst yfir í Robbie Williams sem að er svona Íslands óvinur því að hann var ekkit rosalega ánægð með heimsókn sína hinga til Íslands á sínu tíma en árið 2006 þegar hann var kannski á hátindi ferilsins þá gaf hann út plötu sem að var svona meira út í raf tónlist og hiphop og eitthvað svoleiðis. Þetta var hans tilraun til að gera tónlist sem hann hafði gaman af sjálfur, ekki þetta pop sem hann var þekktur fyrir. Platan heitir Rootbox og floppaði duglega, en við eigum titillagið og hvernig væri að heyra Rootbox með Robbie Williams. Do the Rootbox, shake your Rootbox, do the Rootbox, shake your

Þetta var Robbie Williams og floppið hans Rootbox frá árinu 2006 en rockum þetta pínlítuðu en slæmu strákarnir í hljómsveitinni Mötley Crüe reyndu að halda áfram eftir að Vince Neil var rekin eða hætti og fenguði nýjan söngvara John Corabi og þeir gáfu út svona þingri og grunge-legri plötu árið 1994. Platan seldist ekki neitt og tónleikaferðin var farið niður af leikvöngum yfir í hallir, yfir í klúppa, yfir í að það var bara lokað á þessa ágættu tónleikaferð. Við ætlum að heyra hér fyrstu smáskífuna á plötunni sem að bar jú nafn hljómsveitarinnar, Mötley Crüe. Þetta Hooligans Holiday.

Við heyrum hér Motley Crue og lagið Hooligans Holiday en við ætlum að enda á einu góðu, ofsalega fínu. Við getum ekki endilega sagt að listamaðurinn á bak við það lag hafi verið neitt risastór en hann gaf út eina plötu sem var gífurlega vinsæll og beið í nokkur ár eftir að gefa út þá næstu og það kannski rúsínan í pilsendunum því að það eitt mesta flop sögunar. Fyrsta platan hans seldist í 15 milljónum eintaka. Yo, VIP. Let's kick it. Sem að telst þó nokkuð gott, talan ekki fyrir fyrsta verk og talan ekki það sem að það bara eitt lag á plötun sem að þið það núti kannist við. Við erum að tala að sjálfsögðu okkar allra besta mann, Vanilla Ice, og platan hans seldist í 15 milljónum, en síðan gaf hún út aðra, fjórum árum síðar, hún seldist ekki drosa vel. Það talaði hún hafi seldist í 42.000 eintökum, úr 15 milljónum niður í 42.000 eintök. Það myndi ég telja vera flop, og það besta ég fyrsta smáskifan, eina lagi sem ég kannaði, fyrir þennan þátt, bara nokkuð fínt, sko. Lagið heitir Roll 'em Up. Ég kíkti á vídeoið og þarna hann svona í einhvers konar rónafötum, svolítið töfsamt, með dredda, allt of stutta, sem sagt svona stutt dredda sem kannski ekki alveg það svalasta, en þetta gekk ekki upp. Þetta væntanlega flop þáttarins Vanilla Ice, Roll 'em Up. Takk fyrir í kvöld, við erum ofsalega sæl.

0: Velkomin í Mosfellsbæi helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur, alvöru sveitakrá í Mosó. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði.
1: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.

0: Ost, alla daga.
1: Það er staðfest að Billy Wong er á lífi og hann er ennþá að taka við fólki til að ráða drauma en sko að það er biðlisti en fyrir X upphæð þá getur þú komið til hans og fyrir XX upphæð þá kemur hann til þín. Ok, XX, alveg sammála. Mjög mikilvægt að fá að vita hvaða merkir að vera í Las Vegas í þróttaranáttfötum og tvö svín í bandi.
2: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
5: Já!
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Við upphaf skólaárs vita grunnskólakennarar ekki hvort þeir eiga að gefa einkunnir í bókstöfum eða tölustöfum, segir umsjónarkennari. Nemendum finnst breytingin óþægileg.
1: Þegar maður er svo vanur hinu og maður er að fara í tíundu bekk sem er svo mikilvægur.
0: Reykjavíkurborg hefur sagt upp hópi skólaliða og útvistað störfum þeirra. Formaður Samhengis segir þetta eins og olíu á eldin í kjaramálin. Bandarísk stjórnvöld hóta að beita refsiaðgerðum gegn fyrirtækjum og ríkjum sem hafa efnahagsleg tengsl við Íran. Fjármálaráðherra Bandaríkjanna segir að stjórnvöldum í Íran verði settir afarkostir. Mörg dæmi eru að skynjunarleikföng springi í höndum ungra barna og úr þeim leki torkennilegt gums. Eftirlitsstofnanir hafa fengið fjölda ábendinga.

0: Gott kvöld. Tíundu bekkingar segja óþægilegt og skrítið að verið sé að breyta einkunnakerfið þeirra. Skólastjóri Garðaskóla, sem er eitt fjölmennasti unglingaskóli landsins, segir erfitt að skipuleggja skólaárið því útfærsla líka ekki fyrir fyrir en eftir nokkrar vikur.
1: Brunnskólar víða land fylltust á ný af kunnulegu skvaldri og hlátri í morgun.
2: Velkomin í Nýjadabekk. Gott að sjá ykkur.
1: Þrátt fyrir að skólabyrjun sé kærkomin, einkennist upphaf skólaársins af töluverðri óvissu að mati stjórnenda. Menntamálaráðuneytið hefur tilkynnt að næsta vor eigi að útskrifa tíundabekk með einkunnum í tölustöfum en ekki bókstöfum eins og nú tíðkast.
3: Þangað til þessi útfærsla hefur verið kynnt og ákveðin í rauninni endanlega þá erum við kannski með smá spurningamerki í kollinum og vitum ekki nákvæmlega hvernig við eigum að gera þetta.
1: Miðstöð menntunar og skólaþjónustu innleiðir nýja einkunnakerfið og stefnir á að funda með grunnskólum fram í miðjan október.
3: Þá verður liðir rúmlega fjórðungur af skóla árinu. Og þegar þú ferðar stað í skólar þá viltu hafa allar forsendir liggi fyrir. Þú vilt vita hvaða nákvæmlega hver námstáttur til dæmis á að gilda mikið í hverju fæi og hvernig námsmatið þetta á að vera. Það getum við ekki unnið núna. Við getum ekki gefið út ítarlega kennsluáætlanir fyrir árið.
2: Í raunni er sko á að fara að byrja að keyra okkur kerfi sem er ekki almennilega þannig sé búið að kynna fyrir okkur kennurum sjálfum.
4: Og hvaða áhrif hefur það?
2: Það er bara erfitt að skipuleggja í raunni allt skólastarf út frá því að við hefum strax bara þessari viku að fara að meta verkefni og við vitum ekki ennþá hvort við hefum að gefa einkunnir í bókstöfum eða tölustöfum eða hvernig að hafa seglum varandi það.
0: Í nýja einkunnakerfinu sem hefur verið kynnt fyrir kennurum verður ekki hægt að fá einn, tvo eða þrjá í einkunn. Einkunnin fjórir er notuð fyrir ungmenni með einstaklingsnámskrá. 5 eða 6 í einkunn þýðir að hæfni inn á fyrsta þrep framhaldsskóla er náð, 7 eða 8 í einkunn skilar nemendum inn á annað hæfniþrep framhaldsskóla og 9 eða 10 þýðir að nemandinn hefur náð framúrskarandi hæfni. Miðað við þetta verða aðalega gefnar einkunnir frá 5 til 8. Í rökstuðningi með nýju einkunnakerfi segir að fall sé ekki viðeigandi hugtak í aðalnámskrá grunnskóla og nýtt kerfi verði að vera í samræmi við það. Námsmat í grunnskólum eigi að vera leiðbyrjandi og hvetjandi.
4: Hvernig líst þér á nýja námsmatskerfið?
5: Mér líst vel á það en það er bara óþægilegt að þegar maður er svo vanur hinu og maður er að fara í tíundabekk sem er svo mikilvægur og en mér finnst það bara að ég bara reyna að komast í menntaskóla og bara svo lengi sem ég fæ fínan einkunnir það var þetta alltaf leið.
6: Ég náttúrulega veit ekki mjög mikið þetta strax, við fengum ekki mikla útskýringu á þessu en ég náttúrulega bara svolítið óvun þessu en vonandi verður þetta bara frekar gott.
7: Það er frekar óþægilegt að þegar maður er orðin svo vanur öðru námskerfi þá eða bara svona öðruvísi einkunnum þá er frekar skrítið að þegar maður tíundabekk skiptir svona miklu máli að þarna breyta því.
8: Við vitum ekkert núna, við vitum bara það sem var verið að segja og annars vita kennararnir líka ekkert mikið og þetta er alveg smá óþægilegt en þetta er ekkert rosalegt, þetta er ekkert sem að tekur eitthvað hefur mikil áhrif á mann, held ég.
3: Þetta er auðvitað óþægilegt fyrir kennara og starfsfólksskóluna. Þetta er líka óþægilegt fyrir nemendur og forráðafólk og í talinu gjum fyrir krakkana í tíundabekk. Það hefur verið rosalega fínt að taka þetta samtal í vetur og hefja svo innleiðingu á nýju námsmati næsta haust.
0: Hópur skólaliða í Reykjavík hefur fengið uppsagnarbréf og störfum þeirra verið útvistað. Formaður Samhengis segir borgina ekki í takti við raunveruleikann.
9: Meiri hlutin í borginni ætlar að hagræða. Á verkefnalistanum er meðal annars að fækka millistjórnendum, innleiða áhættustýringu, auka skilvirkni, fylgjast betur með útgjöldum, setja stjórn yfir eignasafn borgarinnar og hagræða milljarð á ári. En Reykjavíkurborgar stærsti vinnustöða landsins og þar starfum 11.000 og formaður stærsta stéttafélagsins Samhengis sem er með 6.000 borgarstarfsmenn segir að sitt fólk hafi þungar áhyggjur.
10: Það eru þær að það sé fyrir þær stórar aðgerðir á næstunni og jafnvel núna fyrir mánaðamót.
9: Og hann segir ástæðu til að hafa þessar áhyggjur.
10: Núna í senstu viku kom skólaliði til okkar og hún var sagt upp og þá kemur ljósað í júlí. Þá er búið að útvista endalega þrifum frá skólum í Reykjavík sem þýðir það að það er vantalega allnokkri skólaliðar sem er búið að segja upp í borginni.
9: En fjöldin hefur ekki fengist staðfestur. Skólaliðar sinna gjarnan ræstingum eftir að kennslu líkur á daginn og veita nemendum stuðning fram að því.
10: Þetta eru störf sem eru þau leggst launnið á borginni og eru að fara núna til einkaaðila. Og ég get illa séð að þetta sé einhvers konar hagræðing á endanum fyrir borgarbúa að útvista svona verkefni.
9: Meiri hluti þeirra 10 upplýsingafulltrúa hjá borginni sem var sagt upp fyrir í sumar eru í sameiki og þrátt fyrir ítrekaðar óskir félagsinsum rökstuðningu uppsagnana hafa þær ekki borist, segir Kári.
10: Og raun og veru bara mikil vonbrigði að þær upplýsingar liggi ekki fyrir og þau svör nú þegar.
9: Og eftir uppsagnirnar er einungis einn upplýsingafulltrúi starfandi hjá Reykjavík en Kári segir brögða því að starfsfólk borgarinnar hafi verið beðum að sinna störfum upplýsingafulltrúa.
10: Meðal annars að skrifa heimasíðu borgarinnar sem er ekki í starfslýsingu þá þessa fólks og þetta gengur það ekki upp.
9: Ekkert bendi til annars en að verðbólga verði yfir 4,7% stiga forsenda ákvæði kjarasamninga í næstu viku og þá virkist heimil til að segja þeim upp. En Kári segir aðgerðir og framferðir Reykjavíkurborgar ekki til þess fallið að stuðla að sátt.
10: Þetta er bara olíu eldinn. Það er bara stuttasvarið við þetta. Stuttasvarið við þessu. Mér finnst borgin ekki ganga í neinum takti við raunveruleikan sem er í gangi í samfélaginu dag.
0: Og við þetta má bæta að oddvitaður meiri hlutaflokkana í borginni gáfu ekki kost á viðtali. Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, segir að írönskum stjórnvöldum verði settir afarkostir. Hann hótar refsi aðgerðum gegn fyrirtækjum og ríkjum sem hafa efnahagsleg tengsli við Íran. Bessent sagði þetta í ávarpi síðdegis. Markmiðið sé að skera á efnahagslega líflínu klerkastjórnarinnar og íranska byltingarvarðarins og einangra Írana. Fjármálaráðuneytið hafi kortlagt allar leiðir sem þeir nota til að smygla olíu og komast hjá viðskiptaþvingunum. Nú standi þeir frammi fyrir tveimur kostum, algeri einangrun á alþjóðavísu og nauð þurftar hagkerfi eða tækifæri til að komast aftur inn í alþjóðahagkerfið.
11: Leiðtogar heims verða nú að velja á milli velmegunar og einangrunar, friðar og hryðjuverka, Bandaríkjana og Íran. Herferðin sem við hefjum í dag vex að mætti hvern einasta dag og líkur ekki fyrir en þessi stjórnvöld standa alein.
0: Þetta eru mjög hörð orð hjá Bessent Ingibjörg Sara. Vitum við hvað felst í þessum aðgerðum og hvenar þær taka gildi?
12: Nei, eins og við segir að þetta er mjög hörð orð og hann notar þarna orð eins og bara fordæmalausar aðgerðir gegn Íran og ríkjum sem styðja Íran. En við vitum í raun ekki mikið núna, Bandaríkjastjórn búin að boða þessar aðgerðir áður en að blaðamannafundurinn var haldin. En það kom ekki fram hvaða ríki þeir ætla að beita þessum refsiaðgerðum eða hvenar það yrði. Og hann Bessent kallaði þetta Operation Economic Outcast sem mætti svona því að íslensku sem svona aðgerði til að gera Íran að efnahagslegum útlögum, en það er, hann sagði líka að Bandaríkjastjórn ætlaði að gefa ríkjunum, þessum sem mynduð

0: geta sinn hlut.
1: Mm. En hver hafa viðbrögð Írana verið við þessu útspili?
0: Ja, helsti samningamaður Írans, hann sagði að Bandaríkin væru ekki í efnahagslegri stöðu til þess að slíta samskiptum við önnur lönd og gerði svona lítið úr þessu eins og kannski við að búast. En íranski fjölmiðlar hafi eftir háttsettum embættismann innan leyniþjónustunnar að þessar aðgerðir væru svona aðlega til að hafa áhrif á almenningsálit en ekki... þar hefði ekki neina svona raunverulega þýðingu og að þetta væri byggt á svona hugmyndum fjölmiðla teymis Trumps og væri aðalega til þess að setja svona sálfræðilega pressu á almenningi í Íran.
1: Já, þetta hljómar eins og þetta sé allt svona frekar óljóst.
0: Já, þetta svona frekar einmitt, svona ekki margt sem við vitum núna, en Þetta hefur samt strax haft mikil áhrif í Íran og strax í morgun þegar var ljóst að Bandaríkin ætlaði að kynna sér aðgerðir þá bara strax fregnir að því að miðill, gjaldmiðill landsins, hann hefði fallið í verði og stríðið núna búin að vera í 6 mánuði tæplega og það þó árásir hafi kannski ekki verið áberandi upp á síðkasti þá hefur það hef samtakt mjög mikil áhrif efnagslega og sérstaklega þá ferðaþjónustu og mikil óvissa í borginni Jast þar sem að margir óttast að missa lífubrauðið sitt.
2: Jast kölluð hjarta gullna þríhyrningsins svo kallaða í Íran. Gullni þríhyrningurinn tengir saman 3 sögufrægar borgir, Jast, Síras og Isfahan. Þar íslömsk byggingarlist, forn eyðimerkur verkfræði og persnesk ljóðalist í forgrunni. Jast á heimsminjaskrá UNESCO og ferðamenn frá öllum heimshornum flyktust þar að. Nú eru fáir á ferli á götum borgarinnar og hótelin tóm.
3: Stríðið í Íran hefur stórskaddað ferðaþjónustuna og ástandið batnar ekki. Margir kollega okkar eru í miklum krökkum og eiga í miklu basli við að skapa tekjur.
4: همچنان هم همین وضعیت ادامه داره وضعیت در واقع خیلی از همکار ما هم وضعیت خیلی خوبی از لحاظ درآمدزایی نیستش
2: هتل ور مرگ فر uppbókuð marga mánuði fram í tíman En eftir 12 daga stríðið í júní fyrra milli Írans og Ísraels og stríðið sem hófst með loftárásum bandaríkjamanna á Ísraela fyrir nær 6 mánuðum öldin önnur. Fáir koma til borgarinnar og sum hótel skráa aðeins 5% herbergjanýtingu. Hótel voru eitt sinn líflegur samkomustaður en virðast nú aðeins til merki sem það sem áður var. Markhópurinn færðist frá alþjóðlegum ferðamönnum yfir á innlenda. Endur hugsa þurfti þjónustu og sníða að íranskum smekk. Þrátt fyrir það óvissan mikil.
3: Við vonumst til að þrauka og býðum eftir að landamærin opnist og friður komist á. Svo fólk geti ferðast, skoða sig og noti lífsins. Þegar sá dagur rennur upp, fer túrisminn og efnahagslífið aftur í gang og listur og menning blómaða nýju.
1: Leit stendur yfir af ferðamanni sem féll í Jökulsá á brú við Stuðlagil á Jökuldal. Tilkynningum slysið barst klukkan 1:15. Allar björgunarsveitir á Austurlandi voru kallaðar út, auk þyrlu landhelgisgæslunar. Samkvæmt heimildu fréttastofu var maðurinn á ferð með hópi við gilið þegar slysið varð. Aðgengi að gilinu takmarkað meðan á leit stendur. Ekki jökulvatn í ánni, þar sem hálslón ekki komið á yfirfall og hún því tær. Bretar ætla að aðstoða Úkraínumenn við að framleiða langdrægar flaugar til loftárása. Forsætisráðherra landsins heitir að beita Rússa þrýstingi áfram.
2: Úkraínumenn hófu daginn eins og alla aðra daga á mínútu þögn. Þessi dagur þó aðeins frábrugðin öðrum mánudum því 35 ár eru síðan Úkraína lýsti yfir sjálfstæði eftir fall Sovétríkjanna. Stríðið setti svip sinn á hátíðarhöldin eins og allt annað.
3: Stuðningur, Evrópu, hjálp, samstarf, vopn. Hjálpið okkur. Við viljum verið heimalandi okkur.
2: Og í Kýf tók Úkraínu forseti á móti leiðtogum bandalagsina viljugu ríkja. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, fór fyrir fundinum. Þetta hans fyrsta utanlandsför frá því að hann tók við embætti. Hann afhenti úkraínskum stjórnvöldum teikningar af langdrægum flaugum svo þeir geti sjálfir framleitt þær. Hægt að skjóta flaugunum rúmlega 200 km inn í Rússland

0: Þó að það sé styttra en drónar Úkraínumanna ná, telst vilji til að deila tækni mikilvægt skref.
1: Við ættum að þrýsta á Rússa að samþykja strax vopnahlé skilmálalaust og vinna með Bandaríkjunum að því markmiði.
0: Talsmaður Rússlandsforseta gagnrýndi ákvörðun Breta og sakaði þá að hella olíu á eldin í stríðinu. Frakklandsforseti varaði við því að Rússa reyndu að ögra Evrópuríkjum og aðildarríkjum NATO og fæla þau frá því að aðstoða Úkraínu.
1: En kjarni málsins fyrir mér skýr. Haldið ró ykkar og haldið áfram.
0: Frakkar eiga þegar í viðræðum við Úkraínumennum að koma á fót framleiðslu á eldflögum þar, en óljóst hvenær hún getur hafist. Úkraínuforseti sagði mikilvægt að fá loftvarnarkerfi fyrir veturinn.
1: Við þurfum í það minnsta 300 Patriot flugskeyti fyrir veturinn og kvöldu mánuðina. Hvert flugskeyti þýðir að mannslífum sé borgið.
2: Vinsælt skynjunarleikfang veldur foreldrum áhyggjum. Sumar tegundir hafa verið innkallaðar eða varað við þeim. Leikskólakennari segist hafa fengið nóg af því dóti þegar það sprakk í höndum barnsennar.
3: Þetta eitt vinsælasta leikfangi á landinu í dag. Nú það fæst víða og kemur víða að, en það gert úr mjúku plasti og inn í því fylling sem rýmist gerð úr sandblöndu, hlaupi eða vökva. Og það að handfjalla þetta á að veita ró og auka einbeitingu.
0: Leikfangi gengur undir ýmsu nöfnum, til dæmis squishy eða squishy og á íslensku hefur verið talað skynjunarleikfang. En talsverðar umræður hafa verið þessi leikfanga á samfélagsmiðlum og margir hafa deilt þar miður góðri reynslu af þeim.
4: Og svo hérna sprakk þetta bara í flugvélinni, hún bara rétti mynd að stelpa mín. Mamma, þetta sprungið með eitthvað hvítt gums. Kom út úr þessu.
0: Börn Erlu höfðu leikið sér með skynjunarleikföng fram að þessu.
4: En allan að bara fekk ég algjörlega einhvern veginn nóg af þessu dóti var bara svolítið, já, smeyk við þetta. Þetta ekki að kaupa þetta aftur.
0: En heldur að, já, bara við foreldra sem almennt ná meðvitum hvað í leikföngum barnan okkar?
4: Enga mín. Það þurfa bara allir að passa sig, held ég, að hérna vera svolítið varir sig og hérna kíkja merkingar.
0: Vöruvaktin hefur innkallað eina tegund hér á landi, varað við annari og fengið ábendingar fleiri. Nokkra tegundir hafa verið innkallaðar erlendis og heilbrigðisyfirvöld víða heim, varað við hættulegu innihaldi á borðið blý, asbest, ólögleg þalut og bensen. En þessi efni geta til dæmis valdið brunatilfinningu, ofnæmisviðbrögðum og útbrotum og þá hefur verið sérstaklega varað við því að hitta leikfangið í örbylgjófni til að mýkja það. Víða erlendis hafa verið staðfest tilvikum eitrani vegna leikfangana. Ekki er vitað slíkt hér á landi, en samkvæmt upplýsingum frá eitrunarmiðstöð Landspítala berast þangað reglulega erindi frá foreldrunum sem hafa áhyggjur af sprungnum skynjunarleikföngum og efnunum sem lekur úr þeim. Og Neytendastofa hefur líka fengið ábendingar þau.
2: Grunur miklu hefur sett skólastarfi Hlíðarskóla á Akureyri úrskorðum. Húsið sem miklan fannst í innseglað og hvorki nemendur nýjastarf fólk fær að fara inn.
5: Í Hlíðarskóla eru 20 nemendur sem ekki ná að blómstra í hefðbundnu skólastarfi. Hópurinn viðkvæmur og má ekki við miklu raski. Það voru því undrandi foreldrar sem mættu á skólasetningu í morgun og fengu að heyra að önnur af tveimur skólabyggingum yrði ekki í notkun fyrstum sinn.
6: En það sem var komið upp eftir var svona það sem við vorum búin að leggja dalti mikið í. Við vorum búin að koma það rækt og tónlistarherbergi, það sem að tónlistarnám fór fram á fimmtudögum. Handavinnustofa eldhúsi, það sem við notum í bakstur og heimilisfræði.
5: Grunur hefði verið á að mygla væri hér í Efra húsinu í Hlíðaskóla rétt norðan við Akureyri. Fasteignir Akureyrabær hefðu komið og tekið húsið út án að finna nokkuð. Það var síðan á miðvikudaginn, fimm dögum fyrir skólasetningu, sem að heita var slökkt fyrir sundur og mygla finnst fyrir aftan í reytinguna.
6: Þá kemur bara í rauninni í ljós að, hérna þar sem hafði lekið og þar var mygla á bakvið. Skólastarfi getur haldið áfram en það vissulega búið að þrengja stakkin okkar sem við höfum og þau tækja tól til að mæta nemendum en við erum heppin, þetta er frábærstaðsetning.
5: Húsið innsiglað og engum hleyft inn, hvorki starfsmanninn í nemanda. Kennarar geta ekki sótt gögn í húsið og því ljóst að þetta hefur töluverð áhrif á skólastarf. Bæjarstjórinn á Akureyri vill bregðast hratt við.
4: Auðvitað er þarna bara mjög mikilvæg starfsemi í gangi og hópur sem að við viljum bara standa vel að öllu skólastarfi þannig að við erum bara strax að skoða hvað að gera og þarna eru auðvitað bara strax verk að vinna og við erum fasteignir Akureyrarbæjar að hafa brugðist mjög hratt við.
2: 35.000 hafa greitt atkvæði utan kjörfundar hjá sýslumönnum, sendiráðum og ræðismönnum í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Þar af eru rúmlega 23.000 kjósendur á höfuðborgarsvæðinu. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður, segir kjörsók betri en í alþingis- og forsetakosningunum 2024. Áfram verður hægt að greiða atkvæði utan kjörfundar hjá sýslumanni í Hlíðarsmára í Kópavogi og í Kringlunni fram að kjördegi. Og þjóðaratkvæðagreiðslan kemur vantilega við sögu í Silfrinu í kvöld, Sigríður Haglín.
7: Já, heldur betur. Við ætlum að ræða kjör almennings í landinu, lífsgæði og verðlag og þjóðaratkvæðagreiðslun á laugardaginn kemur. Varnir landsins og öryggismál á alþjóðavísu koma líka við sögu og þau verða hér þau Sóley Kaldal, sérfræðingur í alþjóðlegum öryggismálum, hagfræðingarnir Jón Helgi Egilsson og Gauti B. Eggertsson, Brynhildur Pétursdóttir, framkvæmdastjóri neytendasamtakana og Helga Rósa Másdóttir, formaður félags hjúkrunarfræðinga. Ekki missa af Silfrinu klukkan 20 mínútur yfir 8 í kvöld.
2: Takk fyrir það, missum ekki af því. Ekkert verður af kaupum Ása HF, áður Símans, á vef og útvarpsmiðlum sínar. Tilkynnt var fyrirhuguð kaup í vor og viðskiptin voru meðal annars háð niðurstöðum áraðanleika könnunar og samkomulagi endanlegan kaupsamning. Frestur til að ljúka við samningin rann út í gær, án þess að gengið væri frá honum. Ef kaupin hefðu gengið í gegn, hefðu Ásar eignast vefmiðlin Vísi og útvarpsstöðvarnar Bylgjuna, Exit, FM957, hlaðvarpsveituna Tal og fleiri miðla. Hlutabréfi sín lækkuðu nærri 6% í dag, en bréfi Ásum hækkuðu 1,6%. Ástand Haraldar Noregs konungs stöðugt, hann var lagður inn á sjúkrahús 17. ágúst, en heilsu hans hrakaði helgina. Hann fær meðferð við bakteríusýkingu í blóði og svarar henni vel, samkvæmt tilkynningu frá norsku hirðinni. Haraldur verður áfram á sjúkrahúsi og í leyfi frá konunglegum skildum. Hákon Krónprins gegnir störfum ríkisstjóra á meðan. Bæði hann og Sonja Drottning hafa heimsótt Harald á sjúkrahúsið. Hann 89 ára og hefur verið tæpur til heilsunar nokkurt skeið. Hann var lagður inn á sjúkrahús á Tenerife í febrúar þar sem hann var í fríi. Kjötmjöli dreift á 1000 hektara lands til að græða upp auðnir. Áburðurinn hefur gefið góða raun sunnanlands og nú í fyrsta sinn dreift í stórum stíl norðan heiða.
8: Þorlákur búinn að fara hring eftir hring og fram og til baka á dráttarvélinni í sumar. Eins og sést á minstrinu sem hann hefur skilið eftir sig á Hólasandi, sandflæminu milli Mývas og Húsavíkur.
9: Og svo þarf að kveikja hér á hin og þessu til að hérna sem að snýra að dreifaranum.
8: Dreifaranum kjötmjöl, fíngerður lífrænn áburður sem unninn úr afskurði úr sláturhúsum. Verkefni Þorláks þetta sumarið að skilja eftir 100 tonn af áburði. Hún skraufa þurr, jörðin á Hólasandi í dag eins og hún reyndar yfirleitt og það má sjá hérna allt í kringum með eyjar af melgresi, lúpínu og birki ummerki landgræðslu verkefni fyrri ára. Það hafa nefnilega verið gerðar margar atlögur að því í gegnum árin að rækta upp þessa auðn. Og markmiðið að þessar eyjar stækki. Plönturnar sáir sér víðar og loks verði til gróðurþekja.
9: Kannski nauðsynlegt að það sé eitthvað af gróðri, einhverjir smá svona grastoppar fyrir sem að verða samt seint það einhverju vegna þess að það vantar aðna næringu fyrir en þeir fá þá kjötmjölið eða önnur áburðarefni.
8: Kjötmjölið hefur virkað vel á öðrum uppblástur svæðum sunnan til, þar sem veður og vindar vinna oft gegn landgræðslu. Það hafi örvað vöxt plantna eins og birkis og verði vonandi til þess að þær verði kraftmeiri, dreifi meira af fræjum og fari þá að rækta upp auðnina án allrar aðkomu manna.
9: En við vonum bara til að þessi skammtur af kjötmjöli dugi til þess að hún verði þetta svæði hérna verði nokkuð sjálfbært. Og við þurfum ekki að dreifa meiri ábyrgð á þetta.
2: Það skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
10: Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við ESB á laugardag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, situr fyrir svörum í Kastljósi í kvöld. Svo hittum við stjúpfeðga sem eru sammála að vera ósammála ESB.
11: Ég grínast með að við tjáum ástakka með því að rífast. Það bara ásta einhvern veginn að hlusta á því að rífast við því.
12: Mér finnst eitthvað að hafa tekist vel í uppeldinu að hann sem er sjálfstæðar og sínir eigin skoðanir.
2: Þá þau að líta til veður. Á morgun verður vestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Það verður skýjað með köflum á landinu og sumstaðar lítilsháttar skúrir. Hiti 7-17 stig, hlýjast norðaustanlands. Nánarum veðrið að loknum íþróttum.
13: Jón Þór Hauksson sem var rekinn sem þjálfari stjörnunar í bestu deild karla í fótbolta í síðustu viku segist hafa fundið að fljótt eftir að hann tók við liðinu að hann væri ekki velkominn. Mikolas Alekna sló 2 áratuga gamalt demantamóta raðar met í kringlukasti þegar hann kastaði yfir 72 metra á demantamóti í Póllandi. Og við sjáum svipmyndir frá Íslandsmótinu í straumkajaksiglingum ásamt fleiru í íþróttum hér eftir fréttir.
2: Þá var yfir upp það sem var helst í fréttatímanum. Við upphaf skólaárs vita grunnskólakennarar ekki hvort þeir eiga að gefa einkunnir í bókstöfum eða tölustöfum, segir umsjónakennari. Nemendum finnst breytingin óþægileg.
14: Þegar maður er svo vanur hinu og maður er að fara í tíundabekk sem er svo mikilvægur.
2: Reykjavíkurborg hefur sagt upp hópi skólaliða og útvistað störfum þeirra. Formaður Samíkis segir þetta eins og olíu á eldin í kjaramálum. Bandarísk stjórnvöld hóta að beita refsiaðgerðum gegn fyrirtækjum og ríkjum sem hafa efnahagsleg tengsl við Íran. Fjármálaráðherra Bandaríkjanna segir að stjórnvöldum í Íran verði settir afarkostir. Mörg dæmi eru að skynjunarleikföng springi í höndum ungra barna og úr þeim leki torkennilegt gums. Eftirlitsstofnanir hafa fengið fjölda ábendinga. Þessum fréttatíma að ljúka og næst eru íþróttir, veður, Kastljós og loks silfrið. Ríkisútvarpið með fréttavakt allan sólarhringinn og það má alltaf senda okkur ábendingar á netfangið fréttir hjá rú.is. En við segjum þetta gott að sinni, veriði sæl.
15: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Við erum út á ljófunótunum í kvöld. Þetta Sycamore Tree að flytja sitt nýjasta lag, All Tangled Up, en sveitin svona já, að annað undbúa amalistónleika í Hörpu, sem var frá núna í byrjunum september. Annars ég eins og stundum aður, Garðar Þossi, og ég ætla að setja hér á kvöldvaktinni og spila fyrir ykkur tónlist, aðalega svona nýja tónlist, mest erlenda. Til hljóðan 10 í kvöld hér komin klassikasta hljóstræti og hæ en dræ

hlusta Radiohead hér með High and Dry ekki á annarri blötu sveitarinnar en við vundum okkur aftur til Íslands þetta kom Klara Einarsdóttir og lagið Ef hann myndi

Don't Panic syngjaður í Coldplay en það er langt frá því að við séum eitthvað að panika hér þú förum rólega að stað leikar eiga eftir aðeinsast því næst er Kacey Musgraves lagtekið af blötu hennar Middle of Nowhere sem kom út í mæ þetta er I Believe in Ghosts

0: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu og það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera að sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
1: Áfram Ísland.
2: Segðu bless við snúrur og ljósleiðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
3: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
4: Hjá Gilbert Úrsmíð sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Ára tugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmíður, Laugavegi 62.
5: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
9: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Virnet.
11: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
12: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
13: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
14: Þetta kvöldvaktin með Þorsa.

Sumarhittari af danskólunum Peggy Gú á æra star hér með lagið Woman Það hefur verið að gera gott hér og þar í sumar Það er mikið sumar í sumar

kíkjum mjögt og grú í og ég hefði sko ekki verið að bara glimmir eitt en eitt Þesskeið Lúis gerðu þetta remix sem kallað Paradise Edit fyrir hvaðan fjórmál síðan eða svo Þetta hefur bara fallið vel í kraðurum hjá honum Frá Big East förum við yfir í Jarisa Diskóhús stjörnur Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Alex Baxter Dancing Without You

0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Nú hefst skólinn að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst. Krónan.
4: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Aha, ok. Útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Og hvað séri? Og með vanda þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Aha, 24/7, já, það doable. Hvenær viltu fara í loftið?
5: Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Þetta er hann Atli Dagur Stefánsson fættur 1999 sem er svona stíga sinn fyrstu skref í tónlistinni þannig að hann kemur frá Sauðárkróki og hefur verið að gefa út tónlist þetta var 5 ár gengið ágætlega í ánum og þetta nýjasta lag hans heitir So Long við ætlum að færa okkur næst yfir í gamla klassik frá hljómsveitinni The Wharf þetta er Slide Away

frábærslega frá hljóstinni The Verf. Þetta var svona rétt áður en að þeir slóðu svona fyrir alvöru í gegn. Þú að fara okkur næst til Dublin. Þetta eru strákarnir í Fontaine's DC sem að senda frá sér þetta lag í síðustu viku. Á vonan ég er blötu frá þeim.

Nú eru tölvöru spennað fyrir þessu, Fontaine's DC frá Dublin og lagið Mariana. Það fyrsta sem við varum að heyra af vandalegri plötu frá þeim. Martin Garrix og U2 eru hérna næstir.

Kamala gott, hans til pop frá hljómsveitinni Deepest Mode læðara stript en við vorum hann aðan í Írlandi við ætlum aftur þangað þessi sveit kalla sig Florence Road og kemur frá smábæm sem rétt fyrir utan Dublin þetta lagðara heitir 7563

efnilega stelpur og strákur í Florence Road frá Írlandi. Það var það gömul og stór rokklansett. Þetta eru Modest Mouse.

Þetta hljómar ekki neginn alveg nákvæmlega sem móti smá slag á að hljóma Peking Dragons Pocket heiti lagið og á plötu sem kom út í byrjun í júní og heitir Ná, hvað heitir hann nú aftur? Man í Razor and the Maze Ná, heldum okkur í bandarinsku Indie Rocki Þetta hljóðast í Dive Við komum frá New York og nýja lagið að heitir The Fountain

0: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já!
4: Morgunútvarpið
5: á Rástvö.
6: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
7: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
8: Já, hann dýr.
7: Það peningar sem eru bara ekki til.
8: Já, það langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
6: Já.
8: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
6: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning.
9: Við erum með eitt besta kerfi í heimi, sagt svona alþjóðlegu mælikvörðum.
10: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Smá sakutel í þessu. Og grúf. Trans Steve Lacy og titillagið á hans nýjastu plötu. Oh yeah. Og þetta ljóma nú bara ansi skemmtilega, myndi ég segja. En hann já, stór skemmtilegu tónlistamaður. Átti frábærlag Bad Habit, ekki fyrir svo löngu síðan. Við erum komin yfir til Íslands. Hei, segja þau. Jón Frí og Lúpina. Þetta nýtt endalaus framtíð.

Þannig að stað frá Almost Monday. Better Late Than Ever, Eitirðan. Þetta bara ansi, gott band að verða. Hvernig hittar hann á fætur öðrum? Höldum okkur í sólskinninu. Börum næst til Ástralíu. Þetta eru prakkararnir í The Avalanches.

Frábært pop frá Tuvalu I'm your girl, right En þá förum við yfir í Daða Frey sem að gera allt vitlaust melgina á Arnaróli Þetta hans nýjasta lag I'm out and I wanna

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Rólegheit hér yfir Queens of the Stone Age. Fyrir hér ásamt Nicky Lane í þessu lagi sem heitir Easy Street. Og svo fyrir náttúrulega að nálgast að ræta tónleika á Íslandi. Það eflaust mjög gaman. Frábært tónleikaband. Við ætlum að fara næst yfir í Arnmund, Ernst Backman og Bubba Mortens. Ég

allavega nýtt frá Phoebe Bridgers I can't wait Við haldum okkur í indie rockinu Færum okkur yfir í This is Lorelei sem sumleis spá nýtt

Hlustilass sem að ég kom hérna í gamla dag og spilaði fyrir okkur stór skemmtilega tónleika í Laugardalshöllinni. Áttu þannig að nokkur hitt í rauð og tvær góða blöttur og svo svona næst í hvarfbandi. Það taldum tónleika, þá stóðu þessi sig nú aldrei vel helgina. Komið fram á tónaflóði á menninganótt og áttu bara hans í góðan korsett. Þetta er hljósti Space Station og hér fyrir ég fyrir okkur hér að læð

0: Það kom alltaf með bekona heim þessir og hljóðstendur að stróks hér að ferð með aða sinni nýjistu plötu Lonely in the Future og heitir það
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2
2: Það er svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppbyrðna fyrir okkur það eru uppbyrðna fyrir restina af Evrópu
3: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði
4: ja.
3: Og hérna og er það undir fjölmjöla menn og því nýður mætti hann vera ofar að finna
5: Vörukarfa milli júli og ágúst hún hefur, það hefur hægt á hækkunum
6: Rafnildur okkar þykir hótt hún fær ljóft á baukinn Nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Heimili nýrar tónlistar á Rás 2.
7: Þetta

alltaf gaman að fá nýja gamla músík og maður getur sagt það Þetta eru sýsturnar í The Womack Sisters að flytja nýtt lag Röðvíkja mikla tegli þessi dagana kemur út á Daptons í bandryggjanum og spila svona já, soul tónlist Minna það að hér strax að loknum fréttum í kvöld þá var það blata vikunar það Los Bomboneros sem að hana að þessu sinni

fínasta grúfi þessu. Þetta er Njóstin Jungle sem hefur nú átt á nokkra smelluna. Við erum komin að í svona rétt horf hér. Og talandi grúf, það verið minnast á plötu í að vikunar en áðan. Það eru svolítið Los Bombaneros, Isus Bombas Digos sem spila Thomas R. Það hér strax á lofnum fjartum klukkan 10.03. Það er að færa okkur yfir í meira nýtt. The body can't swim. This is a game.

Godfather er lagið og þetta eru Uppjér og Daniel Dagur Árum heldum við tökum með það smá endarspert til lokunar klukkan 10 I get so caught up on the stuff

Smá trommur á bassi. Þetta hún lúti. Það samt Moby. Nokkra ára gömlu lagi sem heitir Oh My. Og ég rakst á í vikunni af gamli junglehausinn Goldín. Var að senda frá sér nýtt lag. Og við skulum smella því á hérna næst.

Þetta er hún Is a Cross og lægið hennar It's Sweet Goodbye. Það er bara að styttast í annan endan þessi kvöldvakt. Við höldum bara áfram með endaspretin. Förum hérna næst yfir í Gugusar, Húpa Búpa, Hilmar og Eyþór Völler. Þetta samtlag frá þeim sem heitir aldrei til og endum á Ellie Goulding og hennar nýjasta lagi Ravers. En aftur mátt ég, svo oftast kallaður Þorsi og þakkar þeim sem hlýttum. Bara gott kvöld.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 10. Mist Grönnvold segir fréttir. Maðurinn sem fjalli Jökulsá á brú í Stuðlagili á Jökuldal fyrir í dag enn ófundin. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kristmundi Stefáni Einarssyni, lögreglustjórnum á Austurlandi. Í tilkynningunni segir að leitinni verði haldið áfram þar til viðkomandi finnst, en að dregið verði úr henni þegar myrkva tekur í kvöld. Leitin heldur áfram að fullum þunga þegar birtir í fyrramálið. Að aðgerðum koma meðal annars lögregla, björgunarsveitir, sérsveit ríkislögreglustjóra, landhelgisgæslan, rauðikrossin, sjúkralið og slökkvilið. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir það skýrt af hálfu forystu ríkisstjórnarinnar að það sé skilyrði að Ísland nái skýrri niðurstöðu varðandi bæði sjávarútveg og landbúnað ef til aðildarviðræðna við Evrópusambandið kemur. Hún segist meðal annars vera vongóð að samningar geti náðst sem standi vörð hagsmuni Íslands í sjávarútvegi.
1: Munurinn núna og síðast að Bretland farið út. Staða okkar fyrir vikið mun sterkari þegar kemur að því og skilningsmeiri af hálfu Evrópusambandsins þegar kemur að sjávarútvegi. Engin lögsaga að öðrum ESB-ríkjum, reglur ESB í rauninni styrkja þá og kröfu okkar að það er engir aðrar eða engir aðri bátar en íslenski sem að verða hér í íslenskri lögsögu.
0: Sagði Þorgerður Katrín í Kastljósi í kvöld. Spurð hvort yfirráð feli í sér að íslensk stjórnvöld myndu ákvarða aflaheimildir, útlutun þeirra og að takmarkanir á erlendu eignarhaldi yrðu áfram í gildi, segir Þorgerður svo vera. Fullt forræði og yfirráð yfir fiskveiðistjórnunarkerfi og lögsögu séu ítrustu kröfu ríkistjórnarinnar.
2: En af hverju ætti Evrópusambandið að fallast á, já þetta hljómar eins og mjög veigamikil undan þá frá þessari sameiginlegu stefnu?
1: Af því einfaldlega það er breyttar aðstæður í heiminum. Það er einfaldlega
2: að það... aðildarríkin séu tilbúin að fallast
1: Já, við eigum að láta það á reyna.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Efnahagsráðherra Írans spáir því að Bandaríkin býði ósigurs vegna fyrirhugarða refsiaðgerða gegn þeirra gegn Íran. Hann segir íransk stjórnvöld hafa undirbúið 2 ára áætlun til að bregðast við þeim. Fyrir í dag hótuðu bandarísk stjórnvöld hörðum refsiaðgerðum gegn ríkjum og fyrirtækjum sem halda áfram viðskiptum við Íran og meðan stríðinu stendur í Miðausturlöndum. Þeim hefur þó ekki enn verið reynt í framkvæmt. Fjármálaráðherra Bandaríkjanna segir aðgerðina meðal annars geta beinst að olíu, rafmynt og tækni auk skipaflutningum. Ríki sem aðstoði Írana við að komast hjá refsiaðgerðum geti verið útilokuð frá bandaríska fjármálakerfinu. Og þá að íþróttum en framvann 4-3 sigur á Breiðabliki í loka leik 20. umferðar bestu deildar Karla í fótbolta í kvöld. Fram er með 43 stig í þriðja sæti sem er sami stigafjöldi og KR hefur í öðru sæti. Breiðablik er í fjórða sæti með 30 stig. Fréttalestri er lokið.
3: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
4: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.

0: Komið í sæl og velkomin í plötu vikunar. Ég heiti Atli Már Steinarsson og í þetta skiptið það platan Los Bomboneros í Sus Bombasticos spila Tómas R. Einarsson sem plata vikunar. Fyrir 10 árum hittust fjórir tónlistamenn sem langaði að spila latínmusík frá Kúbu og Kólumbíu og já, alls þar frá. Úr var hljómsveitin Los Bomboneros. Í dag hún orðin að því sem meðlimir hennar sjálfir kalla 5 hljómsveitir í einni. Og ein þeirra 20 manna stórsveit sem nú hefur tekið sér fyrir hendur verk eins ástallasta tónlistamanns Íslands, Tómasar R. Einarssonar. Þessi plata afrakstur þessa samstarfs, tekin upp lifandi í salnum í Kópavogi. Það eru gestir mínir, Tómas sjálfur, ásamt Sigrúnu Kristbjörgu og Daniel Helgasyni úr Bomboneros. Við settumst niður og ræddum hljómsveitina og ferlið, svo hlustum við þetta á plötuna ásamt kynningum.
1: Plata vikunar á Rás 2
0: Sigrún, Daniel og Tómas, velkomin í plötu vikunar.
2: Takk.
0: Og til hamingju með plötuna.
2: Takkjalega.
0: Mér langar fyrst örlítið, áður en að við, sko, að því að við ætlum að sjóða þetta saman, að því að þetta lög sem þú ert með, Tómas, sem í öðrum búning. Og fyrsta spurningin kannski, sko, þessi hljómsveit, Los Bomboneros, hver sko, tilurð hennar? Hvernig verður hún til?
3: Hvað spurning?
4: Það eru 10 ár núna á þessu ári, núna í haust, hefur byrjuðum, ég, Sigrún, Alexandra Kjeld og Kristoffer Rodríguez Svönusson, að bara hittast og spila latinmúsík, aðra frá Kúbu og Kólumbíu. Svo þetta búið að vinda upp á sig mjög mikið og við grínum stundum með að við erum svona 5 hljómsveitir einu af því að svo mikið af lögum sem okkur langar að spila og eina af þessum hljómsveitum stórsveitaútgáfan okkar.
0: Og það þessi sem að við erum að hlusta á þessari plötu, því að það eru 20 manns eða
4: 20 manns á sviðinu, 3 slagvistleikarar, 13 blásarar.
3: Eitthvað svo leis.
0: En sko, þessi kjarni eða sko, það sem við erum að tala hann í byrjun, það eru bara þið 4.
3: Já.
0: Hvað það í byrjun sem að sameinar ykkur, af því að sko, ég veit að við getum farið í sögu Tómasar og hvernig hann komst inn í það að fara til Kúbu og hvernig pólitík og tónlist byrja að blandast saman og allt þetta. Hvað það sem að einhvern veginn þið fattið þegar þið kannski komið saman eða hugsið, heyrðu, við erum hérna á sömu blaðsíðu, voruð saman í skóla eða eitthvað slíkt?
4: Við vorum öll í FIH en ekki alveg svona sama tíma
3: ekki sama tímapunkti.
4: Og ég held að þetta byrja svolítið við Kristoffer, erum svona fyrst að tala það lengi að langa hittast og spila svona tónlist og vissum ekki með hverjum, prófum með alls konar fólki og svo allt í hennu. Svo kom Sigrún inn og þá small eitthvað og við heldum áfram og við tókum einhver gig líka bara 3, svo og þegar Alexandra kom inn, þá bara smallið það saman og þetta var bara ástin á þessari músík og þessari menningu og allt í kringum þetta sem eitthvað svo sérstakt og gaman að spila.
3: Kannski líka skemmtilegt svona eins og á Íslandi þá eru allir svo margtengdir. Þú veist, við náttúrulega hafði kannski, hérna, ég hafði ekki spilað með Daniel áður en systir mín var með Daniel í bandi mjög mörg ár þannig ég vissi náttúrulega af honum. Ég hafði spilað með Alexandru einu sinni áður, sem sagt í orkestri Norden, þar sem við vorum báðar mjög stiltir fiðluleikarar að spila einhverjar sinfoníur og svo römbum við einhvern veginn alls saman hérna, í þennan kvartett.
0: Mm. Það er mjög áhært á nefni sko stiltir fiðluleikarar að hérna, spila sinfoníur eða svo leis að því þú varst út í Rotterdam að læra, er
3: ekki? Já, stemmir.
0: Þú sagðir að þið hefur ekki verið saman kannski á sama tíma í skóla og fyrir mér sko þessi áhugi sko það eitthvað við þessa tónlist sem mjög fjarri kannski ef við förum að tala einhvern veginn íslenska þjóðlega tónlist eða eitthvað svona daldið. Og það eitthvað svona blóðhiti og við ímyndum okkur einhvern veginn á götum Kúpu þar sem allir einhvern veginn að dansa og þetta ok, ef ég sé alveg sér þá man ég bara eftir mömmu og pappa fá sig kannski bjóri í gamla dag og hlusta á hérna, búin að vista social club, skilur við mig. Það var bara gekk stemning. Er það stemningin sem þið eruð að horfa í eða er það þetta kannski aðeins frjálsræði í tónlistinni sem að kannski svona ég veit ekki, speglast á við þetta svona niður njörfaða, ég ætla að setja hennan gæsalappa þar sem eins og þú varst að ræða þetta svona stilta fiðluleika
3: Já.
0: Er það einhvern veginn svona sem kallar á ykkur?
3: Sko, ef maður fer út bara almennt út í sko, þetta er náttúrulega þjóðlaga tónlist Suður og Mið-Ameríku og þjóðlaga tónlist ég ætla bara að lega mér að segja miklu leiti til þess að dansa við og allar þjóðir og allir menningar hegum að reyga sér einhverja músík til þess að dansa við þó að kannski hafi verið hérna, svona minni mjaðmannikir.
0: Ég er að segja, hérna. Misfjörugir dansar, já.
3: En við kannski svona leiðumst öll út í þessa músík úr svona okkar djass uppeldi, getur sagt. bara svona öll á okkar forsendum. Ég fór í Heimstjónustar Akademíu í Rotterdam, þar sem bara ein deildin af mörgum var latin deild. Já, og svo bara, hérna, er eitthvað neginn bara ræðast himintunglinn þannig að bara manni ber gæfu til þess að hitta þrjá einstaklinga sem bara, já, púslinn ræðast svona vel saman,
2: sko. Já, er það, sko, og nú, ég veit að ég að fara aðeins svona út fyrir ramman, sko, en ég bara hef svo áhugum hérna, svo, að þetta ekki endilega tónlist sem ég líf og hrærist í, en ég velti fyrir mig, sko, ef við hugsum þetta, er þetta svona pínins og eitthvað svona heimspekiskólar eða eitthvað, þú bara heillast af einhverju hugmyndafræði sem á bakvið tónlistina sem að þú tengir við?
3: Ég myndi segja já.
4: Ja, algjörlega.
3: Ég myndi segja já.
2: Bara heyrðu, hér einhver svona rödd sem að ég tengi og þið kannski viljið líka tala inn í þennan heim líka síðan.
3: Já, maður bara allan í mínum tilviki þá bara fann ég að þetta var einhver hurð sem ég bara gat ekki gert annað heldur en að fara í gegnum. Bara, þetta var bara að rak mig bara eitthvað í gegnum hérna, þessa hurð inn í þennan heim og svo getur maður bara eitt lífinu sinni ef maður fer út í bara latínmúsika því það svo stór heimsálfa eða þú farið út í, þú veist, sem þeir spænskumælandi annað er, þú veist, Brasilía, Portugal, þannig að maður getur bara eitt ævinni í að stúdira það, sko. Mm-hmm. En þetta var svona, ég held að allan í mín tilhugið, þá var þetta bara svona þú veist, eftir hérna emitt, allar sinfóníunar og hérna, alls konar hérna, músík, þá bara svona, þá gat ég ekki sleppt þessum kafla, sko. Mm.
2: Talandum að eða ævinni í að stúdur þetta, Thomas, ef við komum þér inn í þetta, sko, af því að þetta sem þau eru að segja, rýmar það við einhvern veginn þína reynslu?
5: Ekki að öllu leiti vegna þess að ég pompa ofan í, sko, djassmúsík, akústíska djassmúsík 1980, Þá var ég orðin 26-7 ára. Ég ólst ekki upp í symfóníu hljómsveitin fyrir ungt fólk eins og til að mynda hún segir hún, sko. Og ég bara spilaði reyndar dansmúsík á harmoníku þegar ég var um tvítut. Mér til skemmtur hann einhver gömul íslensk danslög. Mm. Og alltaf aldrei að stóð aldrei til að ég er í tónlistamaður eða neitt að því tægi og voru að kafi í félagsmálum og stjórnmálum og ég veit ekki hverju og ferðalögum. Svo pompa ég bara von í þetta hálfþrítugur og rúmlega það og þá var það jazzmusík sem sagt, það var bara swing og bebop og nýri jazztónlist og það ekki fyrir en eftir einhver 15-20 ár í þeirri jazzmusík sem að ég dett svo yfir í næsta pitt sem að var latintónlist, fyrst og næst Kúba.
2: Ef við reynum þá að tengja þessa þræði hérna í, sem koma síðan að þessari plötu, þess að þetta er 10 ára verkefni í raun, sko hvernig leiðast síðan þessi, var það bara líka því þú sagðir það var óumflýjanlegt nánast að þú myndir fara inn þessa hurð, ef þú ert með svona band á Íslandi er óumflýjanlegt að einhverjum tímapunkti saminist Thomas R. Einarsson og svona verkefni?
4: Algjörlega.
3: Stuttarsværi, já.
4: Algjörlega, bara á fyrstu tónleikunum okkar spiluðu við lag eftir Thomas. Sem að ég er einmitt á plötunni líka hægt en bítandi. Og ég held að við höfum flest öll líka, held ég, spila

0: En hvernig var þá, sko, fóruðu þið svona til hans, hvernig var, en Tómas, megum við gera tónleika og gefa plötu með lögunum þínum, hvernig nálgustu þetta?
1: Na, bara það væri hugmynd uppi að þessi útgáfa af Bombonerar, Big Band útgáfan af Bombonerar, það geti komið skemmtilega út að velja einhver 10, 15, 20 lögur mínu safni, hvernig mér lítist á það og mér líst náttúrulega frábærlega vel á það.
0: Mm. Þegar það síðan ákveðið, sko, þú náttúrulega semur og útsetur allt sjálfur líka, sko, hvernig verður samstarfið, leifir þeim bara að fá frjálsar hendur?
1: Ég kastaði fram einhverjum svona pakka, 15-20 lega pakka, þetta það sem að, já, ég ætti að velja eitthvað svona fyrir Big Band, þá var það, hérna, var mitt val cirka svona,
0: mm-hmm.
1: en svo fengu þau náttúrulega bara frjálsar hendur með það hvað þau myndu velja af þessu og hvað það útsetjara að þau myndu fá og, mm-hmm. og allt það. Það ekkert gáfulegt að ég sé að stýra því öllum. Bara einstakt fagnaðarefni ég var búin að vera að spila þessa latínmúsík mína með sko músíkvöntin sem voru margir hverju fættir 70 til hérna 70 til 1980 voru svona 15-20 ára yngri en ég þarna var að koma kynslu sem var sko yngri sem var 30-40 ára yngri en ég þá eiga þau bara að gera það á sínu forsendum
0: En hvernig var að fá þá þetta hennan pakka í hendunar? Hvernig byrjuðu þið?
2: Og það var mikill hausverkur að velja lög, þetta er svo stórt safn og hvað Tómas vildi og hvað við vildum og við bara svona blönduðum þessu saman og fundum svona hvað væri sterkir kandidatar og svo byrjuðum við bara svona að dreifa niður verkefnum, þú veist, við Sigrún útsettum ekki saman lög og svo fengum við hann Samuelsson til að útsetja nokkur lög og svo eru svo margir flinkir í bandinu sem kunna útsetja, hann að Tumi Torfason fekk tvö lög og Rósa Guðrún fekk eitt lag, það var alveg mikill nammipóki að hræri í og
3: Algjörlega.
0: Bara því að ég kann ekki útsetja þá langar mig smá ekkunin þess að reyna að setja það eitthvað samingi sem að ég og hlustendur kannski skilja örlítið betur þú veist, þegar þið fáið lag sem nú þegar til farið á hljóðfærin ykkar eða hvernig sem það að píjanó eða eitthvað og byrjaði að prófa mismunandi útgáfur eða þetta allt einhvern veginn unnið á blaði sko, að því ég held að þessi vöðvi, þessi útsetningar vöðvi, það sem er kannski bara að skrifa niður einhverja nótur og eitthvað, þetta er svo framandi kannski fyrir fólk, að því að við heyrum ekki tónana þegar við lesum eða sjáum nótur. Þannig að ég velti fyrir mig sko hvernig ferlið er, þetta einhverju sameiningu að æfa sig eða sko prófa á hljóðfæri sjálft og segja, heyrðu, þetta virkar, eða eru þið með einhverju svona hugmyndir í hausnum sem þið eru bara að skrifa út?
3: Já.
2: Sko, það eru hvað, 13 lög á plötunni og ég held að séu eitthvað 13 mismunandi leiðir hvernig þessi lög eru útsett, sko. Og þó að það komi frá saman manneskjunni, það ekki alltaf saman. Stundum þetta bara mjög skýrt hvað maður langar að gera, stundum maður í marga vikur og rífu sér hárið að pæla í þessu. Og oftast, þú veist, fyrir mér þetta svolítið bara svolítið slípa allt frá og fara bara svona að finna einhvern svona kjarna í laginu, hvað þú veist, það helsta sem við þurfum, það einhver laglína, einhver harmonía, einhver taktar og svo bara byggja upp frá því.
0: Að kannski strýpaði niður og ég man því að ég var í hljónum og var alltaf reverse engineering sem ég veit aldrei hvað á íslensku en þú veist einhvern veginn að finna út ég veit ekki, kannski svo þegar maður að borða köku eða eitthvað, eða einhvern rétt á veitingarhús og hugsar ok, hvaða brögð ég að finna þeirna og hvernig þetta sett saman og þá kannski get ég ákveðið, heyrðu, hvað vil ég nota en hvað vil ég setja í til að gera þetta ekki endilega
3: Ég segi stundum, sko, munurinn á því að vera útsetari og tónskáld, sem náttúrulega eitthvað sem blæðir líka saman, en ég segi stundum við gríni bara að, sko, að maður lendi meira í því að verða útsetari, heldur en að taka einhverja sérstaklega ákvörun um það,
0: mm-hmm.
3: hérna, að því að maður sem hljóðfærileikari þá maður bara svo oft að vinna úr upplýsingum, spila fyrir alls konar tilefni, þannig að stundum er bara auðveldara að setja sniður og skrifa partana
0: mm-hmm.
3: og allir útsetjarar á þessum diski eru hljóðfærileikarar sem eru með mjög mikla hljómsveita reynslu. Allan að það ég sérst neður útsett fyrir bara hvaða hljómsett sem er, þá ímynda ég mér alltaf að ég sit inn í hljómsettinni, sko. Þannig að hérna, mér það svolítið svona munurinn á því að vera útsettari og tónskaldi, þetta kannski bara einhver mynd í haustum á mér, að tónskaldi svona kannski situr aðeins fjær, en útsettarinn hérna, er oft allavega mjög reyndur hljómsettarspilari sem er með algjörlega hugmynd um, þú veist, hérna, að sitja inn í hérna allri
0: kræðs, allir kræðs, já,

0: kláðakjöfum sko. Og skemmtilegt sko hvað hérna, hvað eru ólíki litir hjá hverju mótsið þeirra fyrir sig.
1: Það kannski líka mjög einföld mynd en kannski tónskáld meir eins og myndlistamaður, þú veist, labbar upp af tómum og byrja að skapa eitthvað frá grunni og meðan útsetið kannski meir eins og grafískur hönnur. Það eitthvað svona, þú veist, meira svona púsla einhverju út frá einhverju fyrirgefnum punktum. Nú kannski einfalda, nú kannski móðga einhverja grafísku hönnur.
2: Nei, það allt í lagi. Það verður að var alltaf einhver móðga, sama hvað maður segir, þannig að það skiptir ekki máli. En ég, þetta bara svona, þú veist, af því mér langar svo mikið oft til að svona, skyggnast inn í heim sem, haf, á, sem er mjög erfitt að skyggnast inn í auðvitað á þess að vera með menntun og reynslu og eitthvað í því. En ég velti fyrir mér samt að því hún nefnir sko að þú ímyndar þú sért inn í hljómsveitinni að því að nú þetta allt sko þeir allt svo mikið fagfólk í þessu eitthvað rými sem þið gefið sem sagt að því ef ég myndi segja við hvert og eitt ykkar heyrðu síðan kemur bara sóló frá þér eða eitthvað að þá myndi ég hálfpartinn geta treyst bara ykkur og ykkar hæfni eða færni til að bara leysa það verkefni einhvern veginn. Gefið þið rými, það ekki líka fyrir einhvern veginn þetta? Því við erum búin að tala jazzinn, sko, og hann hlýtur alltaf að gefa rými fyrir þetta, en þegar þú útsetur, sko, ég að pæla í þessum, hvað séum við, þessi jafnvægi, milli þess að útsetja og séðan vera með 20 manna band sem eru öll alveg svona ógeðslega fær á þeim hljóðfærum sem þau eru að spila á, sko. Hvernig er þetta jafnvægi líka?
0: Hvað spurning?
2: eða pælið ekki, eða þú veist, hvernig pælum maður í
1: Já,
2: þessu?
1: Já, það náttúrulega bara, þú veist, þegar það eru svona margir, þá getur svona mikið kannski fjálsræðir nema bara í einhverjum sóló bút, sko, því að það allt, það þarf hver og einn að fá sitt hlutverk í læginu fyrirfram gefið, sko, þannig að það ekkert svona, rauninni eina kannski svona, í eins og svona verkefni, byggmandverkefni, eina svona frjálsræði sem að fólk fær er þegar það fær kannski hálfa mínútu sóló hérna í þessu bút, sko, en restin allt bara af því að þú getur ekki leift 20 manns bara að leika sér og reyndar við gerum það á einum stað á plötunni.
0: Já. Já, maður er að skrifa mjög marga leiðavísa og svo kannski hérna, ferða líka eftir hvað tónskaldi gefur manni mikið leiði.
2: Já.
0: Þannig að hérna, sem var bara full leiði það var engar sérstakar kvartanir, held ég.
2: En þá kannski þú ætlir bara að teka það, því Já. Ef þið útsetið og sem komið með til bandsins.
0: Já.
2: En ég er að velta fyrir mig sko hvort að það sé eitthvað rými fyrir samtali 20 manna bandi, heyrðu, mér finnst að sakslína, einhver lína ætti að vera örlíti öðru
1: sér. Algjörlega, það var alveg að því að það eru, eins og ég segi, fleiri útsetjarar og hljómsveitastjórar í bandinu, hann er að það voru oft mjög góði punktar frá þeim að, þú veist, að kannski ættu að skipta þessu tvennu eða brjóta þetta upp svona eitthvað sem var samt ekkert að sprengi upp útsetninguna, per se, þetta var bara svona praktíski hlutir eða hljómaði betur, sko, en ja, við vitum það að við erum með svo gott fólk hann að við leifum þeim líka að koma með hugmyndir inn í, svona pælingar inn í útsetningarnar og hvernig við spilum þær, sko.
2: Já, en er það þá einhverju leiti, sko, Sigrún, þú veist, að því það er hljómsætt að stjórar, eða skilur við það einhver stjórnað, er það þá einhvern veginn, það verður einhverja sem geta sagt, Herðu, ok, pökkurinn endar einhverstaðar, það einhver sem hefur eitthvað svona loka, nei, ég held að þetta sé ekki hvað þú mynd.
0: Já, þetta hljómar hættulega, þegar margir hljómsveitarstjórar í hljómsveitinni.
2: Ég segi það, já.
0: En, þarna, en í þessu tilviki þá held ég bara að þetta hafa verið mjög mjúk lending að öllu jöfni.
2: Já, þá bara kannski svona áður við förum að hlusta plötuna, framhaldið sko, nú er þetta komið út, þetta er á geisladisk og hvernig var tilfinningin þegar þetta var hann í salnum og hlusta á þetta og sjá þetta?
3: Það var bara dýrðileg skemmt.
2: Já.
3: Já, að heyra þetta, þessi gömlu hugarfóstur mín springa út af einhvern allt annan hátt en mér hafði nokkuð tíman dottið í hug.
2: Já, hafði eru mikla skoðanir, voru sterkar skoðanir?
3: Nei, auðvitað þú veist, maður tengist þessu þar sem að þessum lögum hafa komið út í fjölbreytilegum útgáfum þannig að það er ekki eins og þetta sé allt greift í stein.
2: Mhmm.
3: En það var bara svo mikill kraftur og það var svo vel spilað og hérna gott hugmyndaflug. Mér fannst þetta ferlega skemmtilegt.
2: Mm. Ég held að þetta sé bara frábær inngangur í því að fara að hlusta á plötuna. Tómas, Daniel og Sigrún, takk fyrir komin í plötu vikunar.
1: Takk fyrir okkur.
4: Plata vikunar á Rás 2.
1: Þetta er Plata vikunar á Rás 2. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombastigos.
0: Og við spilum lög eftir Tómas Reynarsson. Fyrsta lagblöðunar er Sundhetjan, mjög skemmtilegur smellur úr gerir áðferir Vesturbæjarlöginni. Þar hérna syngur hún Guðrún, GTRN. Við Daniel útsettum þetta saman. þar fáum við hann Helga Rúnar sem tekur sólo berst fyrir lífi sínu þarna í löginni og svo skemmtilegt að segja frá því að Svanhildur Lóa hún spilar þarna á Timbales og þetta hennar frumraun á þetta hljóðfæri Timbales engin smá frumraun, gerðu svo

Næsta lag heitir Mambo fyrir tíu tær og eftir Tómasen Einarsson. Lagið kom fyrst út á plötunni á góðum degi árið 1998 og hefur komið út á fleiri plötum síðan. En hérna ný útsetning eftir hann Tuma Torfason. Sólistar í þessu lagi ég, Daniel, spila á kúbanskan tres, gítar, Rósa Guðrún Sveinsdóttir á baritonsaxofón, Daði Birgisson á piano og svo slagverkstildin okkar Kristoffer Rodríguez Sönursson, Mattias Hemstokk og Svanhildur Lóa taka hann þrusu sóló

Næsta lag Náungar mínir eftir Tómas R. Einarsson og texti eftir Kristínu Svöfu. Lagið kom fyrst út á plötunni Trúnó árið 2008 og sungið af Múkisson og við vorum mjög heppin að fá hann til að koma að endurtaka þetta á tónleikunum og hann gerði með miklum glæsibrag. Ég, Daniel, útsetti lagið og sólistar eru Helgi Rúnar Heiðarsson og saxofón og Tumi Torfason og trompet og svo fær hljómsveitin að spreita sig öll saman líka.

0: Þetta plata vikunar á Rástvö. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombásticos.
1: Og við erum að spila lög eftir Tómas Reynarsson.
0: Næsta lag Havana Blues. Þetta lag kom fyrst á plötinni Rom Tom Tom árið 2006. Þetta lag fléttar skemmtilega bluesin og svona þetta latín hérna fíl með skemmtilegu montúnu hérna munstri. Þessa útsetningu á Samuel Jón Samuelsson sem einnig lék í fyrstu hljóðritun Laxens og þarna fáum við að heyra sólista Eirík Rafn Stefánsson á trompet, Daða Birgisson á piano, Alexandru Keld sem spilar innganginn á kontrabassan og svo það Matthías Hemstokk sem lætur til sín heyra í lokakafla Laxens og tekur til þrjá mikið breik í lokinn.

Þetta lagið Hægtin bítandi af nýútkominni plötu okkar í Los Bomboneros í Sus Bombásticos. Þetta lag hefur mikla þýðingu fyrir okkur í Los Bomboneros af því að við spilum þetta á fyrstu tónleikunum okkar árið 2016. En ég, Daniel og Sigrún, við útsettum lagið saman og sólistar í þessu lagi Sigrún, Daði Birgisson á piano og Sölvi Kolbeinsson á alto saxofón.

Já, næst fáum við að heyra kúbanskan dans og þetta byggist á fjögurra takta bassariffi sem sí endurtekið og í svona latin jam tungumáli þá þetta oft kallað descarga sem kannski byrjar einfalt og tekur á sig svo mjög flokna eða mjög svona æsta mynd í lokin og útsetninguna á Samuel Jón Samuelsson og þarna fáum við að heyra í nokkrum frábærum sólistum sem hérna Björgvin Ragnar Hjálmarsson á tenor, saxofón þarna blæs ég í básunu, segir hún og Kristofer Rodríguez Svenusson á kóngur

0: Þetta er Plata Vikunar á Rás 2. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombastigos.
1: Og við spilum lög eftir Tómas Reynarsson.
0: Lagið Man ekki neitt kom út á plötunni Bongo árið 2016 og textin eftir Sigtrygg Baldursson sem einnig syngur lagið hérna með okkur á þessum tónleikum. Útsetjari að þessu lagi Rósa Guðrún Sveinsdóttir og ég, Daniel, tek sóló á kúpanskan treskítar.

næst fáum við að heyra lagið Havana sem kom út á samnefndri plötu 2003. Þetta sannkallað andarteppulag fyrir blásara. Ekki mikið af þögnum í þessari laglínu en við erum náttúrulega með valinn mann í hverju horni. Útsetninguna á Samuel, Jón Samuelsson og sólistar eru Ingibjörg Asima Guðlaugsdóttir á básinu, Daði Birgisson á piano og síðan fær öll slagverðsveitin sitt svið, það Kristoffer, Svanhildur Lóa og Mattias sem leika þar.

næst fáum við að heyra lagið Hjartalag. Þetta lag var upphaflega samið fyrir sjónvarpsleikrit Ólafs Jóhanns Ólafssonar, Fjögur hjörtu. Lagið syngur Alexandra Kelt og leikur þar að ekki á kontrabassan. Útsetjari Tumi Þorvarsson og sólisti Daniel Helgason á kúpanskan treskítar.

0: Þetta er Plata vikunar á Rástvö. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombastikus.
1: Og við erum að spila lög eftir Tómas Reynarsson. Lagið Bassanót kom fyrst út á samnendri plötu árið 2013. En hér hann Samuel Jón Samuelsson búin að útsetja lagið fyrir okkur og sólistar eru Eiríkur Rafn Stefánsson á trompet og Daði Birgisson á piano.

Já, þá fáum við að hlusta á lagið Dakiri. Þetta lag má finna á plötunni Havana og síðan síðar meira á stórskemmtilegri plötu sem heitir Dansaði fíbliðitt sem Samuel Jón stjórnaði. Þetta svona eitt af þessum lögum sem kom mér í gegnum stúdentinn. Þannig að það var mjög gaman að setjast niður og útsetja fyrir stórsveit. Og hér fáum við að heyra Tuma Árnason leika á tenorsaxofón. Nafnið Dakiri íslenskun á kúbensku hanastíli, koktel Dakiri. Annar af tveimur þekktustu koktelum kúpu á samt mojito.

Lagið Kúbanska eftir Tómas Reynarsson var titillag fyrstu latinplötu hans árið 2002 og síðar á Dansaði Fíblið og fleiri plötum. En hér er nýutsetning eftir Samuel Jón Samuelsson og sólistar eru ég, Daniel, á Kúbanskan Treskítar, Sölvi Kolbeinsson og Alto Sax og Tumi Torfason á Trompet.

0: Þetta er Plata Vikunar á Rás 2. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombásticos.
1: Og við spilum lög eftir Tómas R. Einarsson. Lokalag plötunar er lagið Hjarta mitt sem er samið við ljóð Halldórs Laxness. Lagið hétt upphaflega Söknuður og var spilað á kontrabassa á plötunni Rom Tom Tom árið 2006. Lana Kolbrún Eddudóttir útaskona sagði í djastætti að það yrði að syngja lagið og þá kom í ljós að það smellpassaði við ljóði Hjarta mitt eftir Nóbelskáldið. Þetta birtist fyrst í skálsögunni Heimsljós. Söngvari er Guðrún, GTRN og þessa útsetningu skrifuði við Daniel saman og þarna fáum við að heyra Tuma Torfason leika á flugelhorn.

Þetta voru Tómas R. Einarsson, Sigrún Kristbjörg og Daniel úr Los Bomboneros. Platan Los Bomboneros í Sus Bombasticos spila Tómas R. Einarsson er komin út á streymisveitum og geisladisk. Ég þakka þeim fyrir komuna og þakka ykkur fyrir að hlusta. Ég heiti Atli Már Steinarsson og við heyrumst aftur í næsta þætti af Plötu Vikunar.

0: útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu af því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppburðnar fyrir okkur, það eru uppburðnar fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði og hérna og það undir fjölmiðla menn og því miður mætti hann vera ofar á þeim.
3: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
4: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær hljóst á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Rástvö.
5: Þetta Rástvö. Rástvö.
0: Fyrst og fremst.
5: Með þér.

0: gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
1: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heima þér, það er einstakt hér á Íslandi og Erling Haaland kostar 15,5 milljón.
2: Já, hann dýr.
1: Það peningar sem eru bara ekki til.
2: Já, það langt síðan ég hef upplifað með svona, ekki allsta.
0: Já.
2: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
0: Ég get alveg ímyndað mér að sérfætt að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning.
3: Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegu mælikvörðum.
4: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
5: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
6: Rás 2.
5: Þetta er Rás 2.

0: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkis ráðherra segir það skýrt af hálfu forystu ríkisstjórnarinnar að skilyrðið sé að Ísland nái skýrri niðurstöðu varðandi bæði sjávarútveg og landbúnað ef til aðildarviðræðna við Evrópusambandið kemur. Hún segist meðal annars vera vongóðum að samningar geti náðst sem standi vörð hagsmuni Íslands í sjávarútvegi.
1: Munurinn núna og síðast að Bretland farið út. Staða okkar fyrir vikið mun sterkari þegar kemur að því og skilningsmeiri af hálfu Evrópusambandsins þegar kemur að sjávarútvegi. Engin lögsaga að öðrum ESB-ríkjum, reglur ESB í rauninni styrkja þá og kröfu okkar að það er engir aðrar eða engir aðri bátar en íslenski sem að verða hér í íslenskri lögsögu.
0: Þetta sagði Þorgerður Katrín í Kastljós í kvöld, spurð hvort yfirráð fel í sér að íslensk stjórnvöld myndu ákvarða aflaheimildir, útlutun þeirra og að takmarkanir á erlendu eignarhaldi yrðu áfram í gildi, segir Þorgerður svo vera. Fullt forræði og yfirráð yfir fiskveiðistjórnunarkerfi og lögsögu séu ítrustu kröfur ríkisstjórnarinnar.
2: En af hverju ætti Evrópusambandið að fallast á, já þetta hljómar eins og mjög veigamikil undan þá að frá þessari sameiginlegu stefnu?
1: Af því einfaldlega það er breyttar aðstæður í heiminum. Það er einfaldlega
2: að það... aðildarríkin séu tilbúin að fallast
1: á. Já, við eigum að láta það á reyna.
0: Þetta sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir í Kastljósi kvöldsins. Eldflaug hæfði olíuflutningaskip á siglingu Hormúsund undan ströndum Óman í kvöld. Nokkrar skemmdir urðu á vélarrúmi skipsins en engan úr áhöfninni sakaði samkvæmt upplýsingum siglingamálastofnunar breska flotans. Þar segir að tilkynning hafi borist frá skipstjóra olíuflutningaskipsins þessa efnis og að sigling þess hafi verið stöðvuð vegna skemmda á vél. Ekki er vitað enn hver skaut fluginni. Maðurinn sem fjalli Jökulsá á brú í Stuðlagili á Jökuldal fyrir í dag er enn ófundin. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kristmundi Stefáni Einarssyni, lögreglustjóra á Austurlandi. Í tilkynningunni segir að leitinni verði haldið áfram þar til viðkomandi finnst en að dregið verði úr henni þegar myrkva þekur í kvöld. Leitin heldur áfram að fullum þunga þegar birtir í fyrramálið. Að aðgerðum koma meðal annars lögregla björgunar sveitir, sér sveit ríkis lögreglustjóra, Landhelgisgæslan, Rauðikrossin, sjúkralið og slökkvilið. Og þá er að veðrið, fremur hæg vestlæg eða breytileg átt, rigning með köflum norðvestan til en styttir upp í öðrum landshlutum. Það verður skýjað með köflum og sumst það er lítilsháttar væta en bjartviðri á norðaustulandi á morgun, hiti